Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

ta ütles, pojuke, see tõsi lugu. Vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil hiiu

venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Kagu Raadio.
1: Tere hommikust. Täna tähistame lõikust tänupüha. Ja nii nagu selle päeva nimigi viitab, on päeva keskmes tänulikus. Tänulikus kõige selle eest, mis meil on. Ja mõneti ka see, mis vastandub tänulikusele. Ehk see nurisemine, tänamatus. Võibolla ka keskendumine üksnes sellele, mis veel puudu on, selle asemel, et olla tänulik selle eest, mis juba on. Tänase pühapäeva evangeeliumiks on kirikukalender meil andnud lõigu Issanda mäe jutlusest Matteuse evangeeliumi 6. peatükis. Õnnistegija ütleb seal muuhulgas nõnda. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida ühte aegu nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Sest eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Kuid ma ütlen teile, et isegi kuningas Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdra usulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala kuningriiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Nii et ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast.

Niisiis lõikus tänupüha. Ühes kutsega rõõmustada ja tänulik olla selle eest, et meil on lõppemata palju head.

must vedelik nende tassi võiks jõuda. Või üleüldse, et see taski olemas oleks. Ja kui hakata kõigi nende komponentide peale mõtlema, alates ubade kasvatamisest ja noppimisest, sorteerimisest, transportimisest, röstimisest, kuni selleni välja, et keegi on välja mõelnud kohvimasina ja selle kokku pannud, selle toodnud, tarninud, siis kusagil on jällegi elektritootmine ja ülekande ja liinid, kõik need vajavad tegelemist ja hoolitsemist, nii et tohutu keerulised masinavärgid, mis meid teenivad ja toetavad. Ja ometi kõige selle juures avastame, et meil on kalduvus rohkem keskenduda asjadele, mis veel näivad puudu olevat, kui ole tänulik selle eest, mida imelist meil kõike juba on. Maailmas on palju inimesi, kuuldavasti circa 12% inimkonnast, kes elavad näljasurma piiril. Ja kui uskuda statistikat, siis just täna sureb enam kui 20 000 inimest nälga. Lisaks veel need, kes on sõdade ja loodusõnnetuste keskel. Meie siin oleme oma igapäevase leivaga võrdlemisi hästi kindlustatud. Ja me seda õige endast mõistetavakski, sest see on juba mõnda aega nii olnud. Ja ikka muretseme nii palju ja täname vist liiga vähe. Ja nii toob lõikustanu püha meie ette igal aastal, oktoobrikuu teisel pühapäeval, meelde tuletuse märgata ja olla tänulik kõigi endide eest, mida oleme saanud. Märgata, et seda on tõesti palju. Märgata, et paljugi sellest, mida peame endast mõistetavaks, on tegelikult ime, mille üle tasub olla rõõmus ja tänulik. No mõni võib muidugi öelda, mis tänu siin ikka minu oma käsivaras ja oskused on mulle kõik selle soetanud. Ise käisin tööl, ise teenisin palga, ise ostsin oma raha eest. Kuid taas, esiteks ei ole see sugugi endast mõistetav, et käsivaras ja võimalused olemas on. Või seegi, et sul on õnnestunud sündida ja suureks sirguda kõigi sel teel valitsevate ohtude keskel. Ja just sellises ühiskonnas, kus sul on võimalik käia tööl ja teenida raha ja osta selle eest asju. Ja nii nagu mõtisklesime, isegi kui meil on raha, sõltume me ometi loendamatutest, enda välistest asjaoludest, mis ei allu meie kontrollile. Kuni selleni välja tõesti, et oleme sündinud just siin ajas ja ilmajaos, kus elujärg on üsna hea. Seegi ei ole meie endi teene. Ja seegi ühiskond on vaid mõne päeva kaugusel kaosest. Nii et tuleb olla tänulik selle eest, et see mõni päev kaosest aina eemale nihkub. Iga päev. Ja nii on üks tore harjutus, mida igaüks kas või aegajalt võiks praktiseerida. Püüda näiteks nädala jooksul iga päev kirja panna enda jaoks kolm asja, mis on tänuväärsed. See võib kaasa tuua palju positiivseid avastusi, ning nii enesetunne kui enesetundmine paranevad kindlasti. Eriti nüüd, kui ilmad lähevad aina juba sügisesemaks ja ägisi võib hinge pugeda nukrust ja melanhooliat, on taolised harjutused eriliselt omal kohal. Nii et jah, ma usun, meil kõigil on väga palju mille eest olla rõõmus ja tänulik. Ja siis on küsimus selles, et kuidas me oma tänulikust väljendame, mida me sellega peale hakkame. Eesti Vabariigi võlaõigusseadus sätestab, et kinkelepingust, no näiteks kui inimene kingib juba oma eluajal talulapsele või kellelegi teisele, selle asemel, et seda pärandada, võib taganeda. Muuhulgas juhul, kui kingi saaja oma käitumisega on näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust. Nii on seaduses kirjas. Ja me tänamatus on muidugi hinnanguline kategooria, mis peab avalduma kingi saaja käitumises, kinkija või lähedase suhtes. Aga kuidas on meiega, kes me oleme Jumalalt ja tegelikult ka oma kaasinimestelt, olgu lähematelt või kaugematelt, nii väga palju head saanud? Kuidas näitame oma tänulikust üles? Lõikustänu püha meenutab meile ka meie kutsumust ja ülesannet oma enda eluga midagi peale hakata.

mis sellele tänuväärsusele vastab. Räägitakse pühakirjas palju vilja kandmisest. Ka inimese elu võrreldakse nõnda põllupidamise ja põlluharimisega. Antakse mõista, et lihtsalt ellu jäämine võimalikult kaua, lihtsalt heade asjade tarbimine ei ole inimesele piisav osa selles ilmas, vaid ka inimese elu on külvi aeg ja lõikus, nii nagu laulus veel ütleb, ja lõikad üldiselt ikka seda, mida külvad. Ja sellepärast ütleb Issand evangeeliumis järge kogukendile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad, vaid kogukendile aardeid taevasse, kus koi ja rooste neid ei rikku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Teisi sõnu sama, mida me ennist evangeeliumist kuulsime, seadke Jumal ja tema kuningriik esikohale, siis kõike muud antakse teile peale kauba. Keskenduda oma eluga sellele, milleks meid on loodud, Jumala sarnasuseks, tema jäljendamiseks, tema headuse edasi andmiseks. See on inimelule sobiv kutsumus. Võtta tänu meeles vastu seda head, mida meile kingitakse, ja kasutada seda, et olla ise õnnistuseks teistele. Kingigu siis Jumal meile ka sel lõikus tänu pühal ja õieti igal päeval tarkust. Märgata tänu väärset meise meie ümber ning oskus tema häid ande nii vaimulikke kui maiseid üksteisega jagada. Jagada ise äranis nendega, kes kannatavad puudust, nõnda nagu me ise oleme kõik kingiks saanud.

0: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
1: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
0: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
1: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
2: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
0: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu Raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Tead sa, ma sulle teen siin.
0: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: see oli umbes aasta aega tagasi, kui meil stuudios käis külas selline mees nagu Harri Valmut Peterson. Ta on nüüd käinud siis vahepeal jälle elanud mitmeid kuid Ameerikas, aga tegelikult on ta juba tükimata aega ka Eestis suvitamas, aga Eesti suvi ei ole vist Harri Valmut sulle väga meelepärane olnud, sest vahepeal tegid väikese kiire põikamise Kreekamaale, nagu ma kuulsin, et oli seal parem elu.
1: Seal oli natuke soojem, tunduvalt soojem. Kahes põhikohas üks oli Thessaloniki ja Põhja-Kreeka ja siis hiljem olime Ateenas, kus oli tõesti palav.
0: No, suurtes linnades siis põhiliselt,
1: ja.
0: Mis seal siis käisid kultuuri nautimas või kohalike roogasid või mis see siin sinna viis?
1: Tead, proovisin nii üht kui teist. Eks ju seda õised linnamelu vanalinnas ja käisime siis Akroopolis neid vanu varemeid vaatamas, siis olümpiastaadioni. See nagu oli nimetavad puhkusereis, siis sai natuke jalad vette kasta ka Egeuse meres ja siis Vahemeres, ütleme nii, Ateena küljal.
0: Mul on miski pärast jäänud selline mulje, et ameeriklased eriti suur reis ja rahvas vist ei ole või oskad sa selle kohta midagi ütelda?
1: Ega ei oska, muidugi seal kogukonnas, seal Lakewoodis, Ameerikas, seal ikka paar reisi tehti siia Ateenasse pensionärid, kes siis käisid ka ajaloovajatusi seal vaatamas.
0: Aga USA on niivõrd suur, et seal juba teise osariike lähed, see on umbes nii kui meil läheks ka kuskil Poola või Saksamaale võibolla, kui idarannikult veel läände sõita, siis on umbes sama maa nagu siit Vladivostokki, mitte päris sama palju, aga enam sinna kanti.
1: On õnneks vedanud, et kolm korda olen saanud küll veeautoga ise roolis sõita idast läände. See on siis liigakaudu 5000 kilometrit ja selleks läks ka 5 päeva aega.
0: Seda legendaarset teed mööda või Route 66?
1: Üldiselt läheb põhitee, läheb sinna üsna lähedale Route 95.
0: Vedasid mingit kaupa siis või asja?
1: Ja tegime kolimisteenuseid Los Angelesse ja õnnetuseks tähendab ühesõnaga auto lagunes, mitte minu auto, aga teine mees pidi oma autoga järgi tulema, ta lagunes ära, siis mul õnnestus veel paar korda veel koorem vahepeal ümber laadida ja siis sõita veel kord Los Angelesse.
0: Aha, need on siis sellised lõputud pikad sirged maanteed või?
1: Nevada on selline, jah, kus need bensiinijaamad ja on väga pika vahema tagant, nii et seal peab tõesti mõtlema sellele, et õigel ajal tankida saad. Aga ega muud seal vaadata ei olnud, see
0: kõrb vast suurelt.
1: See on ju ainult kõrb ja ainult see mängude paradiis
0: Las Vegas,
1: see on ainult.
0: Aga mis osariik see on, kus sinu Lakewood asub?
1: See on New Jersey.
0: New Jersey, jah.
1: Ja, see on nii-öelda New Yorki külje all. Mm-hmm. York. Aedlinnake, nagu ütled.
0: Aedlinnake.
1: Ja.
0: Aga kas siis selle osariigi pealin ongi New York või?
1: Ei ole. Osariigi pealin ei ole. On Trenton.
0: Niisugune.
1: Ja, aga ta on üsnagi külje kõrval, ütleme, Pensaloania Philadelphiaga. Mm-hmm. Et see on ka seal üsna lähedal teispoolt Delaware jõge.
0: Kui keegi ütleks sulle, et loe kõik Ameerika osariigid üles, siis tuleks kõik meelde. Või on nad enam silmes, kus miski asub?
1: Silmes on, mingil määral nad on, ütleme, kui palju ma olen sõitnud siit seda idakallast mõõda Floridasse, siis need osariigid on nagu küll kõik peas ja siin Kesk-Ameerika, Indiana ja ei tule kohe päeva kui momentil, aga Ohio ja Pennsylvania ise ja siis on need idakalda osariigid.
0: Keeldan, et kui sa talveks alati sinna Ameerikasse põrutad, siis seal see New Jersey kliima on ikka parem kui Eestis või?
1: Jah, ta on kindlasti parem. Ta on ikkagi tunduvalt pehmem. Talve, külmakraade ja lund on üsnagi vähe. Ütleme, eelmine aasta või see aasta talv oli selline, et oli kaks nädalat, lumi isegi püsis maas üllataval. Muidu üle-eelmine aasta ei olnud üldse kübetki, nii et kuidas kunagi. Ja külma oli ka ikka, no miinus ligikaudu 10 kraadi, nii et.
0: No isegi päris krõbe oli. Ja. Oli see siis jõuluajal kunagi, et see
1: ei siukest... Ei, see oli peale jõulu.
0: Pärast jõulu,
1: jah. Ja. Maa oli ka jaanuari keskpaigani must. Peale seda siis, isegi mul siin märkmikus on kirjas, et see lumi isegi püsis kuskile mätsi esimeste päevadeni. Mm-hmm. Aga muidu on niimoodi, et on mõnusalt valge lumi see aasta. Varematel aastatel ma ei ole nagu täheldanud, et lumi päikse käest nagu peegeldas sellist sinakat valgust, mis oli mulle üllata. Ma ei tea, milles see tulenes, aga... Ja noh, paar päeva on seda ilusat lund ja noh, siis ta nagu, eks ju teekoristused ja ta kaotab oma selle sada juba ära.
0: No, seal vist ei ole väga mõtet inimesel oma keldris või sahvris kuskil suuski omada, et see kord 10 aasta jooksul paar nädalat lund, et see nagu väga suuri võimalusi ei loo vist, et sa ikka sõidad seal ka jalgratast, ma saan aru.
1: Jah. No, kuda ütelda, ega seal kellegi seda keldrit nagu ei ole.
0: Ei ole.
1: Ja sahvrit ka võib niimoodi öelda. No, see on siis põhiliselt külmkapis. Ütleme, kuidas kellegi võib olla seal kaks külmkappi kõigis. Ja see ongi põhiline. Ega, noh, minu linnak, kus ma praegu elan, see on Lakewoodi Lizardvillisse. Seal on ju sellised ühekordsed madalad mitme perekonna elamud, ütleme, neljased või kolmesed või...
0: Sul on ja. Ka siis samas majas mingid teised perekonnad või?
1: Ja. Aha,
0: mis ja. Maalased nood on kohalikud indiaanlaste järeltulijad?
1: Oi, need indiaanlaste järeltulijad on nii väga vähe näha.
0: Need on seal. Reservaatid ja, siia maa.
1: Need on kindlasti, jah.
0: Kindlas kohas.
1: Jah, reservaatides. Ega tänavapildis väga vahet ei tee nende indiaanlaste
0: ja ütleme
1: või ütleme mustade või tõmunaaliste ütleme nii vahel, et
0: aga sa tunned need inimesi, kes sul majas elavad, räägite vahepeal juttu või midagi?
1: Ausalt öeldes need juturääkimist erisi palju ei ole siukene võõrastus või ma ei tea kartus küllaltki, et ma ei tea, millest see tuleneb nii öeldud, et...
0: Sina kardad neid?
1: Ei, mina ei karda, mina hea meelega räägiks, aga nad kuidagi on NSS-se tõmbunud, ma ei tea, ainult noh, tere ja nagu öeldakse, how are you?
0: Noh, nii,
1: ja kuidas läheb see, et sõna kõlksud on, aga muud eriti midagi.
0: Sa pead koogi küpsetama ukse taha minema, siis saate sõbraks võibolla.
1: Oh ei, nii see ikka päris ei ole, seal seda sõprust on ikkagi vähe, nagu ma ei tea. Nad on sellises ühiskonnas kasvanud, et küllaltki
0: suhtlevad. Siis valdavalt või?
1: Üldiselt selles, jah, meie külas on valged.
0: Sellepärast, et vaata, kui Trump võimulest, siis ta hakkas neid lõuna-ameeriklasi ja muid kahtlasi tüüpe riigist välja kupatama, kellel ei olnud nii väga pikaalist elamisluba ja asja.
1: Aga põhiliselt võibolla seda pikaajalist elamisluba seal nagu paljudel ei olnud. See oli sellest, et seal olid mehiklasi, hispaanikuid palju. Ja. Noh, alguses, kui Trump hakkas seda pööret tegema, seal neid rohkem välja saadma, meil oli rahulik. Siis oli tihti peale näha kuskil, noh, võta Lakewoodi seal kesklinna vahel või kuskil rautejaama ääres, siis nad passisid nagu hommikul tööle. Vahepeal imestasid, et kuidagi politsei või immigratsioon ei sega. Aga ei midagi. No nüüd on natuke rahulikumaks jäänud. Nad kindlasti elavad, aga nad ei paista nii palju välja lihtsalt. Uh-huh.
0: et... passisid seal, ootasid, kuna buss no, tuleb ja tööle viib ja
1: tuli... ei, see on nagu ütleme, edavirmad tulevad oma väikeste trakkidega või ja noh, vaatavad keda võtta, keda jätta no, eks
0: ju. Tartu turu ees vanasti kogu aeg, ja, ja, turuvarblased ja. Ju ootasid
1: oma läks
0: Ja. Põllumees või kolhoos ning tuli ja neid tööle viis. Et ma mõtlen just, kui Trump tegutsemaks, ta oli maru hea, ta võitis üks ära värvides bussi, sõitis sinna, laadis need peale, need vaatas, oh, töö buss tuleb, aga buss ei saanud enne pidama, kui alles teispool piiri veeter Mehikosse tagas. Ja kui sa eelmine aasta siit ära läksid, sa oled maru hõissu täis, et ma olen nüüd ka valin Trumpi ja siis hakkab ilus elu. Et no kirjelda siis natuke seda elamist ja olemist, mis seal Ameerikas selle jooksul, mis Donald võimul on olnud, on siis midagi muutunud ka, on silmaga näha või lihtsalt kõiki uudised ja asju loed sina ka ajalehest või vaatad YouTube'ist või televiisorist ja. Või kuskiltki.
1: No arvutist põhiliselt ja YouTube kanaleid.
0: Aga... Ja ma mõtlen, kui sa oled ameeriklane, et kas siis on mingit muutusi tunda ka või?
1: No igapäevases elus nagu midagi erilist aru ei saa. Et inimesed, ma arvan, et inimesed ravelevad rohkem kui siin võibolla sellepärast, et kõik eluased ja kõik on üsnagi kallis ja peab ju nii palju raha teenima, et jõuaks need arved kõik ära maksta. Seda ei ole väga märgata. Märgata, mida on noh, suutes kaubamajades, ütleme Costco, Walmart, ja nii edasi, noh, nende hinnad on natuke vähaval tõusevad, kui jälgida aastate kaupa, siis on nad jah, kõvasti ülespoole läinud. Ütleme näiteks seda, et kui vanasti said omale võibolla seal 3-4 päeva, no võtame toidukraami, et ostad seal 20-25 dollariga ära ja see on küllaltki kogukas juba. Aga praegu seda ajal, no, 100 dollarit peale arvestama sellega.
0: Nädal või?
1: Jah, isegi võibolla vähem sellepärast, et no ütleme näiteks täispiima hind Kallonin pudel, vanasti oli ta 2 dollarit, siis ta nüüd on kipub vägisi 4,5 peale minema.
0: No mis ta Kallon on siis?
1: Kallon on 3,5 liitrit.
0: Nii suur piima pudel on seal või?
1: No kõik on, no on vähemaid, aga need ei, ole mitte, need ei ole mitte suutes, ütleme, nagu Costco suures kavamajas, seal on ainult kõik ikka Kalloniga ja, aga no, ja, aga ameeriklased ju ega nad siis ühe päevaks ei osta.
0: No kui suur too külmutuskapp on siis, et sa ostad kohe 3-liitrise piimapudeli sinna sisse?
1: No see pudel, no see pole nagu harjunud ära sellega, et see läheb ilusti normaalsesse külmkappi, ma nüüd külja ukse siis.
0: No sa ostad ikka piima või?
1: No ma olen eluaeg, lapsest saati olen piimalembeline ja ega siis seda ei taha maha jätta. Kuigi siin vahepeal ja vanemad pidasid üle, ma siis see maapiim oli ikkas midagi teist, kui kunagi teemesse kooli läksin, siis hakkasin seda pastoriseeritud piima jooma. Ta oli küll vastik, aga noh, mis sa teed? Aga see tänapäeva, see Ameerika piim, täispiim mulle isegi meeldib. See on siuke väga hea maitsega, nii et kui tulen siia Eestisse ja joon seda piima, siis...
0: Kõlba kuskele, jah?
1: Ei kõlba kuskele.
0: No, siin on ka mingi täispiima müügil, siis on, seda ei ole proovinud või?
1: Ei ole.
0: Kuid, mis asja need Ameerika lehmad siis söövad, et nii head piima annavad?
1: No ma arvan, et vaevalt siin need lehmad seda annavad, aga see on ju tänapäeva keemia tööstus ja toiduainete tööstus ühesõnaga nii on arenend, et...
0: No, jah, aga Ameerikas on need kapitalistid, nad teavad, et kui tuleb valmut Eestist ja hakkab piima jooma, siis nad peavad piima siis saputama mingisugust ainet, et tahaks järjest rohkem piima saada. Ma arvan, et see võib nii olla küll, aga noh, sa siis käisid valimistel ka ja hääletasidki Trumpi poolt.
1: Jah, seda ma tegin.
0: Kui võit tuli, siis röökisid vaimustatult ja pildusid põhkulakke.
1: Ei, no tolle aastal oli huvitav, ma olin tõesti Trumpi poolt. Ma lootsin just sellepärast, et ta nii kõrvale puksiti eelmisel korral oma selles impeachment tehti talle 2 korda ja lihtsalt moraalselt nagu hävitati teda. Aga nüüd ma tahtsin näha ja tegelikult kui need valimised olid valimisteelsel päeval, siis oli ikkagi kallutus trumbikasuks ütleme seal 54-48% ja siis jälgides no see valimispäev on ikka Ameerika meedias ikka nii suure jooneline, et iga 5 minuti tagant või 10 minuti tagant need valimistulemused muud kui liiguvad ja siis noh alguses oli küll väga tasavägine demokraatidega. Aga kõige suuremad sündmused ikka hakkasid tulema alles nende võtmeosariikides öösel ilja, kus tõesti uskumatu, aga tulemus oli lõplikult ikka küllaltki suurepärane, nii et Trump ikka praktiselt võitis ikka 3/4 osariikides ikka, no ühesõnaga demokraadid said ikka haledalt lüüa.
0: Valimas siis käid ühel ja sel samal konkreetsel päeval või seal on samuti, et sa võid mingi nädal otsa enne käia?
1: See on lubatud, aga mina hääletasin või valisin kirjateele.
0: Kirjateele?
1: Jaa, meil saadetakse juba kuu aega enne varem saadetakse see spetsiaalne ümbrik kandidaatidega ja siis on sul aega mõelda veel, kui palju, mida sa tahad. Aga muidugi, jaoskond oli meil koha peal ka seal, külas, ütleme, et on nagu küla.
0: Kas see on ka niimoodi, et no, vaatad ära, mis seal ümbriku sees on ja esimese hooga kohv selle valingi, paned selle seal kirja ja siis nädala pärast tuleb uus mõte, et kurat ei vali ka, et võtan ikka kedagi muud, siis saab seal mingid vigade parandusks teha või muutub see
1: ei, ümbrikuga ei saa vigade parandust või selle pülletaniga ei saa vigade parandust teha, aga sul on võimalus valimiskomisjoni poole pöörduda, nad saadavad siis sulle uue selle ja siis tähistad, see on musta pastakaga oli vaja teha need sõõrud peale, keda siis sinna presidendiks ja seal olid muud ka veel senatid või esindajate kogu kandidaadid kelle poolt, aga noh, ega ausalt öeldes märkisid pool juhuslikult, sest ega kedagi sa ei tunne ju. Et see on kahjuks siin, nagu meil Eestis on ikka paljud tunnevad teine teist, nii et hoopis lihtsam, aga seal on jah, ainult presidend.
0: Aga mis sa siis arvasid nagu, et kui Trump presidendiks saab, et mis juhtuma hakkab, et, no, et lõpevad kõik sõjad ära ja värgid või?
1: No mina lootsin küll, et nagu ta lubas seda Ukraina sõda 24 tunni jooksul, et kui mõelda nii loogiliselt, siis oli absurdne välja ütlemine, aga ma ikkagi lootsin, et ta lõpetab selle sõja. Aga noh, nagu praegu on näha, lõppu ei paista. Ja muidugi, et ta nende immigratsiooni küsimustega hakkas hästi tegema muidugi, demokraadid olid tohutud selle vastu, sest loomulikult nad said juba seda tööjõudu, me odavad tööjõudu mehiklastega ju kasutada, aga noh, nüüd tuli sellele lõppi ja muidugi samamoodi ka, eks seda valgsust tehti ka Ameerikas väga palju, kõike seda ei kontrollitud. Lootus oli, aga noh, edasi, mis edasi nagu nüüd näha on, et kui aasta algul tuli see Venezuela presidendi röövimine, natuke aega peale seda Iraanile kallale minek koos loomulikult oma hea sõbra Iisraeliga, siis muidugi see tekitas mul küll sellist viha, et ise suur rahuvõitleja. Eks ju, juurde sai seese.
0: Antku tal aga rahu, Nobeli rahupreemia.
1: Oota, ta vist saigi isegi seda. See kinkis tal.
0: Midagi kaaperdas kuskilt.
1: Ja
0: ega ma ei teagi, mis sellest Maduros saanud on, sellest Venezuela presidendist. Kirjutatakse tast kuskil seal kohalikus lehes midagi?
1: Ei, mitte midagi. Nii palju, kui ma jälgisin, märtsikuus oli see esimene kohtuistung, teda hoitakse ju New Yorki lähedal vanglas.
0: Ma ei päris vanglas, et ei ole mingid mõnusad härberit antud, sest istub seal kongis vee ja leiva peal.
1: Noh, vaata ei tea mingisugused, noh, sellised kõrged riigitegelased võib-olla on mingisugused erandid ka, et on natuke parem, ta ju selle oma, ma ei tea, kas oma abikaasaga on ju koos seal.
0: No jah, kas need et, veel ühte kongigi lastakse?
1: Et... Ja ma ka selles kahtlen, nii et. Ja oli mingi kohtuprotsess, aga noh, sealt midagi edasi liikunud, Maduro ennast milleski süüdi ei tunnistanud.
0: No on ta milleski süüdi või?
1: Ma ei tea, et ta oleks milleski süüdi. Põhiline ameeriklasti süüdistus, et ta tegeles narkomahviaga. Et see on tema vastu põhisüüdistus.
0: No. Huvitav, et president peaks sellega tegelema. President on no, kui... tore elu järgi, mis ta peaks.
1: Ma usun täpselt niimoodi, et ma kahtlen, et tal aeg on selliste probleemidega asjadega tegelda, noh, see on jah, reaalsust väljas muidugi.
0: No, aga lihtsalt põhimõtte
1: ikkagi oli selles, et oli vaja saada nende nahtamaatlute juurde.
0: No, absoluutselt. Vaatake, oleks vastupidi olnud, et keegi oleks tulnud öösel magamistoast röövind Trumpi ära koos Melaniga, see tal küll üldse meeldinud poleks.
1: Ei, no täpselt nii ja nii kaugel ei oleks see viis saanudki, aga muidugi see oli nagu selgus natuke aeg hiljem, et see oli ka kõik jällegi nagu ikkagi reeturid. Kes ja raha eest, kas nad muidugi seda raha said või saanud, see on ise asiaga. Ainukesed, kes olid kuubalased, ja, kes olid ikka õiged kaitsemeeskond
0: aha.
1: Ja kes pooled said surma. Ja.
0: No jah, eks vast kunagi kuulab, sest ma Madurost veel midagi, aga ei tea ka. Et
1: ma arvan, noh, minu arvamus on see, et see nii vaikselt vaibub ära ja mine tea. Kui järgmine president Ameerikas, ma arvan, et see tuleb kindlasti demokraatlikus parteiste, et siis otsustatakse asjad ümber, kuidagi seda asja nagu mitte nii teravaks ajada. Lastakse vabadusse võib-olla isegi. Ja.
0: Vabadusse ikka võib lasta, ja. Eks tal vast midagi ka kuskil kõrvale pandud, saab mõnusat vanaduspõlve veeta.
1: Jah, või viiakse kuhugi saarele.
0: No saarele, jah. Sinna kui võib muidugi viia.

0: mul aga siis kõik need muud uljad jutud, et oh, et võtame Kanada ära, siis Gröönima peaks nagu meile kuuluma, et kui laialdast kõlapinda siuksed plaanid Ameerikas nagu tundusid tekitavad, et mis meelt rahvas oli ajakirjandus, et hea plaan või peakski niimoodi olema või?
1: No, eks see ajakirjandus on ka nagu meilgi Eestis on ta nagu ühepoolne valitsuse häälekandja. Ega ta nii palju sellest nagu ei kuule, nagu Kanada osas või Iirima, seda kuuled ainult ja nendes suhtes, aga ega nad väga selle poolt ei ole, et Trump niimoodi tegutseb ja loomulikult Kanada kui naaberriik, see on natuke võibolla alatus, et Trump selle vastu niimoodi käitub, tahab oma jõudu näidata.
0: Mis sa arvad, Trump on oma otsustes piisavalt vaba või ta on ikkagi kellegi nagu käsu täita või soovida täita, et siin aegalt räägitakse, et juudid on kõik tema valimiskampaaniat rahastanud, nüüd ta peab vastu andma, et mis sa siin muidu selle Iraanile kallale lähed?
1: Noh, seal oli seoses, ma ei tea võibolla, vaata Epsteiniga seoses, Iisraelil on mingit tõendid tema vastu kindlasti olemas, mida kui Trump seda ei tea.

0: tee , siis nad võivad päevavalgele tulla . Nii et noh , siin võib kõike juhtuda , ega siis , kui praegu ütelda meedias kuuled , et nüüd , kui vabariiklased need vahevalimistel kaotavad , eks ju , siin on ju praegu see esindajate kojas , see on valimised , et senatis on okei , on vabariiklased paigas järgmiste valimisteni , aga siin nemad võivad , demokraadid võivad temale jällegi impeachment'i avaldada , nii et ega tal läheb elu üsnagi raskeks ja ta ei saa neid seadusi ka vastuvõttu , mida ta väga tahaks võtta . Ta on sellest sõltuv . Kergel tal elu olema ei saa peale seda . Ja kuidas see sõda jätkub Iraanis , ega siis Ameerika rahvale see maksumaksjale ei meeldi ju see , et tohutud miljardid jällegi kulutatakse sellele sõjale , milles tulemust ei ole .
1: ja aga no meil on siin kütusehinnad tõusnud , kui ma ei tea , kuna sa sealt ära tulid , juunikuus või varem juba või ?
0: Juulis , jah .
1: Juunis , jah
0: ja. ?
1: Nii , kas seal olid jõudnud ka kütusehinnad juba tõusta või oled sa kuulnud , mis seis seal praegu on ?
0: juba siis olid , just ütleme peale seda märtsikuus , nad ju 28. läksid Iraanile kallale , veebruaris peale seda hakkasid need kütusehinnad ka Ameerika meie turul tõusma . Mulle oli see muidugi üllatus , sellepärast et Trump ütles , me oleme nüüd , saime Venezuela kätte ja meil on seda naftat nii palju , aga tuleb vastupidi välja , et Ameerika kütuseturg , ütleme , see on ju sõltuv ja hinnad tõusid , kui oli veel , ütleme , märtsikuus oli galloni hind oli seal 2,75 , siis järsu ta hakkas tõusma , läks ligi 4 peale .
1: ikkagi päris odav ikka hoolimata sellest , ma tahaks ka galloni siin osta 4 euro eest näiteks .
0: Noh , jaa , ameeriklastele ta nii väga odav ei ole , sest seal on ju need kütuseröövlid , need automootorid .
1: on jah , suure kubatuuriga masinad seal
0: küllaltki .
1: mis auto sul seal on seal Ameerikas ?
0: ai , mul on praegu väike Toyota Yaris .
1: Toi võta eriti palju vastu .
0: jah , see on nii 1,7-liitrine aga noh , nendele jah , ütleme , väike äriühingutele ja igapäevastele ameeriklastele on see ikka paras põnts , et tankida seda autot , ütleme , need 4,5-liitrised rammid ju , need võtavad ju üüratumalt kütust .
1: nagu meie veoautod umbes .
0: jaa , täpselt niimoodi . ja põhiliselt on ju seal bensiinimootorid , mitte ei ole diiselmootorid , vähemalt meie osariigis ja lõuna pool ka .
1: aga kus seal elektriautondusega üldse lood on , ikka arendatakse , populariseeritakse või pigem mitte ?
0: jah , teda ikka on , neid tanklaid on välja ehitatud ja üksjagu on , aga siiski millegipärast ei lähe ta nagu ameeriklaste alale , isegi loomulikult see vast on üks põhjus , et teda on vaja laadida ja see , palju see 400 kilomeetrit läbisõitu , siis leia , kus sa teda jälle laadida saad , ega neid laadimispunkte palju ei ole välja ehitatud veel .
1: nojah , vahemaad on pikad , aga ühe jutiga ei saagi teise kohta ära sõita võib-olla .
0: No see viga ongi ja siis sa ju pead oma , kui võtad mingi pika otsa ette , siis pead arvestama kuskil , no hea küll , mobiilis näed selle ära , kus järgmine tankla on , okei okay. . Aga ikkagi sa pead paljugi sellega arvestama ja noh , ja kõik see võtab aega , ta on laadimine .
1: jaa , no kuidas üldse Ameerika rahvale valitsus serveeris seda , et me läheme nüüd Iraanile kallale , siin meile seletatakse , et kõigil teistel tohib tuumarelv olla , aga Iraanil ei tohi , lähme nullime selle variandi ära kohe , et Iisraelil võib olla , Ameerikal võib olla , Iraanil ei tohi järsku olla . mis jutt see niisugune on ? või mis sa arvad , mis nad sealt tahtsid tegelikult , oma sõpra Iisraeli abistada või jällegi ikkagi nafta teema ja kõik muud asjad ?
0: No Iisraelil oli põhiline , et nagu käis , ütleme vaata nagu Iraagiski või oli see , et keemiarelvade hävitamine , nii samuti oli siin see Iisraeli peaminister Netanyahu käis ju kogu aeg peale , et nendel ei tohi olla seda tuumarelva , et nad muudkui valmistuvad .
1: no mis neil siis tohib olla , Iisraelil tohib olla , teisel ei tohi ?
0: No Iisrael arvas , et tema on tugevam , et tema on Ameerika küljealune , et küll

0: Nendega saab tuge alati. Omal on need vainusuhted juba aastakümneid, eks ju. Ütleme 1980-tast, kus need omavahelised lahkelid on nii teravad ja loomulikult tahtis lootsid seda ju, kui eelmine suvel hakkama ei saadud 7-päevane, millane see sõda oli, siis noh, nüüd mõtlesid, et kapitaalsed hävitavad Iraani. Ja muidugi see samm, et nad selle Ajatollah Khomeini hävitasid, no see oli ju alatus. Ja see võibolla see, seda rahvast nagu rohkem konsolideeris. Noh, ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi, et eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Aga teile öeldi niimoodi seal?
0: Jaa.
1: Käpa peale teise riigi varandusele?
0: Jaa. See nagu ikkagi ei õnnestunud. Juba esimeste nädalatel oli näha, et see asi, isegi Ameerika peavoolu ajakirjandus juba oli selle kõige vastu.
1: Uh-huh.
0: Aga noh, sõjalt, nii öelda, sõjalt Trumpi ja tema sõjaminister, need ju sellised ägedad sellid. Et. Ja Trump on ju ärimees, no, et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
1: Mis moodi siis, mis ta tegi? No, on ta mingi relvatööstus tal või?
0: Ei, selle kütuse kauplemise.
1: Ah, sellega,
0: jah? Et sealt nagu kogu aeg jälgiti seda hinnatõusu ja ma ei tea täpselt, kuidas see süsteem töötab, aga sealt selle innavahedega mängis nii palju, et nad said tootuid.
1: Mm-hmm. No, selle Ameerikas päris pikalt olnud, kui ameeriklased seda Maidani organiseerisid Ukrainas Kiievis siin juba natuke rohkem 10 aastat tagasi, et kuidas siis seda serveeriti, mis eesmärgiga seda tehti või see käis nii vaikne nosserdamine, et sellest eriti juttu polnudki.
0: Selle Ukraina teemadel ega tänapäeva ajakirjanduses seal, Ameerika ajakirjanduses sellest ka väga palju juttu ei ole.
1: Kedagi huvitab.
0: Ja ütleme, et nagu seda Maidani, et käis see kuulus, mulle ei tule see, praegu seal neid hamburgeid jagas ja hamburgereid seal sellel riigipöörde ajal, ütleme, kus Janukovis kukutati, et ega meil sellest juttu ei ole, ütleme, mina ütlen meil, et nagu oleks...
1: Teid seal Ameerikas, aga kui sa siin Eestis oled pärast suvekuudel räpinas, siis ikka natuke huvitab?
0: Ei muidugi. Sest
1: noh, meil ju reklaamitakse, et see on ka meie seda ühtlasi.
0: Jah.
1: No sul naine ei ütle seal, kui sa tulema hakkad jälle siia Eesti peal, mis sa sinna sõjatandrijal lähed, seal on maru ohtlik või?
0: Ei sellest, eks ta võibolla kuigi ta on jah, rahvuselt ukrainlane, aga see suhtest on tolerantne, et seal ei ole nagu mingid küsimusi ja üldiselt noh, omavahelistes juttudes me nagu ma ei tahagi seda teemat nagu üles võtta, et
1: omavahel seal seletate
0: ja. Ma saan aru selle sõja peapõhjust, aga väga raske on seda selgitada inimestele, sest et kõik arvavad, kuigi seal oleks juba 2022. aastal palju lahendusi olnud ja seda selle sõja ära hoidmiseks. Aga lääneregid, ütleme, eesotsa Suurbritanniaga ja tahtsid seda sõda. Nad lootsid, et saavad kiiremini Venemast jahu. Aga kuidas see lõptulemus on? No
1: siin ju meie riigus ka allkirjastati see tähtis otsus, et Ukraina peab sõja võitma, et siin mõni üksik ei annud allkirjaga, enamik ikka viskasid pookstaavid alla, et peab ja, aga no kuidas seda siis ellu viia, seda ei tea nii keegi.
0: Ega nüüdki ei tea, kas see võit on tulemas või ei tule.
1: No ei tea, ei paista küll kuskilt otsast.
0: Ja.
1: Kuigi noh, ukrainlased lubasid siin juba sügisel tohutu ballistilise raketi valmis saada, et saavad selle Moskva peale kupatada kohe.
0: No täna just enne siia tulekut ma lugesin uudiseid, et juba oli üks raket saadetud selle.
1: Ah, juba, jah.
0: aga tegelikult kui avasin selle lehe, siis seal oli hoopis midagi, et nad veel katsetavad teda.
1: Ma lugesin nii, et, Eesti meedias nüüd pealkirja, et maandus kuskile võssa lõpuks.
0: Jah, millestki oli vahepeal juttu, aga praegu on ikkagi niimoodi, et nad ei ole jõudnud katsetamist järgust veel edasi. Nii et see, mis täna oli selles arvutis kirjas, seal oli üldine jutt lihtsalt, et meil tuleb selline vägev rakett, ballistiline rakett, aga millal ta siis valmis saab, sellest nagu aimu ei olnud veel.
1: See on selline äge paks kaustik kaasa võetud 2026 peale kirjutatud. Sa ütlesid, et sa teed sinna mingisuguseid märkmeid, et aasta algusest saadik, mis sa sinna siis üles kirjutad, mingid poliitilisi asju või mingid häid mõtted või aga eluloo romaani kirjutama?
0: Selle peale ma veel ei ole tund, aga ma panin siia mõned asjad, panen nii tihti peale kirja, nädalas paar kolm korda või
1: ja siis pärast loed või mis sa teed?
0: Jah, kindlasti, et hiljem on
1: mis sul seal on huvitavad selle aasta esimesi sisse kandeid niisuguse.
0: Võtame siis veepäda ei kuu, siis saame kohe.
1: Tahad sa, et ma panen sulle tule põlema sinna?
0: Ei, ma näen siit väga hästi, et ameeriklast Iisraeli kõige Iraani vastase operatsiooni nimi on, ingliskeeles on ta Epic Hurry, eepiline taev. Iraan nimetaks oma operatsiooni Rõk Lva, vene keeles on see öeldud.
1: Vene keeles?
0: Jah. Hommikus saati algas Iraani pommitamine ja Iraan omakorda vastas Ameerika baaside pommitamisega Persia lahele. Ja siis Lähis-Ida konfliktis sai Iisrael, USA Iraan oma imitsile küllaltki tugeva löögi, see on juba 2. märtsi uudistes, et Iraan pommitas mitmeid Ameerika sõjalisi baase erinevates Lähis-Ida riikides. Väga huvitav koht on siin veel, vaata need kui suured emalaevad Ameerika või sinna Hormuzi lahe lähistele läksid, siis ju juhtus see, et seal tekis sellel põleng.
1: No jah. Kus see põleng tekis seal? Sul on info olemas või?
0: Tualetid olid.
1: Nii.
0: Need umistusid ära.
1: Oh, sellepärast.
0: Ja ma ei tea, ju ta siis läks see asi käärima. Nii kuumaks, et
1: päris huvit.
0: Et tekis seal põleng. Infoagentuuri telegraafi vahendusel tuli, et põleng sellel sõjalaeval oli ülivesinud meremehed süütasid USA selle Gerald Fordi. 30 tundi mõllas see tulekahju lennuki kandjal. Trump hoobleb, et Ameerika sõjavägi on suurem ja parem kui iga teine riik NATO's. Ta tabab Fordi asja kohaselt. Hinnanguliselt 10 miljardit dollarit, 100 tonni kaaluv alus on maailma kallim. Sel on 45 tekki 4500 teenindajaga ja 75 sõjalennukiga. Laeva tuhaletid ütlesid üles roiskunud umistunud torudest. Laeva meeskond viibimine ja teiseks laeva meeskond laev peab hooldusele minema kuskil kuuse selle reisi järel, aga kahjuks seal olid juba üle aasta olid nad merel. See teeninda personal ja loomulikult siis võibolla said need varud ka otsa. Sest ega need varusid toimetada laeval on ka üsna keeruline.
1: Nagu see lennuki kandja on, siis saaks sinna iga kaubalennuk ei maandu sinna.
0: Ja konteineritega võibolla, aga need on ka, seda tehakse ikkagi sadamas, mitte seda ei saa teha merel.
1: No jah, muidugi helikopter võib tulla suur konteiner.
0: Jah, see
1: trossi otsasega.
0: Aga sellele suurele seltskonnale on see vast natuke väike abi.
1: Kart on nagu sellega, sadu ja tuhandeid teenindavad personaali pardal on.
0: Jah.
1: Päris põhja ei läinud veel.
0: No ja siis oli ju vahepeal oli selline pull, et need ju Iraanil, need ballistilised raketid seal kuskil, nad viisid selle lennukikandja tea kuhugi kaugemale ära, aga nende raketi aate ulatus ikkagi ulatus sinna lähedale, kus see lennukikandja oli, ja nad lihtsalt enam ei julgenud seal Hormuzi laes neid läheduses neid laev hoida.
1: No jah, siuke pihta saab, siis on kahju päris suur häbi ka tervele
0: suurel Ameerikale. No see on kõige tähtsam, et see häbi.

0: ja kui sa nüüd oled siin kodumaal olnud Räpinas juba mõned kuud, et siin on ka midagi, mida, mida see kaustikus huvitavalt üles kirjutada. Kuidas sulle Räpina elu tundub? Aga siin ka olid ju vahepeal kohalikud valimised ja uus võim, ikkagi sisuliselt uus vallavanem on Räpinas.
1: No selles osas meil olid siin väga, väga tahulikult ja väga suurt ülitsimist ei olnud. Kudagi väga, väga kiirelt saadi koalitsioonis kokkuleppele vallavanema osas ja volikogu esimehe osas, nii et muidugi nüüd ka skandaal, mida ma jälle Eesti rahvusringraale kuleelt leisin, et kuskil oli seal mingist kaitsepolitseisse ei pärand midagi teada, et mingid rikkumised kellegi vormistamises või mingid salajased kokkulepped, et
0: aha, sa täpselt ei tea seda stoorit, jah?
1: No täpselt ei tea ja ega seal ei olnud täpselt selles artiklis öeldud ka, aga nii, et kahtlustus on, et, et seal olid seotud nii mitmed isikud, aga no kui ma siia pärast siit nende käest ka uurisin, siis nagu üldiselt sain aru, et see oli jällegi EKRE poolt nagu üleskeeratud asi, et
0: tegelikult. Aga no sa kohalikel valimistel ka said osaleda, sa oled ikka siit ja kodanik ka veel, on see mingi topelt kodakondsus või ole?
1: On küll, jah.
0: Aha.
1: Ja no,
0: tegi tee valimist sealt Ameerikast nii kui nii?
1: Ei, ma olin siis valimist ja olin siin.
0: Ah, oi, jah, muidugi ja olid.
1: Ja. No, ma ei tea, milleks seda valimisnimekirja mind sinna vaja panna oli. Ma siiani ei saa aru, mina ei näinud sellest mingit põhendust ja kui ma ei ole kohalikule piirkonna inimestele nii tuttav nägu, et aasta kümneid Räpinasse teemal on, siis loogiliselt ei saa ma ka sellesse valla elusse eriti sekkuda.
0: No vaata, kui oleks saanud volikogus, siis oleks pidanud sealt leikuudist iga kuu siia kärutama, et saaks volikogu koos viibimisel olla.
1: No tänapäeval saab seda ka interneti kaudu teha, no, muidugi.
0: Saab küll, jah.
1: Ja, aga loomulikult, kui sa oled ikkagi valitud, siis sa peaksid ikka tegutsema, ütleme, oma valijate huvides. Nagu ikkagi esimene küsimus, kui ma käisin natuke reklaami omale tegemas sügise, siis see on üks naabri käest ka, noh, jagasin seal ka oma nimelisi pastakaid.
0: Noh, nii kogune. Ma ei ole näinudki sinu nimelist pastakad. Mul on siin EKRE pastakas ainuke, mis kirjutab veel, ja, mis sellepärast, et on teistest pastakatest paksem, et siin on rohkem pastat sees. Ma tundub.
1: Aga siis oli niimoodi, et noh, ta küsib see samune mees küsib, noh, aga mida sa siis meie heaks teed? See on kõigepealt on mul vaja ikkagi volikoguse saada ja ma püüan teie usaldust täita ühesõnaga ja ma püüan ikka seda teha, mida valija nõuab. Mitte niimoodi, et ainult olla seal volikogus sees ja mitte midagi teha. Need, noh, minu eesmärk on alati selline olnud ja no ja lõptulemus ikka oli ka niimoodi, et ega seal paar häält sain, et
0: aha, ja midagi ikka,
1: jah. No, nulli peale ei olnud.
0: Ja nüüd kevadel tulevad Riigikogu valimised, mis tähendab, et mingisugune variant on Eestile teistmoodi valitsus saada, kui reaalne see võiks olla. Nagu meil Toomas Paur ütleb, et tema ütleb muidugi, et Selver on reformi ärakonna käes, aga see on siiski server.
1: Server.
0: Et kuidas lootused on, et kas Kõlvart on ju keskerakonna, kuhu sinagi peaks kuuluma, kas selle suhteliselt kõrgele positsioonile luupitanud, et ikka võitleb juba isamaaga siin liidripositsioonide pärast siin see keskerakonna madistamine käis, siis ilmselt loodeti, et tehakse erakonnal 1-0 ja seda varsti enam ei eksisteerigi, aga näed, nagu Fööniks jällegi tuhast tõusnud, et kas on mingi lootus näiteks, et no kas või ta sama Kõlvart võiks peaministriks saada?
1: Ma arvan, et mitte. Ja keskerakond on muidugi väga tugeva sammu teinud viimase poole teise aasta jooksul ülesse mäetippu, ütleme, aga ma usun, siin ikkagi on teised poliitilised jõud, nagu võtame Isamaa Reinsaluga, et nende vastu päriselt ei saa. Ma kahtlen, kas ta peaministriks võib saada, aga see oleneb ju kõik sellest, kui palju me riigi kogu sääli saame. Tänase päeval mulle tundub, et keskerakond kindlasti vastab natuke vähem kui Isamaa ja et koalitsioonis võibolla ei tule isegi need hääled kokku, oleks hea, kui tuleksid. Aga keda veel võtta koalitsiooni juurde, seal on ka ju reform, eks ju. Siis on sotsid.
0: No sotsid toovad igale poole minna, kus saaks ja, aga koalitsioonis ja. Olla. Ükskõik, kes seal muud on. No võibolla nad ekraga ei lähe, aga ma täpselt ei tea ka. Et kui.
1: Ma ei arvaks, et ega ekregi ei ole väga paha erakond.
0: Tema paha muidugi ei ole, aga
1: vaadete poolest, kuigi nad on natuke teinekord ja liiga äärmuslikud, aga ma arvan, et kui nad olidki valitsuses, ega nad väga, väga halva poliitikat ei ajanud.
0: Seda kindlasti.
1: Ja muidugi võibolla uues riigikogus võiks ju väga vabalt ka EKRE uuesti olla, ütleme keskerakond. Aga kuidas see sobib jälle Isamaale, see on oma ette teema ja sotsidega ei maksa midagi rääkida.
0: No see jätad üldse kõrval olulise fakti, et kui hakkab see valimiste õhtu telesaade pihta, siis jah, lähevad seal juhtima kõik Isamaad ja keskerakonnad ja sotsidis kuskil 10-11 paiku, tuleb Taavi Eilat, nagu särab oot, nüüd tulevad e-hääled, siis kõik muutub kapitaalselt, nagu see eelmine kord oli.
1: No jah, see tõesti, ma seda jälgisin seda õhtu, siis see oli tõesti nagu imede maailm, et kuidas see ikkagi niimoodi võib juhtuda. Aga kui pildit oli näha, siis reformil oli kõik ette teada juba. Ja vaatasid, naerge praegu või.
0: Ja,
1: olge uhked.
0: Umbes niimoodi.

0: Turu uuringute järgi käib kogu aeg see, et noh, kuskil 20 kohta, noh, nad püüavad kindlasti selle kindlasti saada. Ka valelt teel, võibolla nad ei saagi.
1: Turu-uuringud juba viimasel ajal räägivad seda keelt, et oravate populaarsus on tõusuteel.
0: Viimased poolteist nädalat ja Keskerakond on jällegi nagu paar protsendi punkti üle alla poole läinud.
1: Aga see teeb inimesed rõõmsaks ja hea südamlikuks, kui nad kuulevad, et on erakond, kes oskab mingi 70 miljonit niisama kõrvale kantida juhti kuskele. Huugama panna, vähemalt nende minister kaas osalisena.
0: Siit ei oskagi midagi öelda. Ega see 70 miljoni euro jama, ega see on nagu maa vaigitud juba jällegi.
1: No ta ongi sellepärast, et varsti tuleb selle kohta teada, et üldrahvalik huvi selles suhtes puudub ja mingisuguseid fakte kuskil ei ole. Paneme asja ära lukku, et aitab küll.
0: Nagu seda polekski olnud.
1: No sul on aru hea, sa oled umbes nädala või mõne pärast ära sinna oma imede maale, mille Trump on jälle suureks teinud Great Again ja pääsed sinna suhteliselt ikkagi võrreldes siinset oludega odava kütuse juurde. Elad seal mõnusat elu oma Lakewoodi häärberis, kuhu maailma uudised eriti jõuagi ja pead peenikest naeru, siis kui järgmine suvise tagasi tuled, siis võibolla on siin tõesti uus valitsus.
0: No uus valitsus, ma usun, on kindlasti.
1: No midagi kohutan.
0: Aga seda ma kindlasti jälgin ja nüüd veel ei, kuigi valimiskampaania alles hakkas võtma hoogu, nii et praegu ei teagi, kes sinna tahavad kandideerida. Aga ma loodan, et see valitsus nüüd lüüakse küll võimult minema. Tähendab mitte lüüa, vaid lõpuks rahva saavab, inimesed avavad ka oma silmad ja saavad ikka aru, kuhu me lähme.
1: No, sellise optimistliku noodiga võikski tänase juttu lõpetada äkki.
0: Jah, loodame, et kõik läheb hästi.
1: No tore ikka, kui inimesed viitsivad aegalt Ameerikast ka siia kogu raadio pisikesse stuudiosse tulla.
0: Aitäh sulle, Meelis. Tore oli vahetada
1: mõtteid.
0: Jah.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest, asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal. Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Harturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
2: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
1: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu raadio erisaates samal ajal.
2: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
0: Värinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. Hommikul 10. Õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.

0: otsa, ma sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all. Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
2: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
1: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
2: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
3: On Olega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk. Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja soundid.
0: Kirikuõpetaja sõidab autoga. Ja näeb tee ääres hääletavat nunna. Ta peab kinni ja pakub nunnale küüti. Nunn astub autosse, istub kõrvalistmele. Aga tema rüü vajub veidi laiali, paljastades vapustavalt ilusa ja treenitud sääre. Kirikuõpetaja heidab pilgu kõrvale ja kaotab hetkeks enesevalitsuse. Käiku vahetades libiseb tema käsi kogemata nunna põlvele. Nunn vaatab talle rahulikult otsa ja ütleb tasa. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Kirikuõpetaja tõmbab ehmunult käe tagasi. Punastab ja vabandab ette taha. Andestus tõde, aga liha on nõder. Mõne aja pärast ei suuda vaimulik taas kiusatusele vastu panna. Käiguvahetusel libiseb tema käsi veelgi kõrgemale reiele. Nunn ütleb uuesti. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Õpetaja tõmbab jälle käe ära, higi otsa ees. Andestus tõde, saatan ahvatleb mind. Lõpuks jõuavad nad sihtkohta. Nunn väljub autost, kingib õpetajale salapärase naeratuse ja läheb oma teed. Kirikuõpetaja tormab kohe esimesel võimalusel kirikusse. Krabab piibli. Otsib kiiresti üles psalmi 119 ja loeb. Mine edasi ja otsi kõrgemalt. Sealt leiad sa tõelise au ja hiilguse. Nii et kui sa juba oled valinud Jumala sulase tee, siis parem oleks, kui teaksid piiblit nagu ükskord ühte. Muidu võid headest asjadest suu puhtaks pühkida. Päris täpselt polegi teada, mis moodi uskumused alguse said. Aga arheoloogid arvavad, et see võis juhtuda umbes 2 miljoni aasta eest. Sest niipea, kui ürgi inimesed õppisid väljendama praktilisi vajadusi, olid nad valmis sõnastama kas või käte ja jalgadega mõningaid tundeid ja ümbritseva kohta igasugu muinasjutte välja mõtlema. Sest kui polnud veel teadlasi ja igasugu julgeoleku ja toimetuleku eksperte, kus kuladi kohast pidi inimesel on teadma, miks vahelduvad öö ja päev, tormid tuulevaikusega ning kuum külmaga. Ja kuivõrd ise midagi teha ei saanud, oligi mugav kõik müütiliste olendite ja märatsevate jumalate kaela ajada. Usundeid on palju-palju, monoteistlikke ja polüteistlikke ning soovimata mõne konkreetse jüngrit pahandada, tegeleme

mis raske varajaste usundite üksikasju tuvastada. Aga need, kes seal elavad, on jätkuvalt looduslapsed. Ja nende juures on üks oluline ja ühine moment. Nimelt arvamine, et kõik inimesed, taimed, loomad, linnud, kivid, isegi ilmastik, kõik nad on hingestatud ja omavahel mingi üleloomuliku jõu läbi seotud. Seega austada oli vaja kõike. Paljudes kultuurides, Siberist Lõuna-Ameerikani, on usutud, et kui surnukeha hoolsasti säilitada, saab aidata inimese hingel edasi elada. Parim näide on tõenäoliselt Egiptuse muumiad, aga ka siit sealt leitud ja hoolikalt maetud kolbad, millel punase ookriga algelised maalingud. Tõenäoliselt pidi ka see nippaitama maises elus auväärsel isikul teispoolsuses võimalikult sarnast statuuti säilitada. Nii Põhja kui Lõuna-Ameerikas on leitud hulgi võimalike pühapaiku, kus aegu tagasi käidi loodusjõududelt abi palumas, et antku nood jõud tuult ja vihma ja kõike muud, mis parasjagu vaja. Ei olnud inimesed kitsid palveid üle huulte kuuldavale laskma, igasugu andameid kohale tassima ja kui vaja, siis mõne peajagu lühemaks tegema. Imestan, miks need jumalad nii verejanulised on alati pidanud olema, nagu mingid vampiirid. Võta või see Mel Gibsoni naturaalset vägivalda täis apokalüpto, mille tegevus hargneb kusagil seal maiade kultuuri lõpuosas. Et aga jumalatele meelehead valmistada, veerevad pead nagu kurgid ja šamaanid kisuvad inimeste sees südameid välja. Ise jumal oleks, läheks sellise asja peale lausa süda pahaks. Õudne! Kuulsaim rokkilugu, mis maiade kultuurist, nende ettekuulutustest, allmaailmast ja impeeriumi hävingust räägib, on Iron Maideni Book of Souls, hingede raamat. Mingi osa võib sellest nüüd ja kohe ära kuulata. Just nimelt osa, sest täies hiilguses on tegu enam kui 10 minuti pikkuse maratoniga.

Huvitav, et erinevat Egiptusest on suurel Venemaal vaid üks teadaole muumia. Püramiidi asemel Lesito mausoleumis ja on võrreldes vaaraodega suhteliselt värske. Ometi pidasid venelased plaani risukaelast ära saada ja kalli hinnaga maha müüa. Ettepanekud saadeti pea kõikidesse maailma riikidesse. Paraku tuli positiivne vastus vaid Iisraelist. Selle peale teatati Moskvast aga, et teile me ei müü. Teil üks juba tõusis surnust üles. Ja sellist õnnetust meile küll vaja pole. Nagunii on põlisrahvaste uskumuste kohaselt esivanemate vaimudel ilma asjades ala lõpmata kaasarääkimist ja õiendamist. Käekiri oli üsna trahvaretne, sest tavaliselt võttis lahkunu vaim perekonna mõne liikme üle. Ja kui too transsi viidi, kukkus kadunukese häälega vatrama, manitsema ja õpetama, koguni igasugu nõudmisi esitama. Usuti, et vaimudel on vägi nii ravitseda kui kurja teha. Kuidas parasjagu tuju on? Seetõttu püüti neile pugeda. Ehitati altareid, kus siis sööki, jooki ja heal päeval ka verd ohverdati. Vaime üritati meelitada rituaalide, sõgeda tantsu ja muude nippidega, et need siis tuleks värsket verd limpsima ja mugiks hääd paremat. Ning kui vaimudest viimaks siiber sai, hakati põrgulisi tagasi välja ajama. Sairis näiteks nigerdasid kohalikud hõimud esivanemate puidust kujusid, singitisid. Neid numati kõvasti, anti toitu ja esitati samaaegselt palveid. Keegi muidugi ei arvanudki, et puust puuslik aitaks jahti pidada ning õnne õuele tuua. Aga jällegi, lihtsameelsed olid veendunud, et nii saab esivanematega otseühenduse ja küllap nood juba appi tõttavad. Uuemal ajal on taibatud, et nii nimetatud vaimudega ühenduse loomisega on hea raha teenida. Lolle ja kergemeelseid leidub alati. Toome näite. Oli aastat 1848, kui New Yorki osariigis elavad õed Maggie ja Katie Fox väitsid, et on asunud kontakti oma majas kummitava vaimuga. See tähendab, et mitte vahekorda, vaid nii, et nemad esitavad küsimusi ja vaim siis muudkui vastab salapäraste koputustega vastu seinu ja põrandat, aga mitte kunagi vastu lage. Õed said üle öö kuulsaks, rändasid mööda maailma ja korraldasid tuhandetele inimestele seansse. Ja kuigi aastakümneid hiljem tunnistas üks õdedest, et vastu põrandat ei kopsinud mitte vaimud oma kondiste sõrmedega, vaid õed ise naksutasid osavalt varbaliigeseid, siis peatada veerema lükatud lumepalli polnud enam võimalik.

Nii sündisid taldriku keerutamine ja Viitsi kultus. See on siis nõiatahvlike, ladina tähtede ja sõnadega jah, ei ja hüvasti. Võib-olla millegagi veel, pole ise proovinud. Nõiatahvlikese üks kuulsamaid kasutajaid popkultuuris on ilmselt Morrissey, kes sellise pealkirjaga loo ilmutas aastal 1989. See sai päris halva vastuvõttu osaliseks. New Musical Express näiteks kirjutas, et Viitsi lauluke on Morrissey'l üks tuhm ja veider vingumine, mis poleks kunagi singlina ilmunud, kui maestrol poleks vaid olnud varem suuri ja uhkeid hitte. Arvatavasti oli põhiheda ikka selles, et sünomnikute arvates propageeris see okultismi ja konservatiivsel Inglismaal pole sähedune asi ometi sünnis. Minu meelest pole laulu väga viga midagi, aga eks otsustage ise.

No okei, võetame, et vaimud hõljuvadki aastakümneid või sadu vanades talutaredes ning kummituslikes hiigellossides. Aga ilma abilisteta ei tee too vaim ka suurt midagi ära. Abilisteks võivad olla tootemid. Selliseid pirakaid nikerdisi, räägitakse, võib leida Põhja-Ameerika loodeosa indiaanlaste juures. Tavaliselt on nad hiigel suured ja seisavad pealike perekondade majade juures. Iga selline kuju räägib konkreetse perekonna loo, pajatab esivanemate vägitükkidest ja isegi elus olevate pereliikmetega seotud asjadest. Mõnikord võivad sähedused hiigelsambad kujutada peretootem looma, näiteks kotkast, kojotti või minu pärast kas või hunti. Hunti seepärast, et mul on siin käepärast muusikapala hunt tootemist või tootem hundist. Vaata, kust otsast tahad, päris sürra-mürra tuleb ikka kokku.

Mongoolia kuulsaim bänd Who tegi häält ja kutsus hunti. Ning meie saategi meelitas nüüd korraks kaugemale Aasiasse käima. Teada on, et rohkem kui 3000 aastat tagasi valmistati Hiinas kandilisi pronksanumaid, kuhu surnute hingedele pandi toitu ja jooki. Need natuke jalgadel pesuküna meenutavad anumad kaunistati uhkete koletistega. Mida suuremad kihvad ja sarved, seda parem. Tõsi, esialgu polnud kaunistuseks koletised, vaid meessoost esivanemate portreed. Aga sa saad ju aru, et kui selline lömmis näoga hiinlase lust sind kummitama tuleb, on see väga õudne. Parem siis juba mingi äge kihvadega kollivolli. Veel kaugemal idas, Jaapanis, harrastavad usklikud kodanikud sellist asja, mille nimi on sintoism. Nemad kummardavad kõrvuti esivanemate vaimudega ka loodusvaime. Nonde preestrid armastavad samuti rituaale korraldada ning lasevad inimestel altarile kas riisiveini saket või siis lilli tuua. Kellel kumbagi pole, eks see toob siis preestrile lihtsalt lilleraha. Täitsa põnev oleks teada saada, mitu protsenti maailma preestritest neid muinasjutte ise tõepähe võtab ja kui mitu teaduslikke tõendusmaterjale kummardab.

Turist eksib taigas ära ja satub lõpuks šamaani püstkoja juurde. Palun aita mind, võimas šamaan, palub turist. Ma tahan koju tagasi jõuda. Räägi vaimudega, mis ma tegema pean. Šamaan hakkab ümber lõkke tantsima, taab trummi, pomiseb loitse ja langeb lõpuks transsi. Veerand tunni pärast ärkab ta üles, pühib higi ja ütleb. Vaimud kõnelesid minuga. Nad ütlesid, et sa pead minema otse edasi, kuni jõuad suure kaskede saluni. Sealt pööra paremale ja kõnni, kuni näed maanteed. Turist on vaimustuses. Oh, aitäh! Kas vaimud ütlesid ka, kui kaugel see maantee on? Šamaan paneb trummi käest ja vastab tavalise häälega. Vaimud ei öelnud midagi, aga mul on seal Google Mapsi kaart ja selle järgi kuskil 4 kilomeetrit.

Siber ja Amazonas on maailmas olnud need paigad, kus ajalooliselt just šamaanid tegutsesid. Need on sellised tegelased, kes võimelised laulude, nälgimise ja huvitavate ainete sissevõtmise läbi saavutama erilise seisundi. Seisund saavutatud tundub liht inimestele, et šamaani hing väljub kehast ning siirdub vaimu valda. Seal siis hangib šamaan rikkalikult informatsiooni ja ajab jumalatega juttu. Tavaelus tagasi teatab šamaan, et jumal on täitsa nõus aitama ja inimestele õnnistust jagama. Antku noodaga kõvasti andamit ja veel parem, kui saaks mõnel vere välja lasta. Kas vabatahtlik on?

šamaani parem ja kasulik külg avaldus varasematel aegadel, aga hoopis siis, kui ta oma kasinate ja algeliste teadmiste abil üritas mõnda haiget aidata. Eks inimesed arvasid ju, et haigused tulevad kurjadest vaimudest ja üks korralik šamaan on kindlasti nii võimekas, et suudab nood minema kupatada. Vahel nii-öelda joppas ja inimene saigi terveks. Eriti just rock- ja metalmuusikas on inimese enda võimusse haaranud kurjad vaimud üsna aktiivselt tegutsemas. Metallica loos, kurb aga tõsi, Sad But True üritab James Hetfield maadelda inimese sisemise teemoniga, ehk kurja vaimu või sõltuvusega, mis kontrollib indiviidi tegusid ja mõtteid.

Umbes 3500 aastat enne ajaarvamist olid mõned külad nii suureks paisunud, et andsid juba meie mõistes linna mõõdu välja. Selge, et sellist ei saanud valitseda mingi telgis konuta pealik, vaid ikka korralik kuningas. Ning linnarahvas ise oli kuidagi nagu loogilist radapidi ametid ära jaganud. Jaganud on siin mõistagi jutumärkides, sest tegelikult mingit jagamist ei toimunud. Tehti, mida osati, kes potsepa tööd, kes epistas midagi, oli kangruid ja kaupmehi. Vihasemad vennad olid otsustanud sõjamehe tähtsa ameti kasuks. Nii uskus rahvas iidses Egiptuses ja Lähis-Idas, et kuningad, kuningannad ja kangelased on jumalas seatud. Ja et nende poole palveleda, rajati uut tüüpi hooned, suured templid, kus põhiline teeninda personal olidki preestrid. Üks kuulsamaid Lähis-Ida kuningaid, kangelasi ja jumalaid ühes isikus oli too Uruki kandi mees Gilgamesh. Pärimusjuttudes esines ta juba umbes 4000 aastat tagasi. Räägiti, et tüüp olnud kolmandiku osas inimene ja 2/3 jagu jumal. See tundub küll üsna jabura jutuna, aga mitte ka hullem kui muud usumuinasjutud. Siia võiks pookida mõne minuti muusikat Gilgameshi muusikalist, aga kuna tegu on jõulise junniga, sündis parem plaan. Otsin välja umbes aasta vana albumi nimega Babylon ning hakkan mõistetama, kumb on kõvem põrguliste väljaajaja, kas vana hea Udo Dirk Schneider või tema kelmikas bändikaaslane Manuela Bibert.

Ja lõpetuseks väike visiit loodusjumalate maailma. Sel ajal, kui inimeste moodi olevuste gängid veel mööda maad ja ilma ringi liikusid, ma mõtlen korilaste ja küttidena, ei pööranud nad loodusjumalatele eriti suurt tähelepanu. Aga kui umbes 10 000 aasta eest hakati paiksemaks ja põlluharijateks ning kooduti küladesse, oli aeg hakata mõtlema maast kui toitvast emast ning austama päikest, tuult, vihmasid ja olulisemaid taimi kui loodust kontrollivaid jumalaid. Sest no mis sa teed, kui vili ikka ikaldus või ilm väga vihmaseks pööras ja ei saa kasinaks, inimesed nälga ja must pidi lausa ära surema. Seepärast hakati erinevatel aastaaegadel nende välja mõeldud jumalate meele heaks muud kui ande tooma. Jaapanis näiteks olid inimesed üpris veendunud, et vihmade, tuulte ja tormide üle valitsevad konnasarnased loodusvaimud kamid. Ja need pagana kamid võisid olla leebed ja kenad, aga kui ära pöörasid, siis ka vihased ja väga ohtlikud. Inglismaa metsades elavast rohelisest mehest on mul varasemates saadetes juba juttu olnud, aga võin korrata, et metsa puude vahele peitunud kohutavast loodusjumalast hoiti hea ka eemale. Ning küladesse elama asunud inimeste jaoks muutus mets hirmutavaks paigaks.

Taani rahvusmuuseumis säilitatakse suurima hoolega üht väga vana pada ja pirakat pada ja lausa pea puhtast hõbedast. Leidmise paiga järgi on see nimetatud Gundestrupi hõbenõuks. Väärtanu leiti juppideks lammutatuna sama nimelise küla lähedalt Turbaravast, nii et 9 kilo pea puhast hõbedat, kus juures mõned detailid on lausa üle kullatud. Mis otstarbel ja kus see 107 liitrit mahuta pada valmistati, on üsna selgusetu. Variante neid põhilisi on kaks. Metallitöö ning osade, elevantide ja karumotiivide põhjal võiks arvata, et tegu on Alam-Donau piirkonna traaklaste poolt valmistatuga. Kuid samas on nikerdistes peamiselt keldi mütoloogiast pärit motiivid, igasugu sõjasarved ja jumalused. Tõenäoliselt võis anum sattuda Taani, kas siis sõjasaagi või valitsejate vahelise kingitusena. Ning sohu maandumise ainuke tõenäoline põhjus võib olla just ohvriand julmadele jumalatele. Poti igal plaadil on uhkeid nikerdisi. Üks näiteks kujutab stseeni, kus hiiglaslik jumalus kastab langenud sõdalasi patta, et neid teispoolsuse uueks eluks üles äratada. Teisel jälle hirve sarvedega keldi jumal, see runnus. Istub teine rätsepa asendis. Ühes käes kaelavõru ja teises madu, samuti sarviline. Ei puudu ka rituaalne motiiv. Seal käib härgade ohverdamine ning tegevuses on posu erinevaid habemega jumalaid ning müütilisi elukaid, näiteks greife. Kõik see on muidugi tore, aga veelgi toredam on see, et teadus on nii mitmedki asjad ära seletanud. Ja sellist sõgedat käitumist ei pea inimene tolereerima. Muidugi, kui ta ise just ei taha.

0: Raadio .
1: Tead sa, ma sulle teen siin.
2: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all. Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
3: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
2: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
3: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
5: Tere tulemast, kuulama ja vaatama saadet Räägime asjast. Asjast räägime pühapäeviti kell 11. Meid saab vaadata YouTube'is kanalist Räägime asjast. Tingimata tuleb vajutada nupule subscribe või telli. Meid saab vaadata Facebookist, samuti on lehekülje nimi Räägime asjast. Meid saab vaadata Mardi ja minu Facebookist ja minu X-ist. Ja Lõuna-Eestis on Ruut FM, Ring FM, Kagu Raadio, kes ka saadet üle kannavad. Nii et võimalusi erinevaid ja muidugi kõik võimalikult taskuhäälingud ka, kus me olemas olema. Räägime tund aega nüüd elust konservatiivse vaatepunkti läbi. Kolm teemat on meil nii-öelda sisepoliitilised tõmblused valimiste hooaja käivitumisel. No siin on igasuguseid asju. Jooksu aeg on kätte jõudnud poliitikute, jooksu aeg on lõppemas, ütleme siis niimoodi. Eelarve asjad, siin sotsid teatasid, et 100 miljoni eest on nad nõus Reformierakonna eelarvet toetama. Ja noh, kuhu me oleme siis jõudnud Kristen Michali umbusaldamisega, see on kõik üks suur potikene. Teine teema on aktsiisid ja piirikaubandus. Sotside Eesti 200 Reformierakonna valitsus muutis aktsiiside seadust, tegi aktsiisi redeli ja võttis vastu selle seaduse juba mitu aastat tagasi, et järgmisel aastal ehk pärast valimisi popsti automaatselt veelgi tõusevad kütuse, gaasi, elektri aktsiisid.
6: Aga lugege mu huultelt.
5: Ja maksud ei tõuse. Ja nüüd süüdistavad meid selles, et aktsiisid tõusevad. 6 aastat on nad teinud maksutõususid ja eelarve miinuseid ja ikka on veel ekra, ikka on süüdi. Aga tegelikult me oleme jõudnud juba piirikaubanduses olukorrani, kus me olime 2018. Et räägime sellest natuke. Ja kolmas suurem blokk natukene, võibolla pikemalt räägime, nagu kunagi ütles Mark Stein, üks minu lemmikuid poliitkommentaatoreid. Varem kartsin ma, et tuleb kodusõda. Nüüd ma kardan, et kodusõda ei tule. See, mis Prantsusmaal toimub, on kodusõja algus või revolutsiooni algus või kuidas iganes me ütleme
6: Euroopa... Aga võibolla ka hoopis riigi lagunemise algus.
5: No täna see on korra lagunemine meie silme all igal juhul ja see,
6: aga mida kanname selle üle ka Eestisse.
5: Ja loomulikult, aga see, mida Mark Stein silmas pidas, oli see, et oli periood, kus massiimmigratsioon oli veel sellises faasis, et seda oli võimalik peatada, seda oli võimalik ilma vägivallata, ümber pöörata ja ära hallata. Nüüd see punkt on möödas juba. Massiimmigratsiooni eurooplastelt, põliseurooplastelt, nende koduma, nende varanduse, nende vabaduse, nende kultuuri käest ära võtmine läbi massiimmigratsiooni on jõudnud faasini, kus vägivald juba toimub meie vastu ja nüüd on küsimus, kas põlisrahvad Euroopas hakkavad vastu ja kaitsevad oma põliseid kodumaid, põliseid vabadusi ja oma senist jõukust või nad lasevadki kõigel minna nii nagu on. Ehk see on see, et koduseda ei tule. Aga kui koduseda tuleb, siis meil on vähemalt lootus, et me hoiame Euroopa Euroopana. Ja see on Prantsusmaal see, mis toimub. Ja Prantsusma sündmuste taustal oli krestomaatiline kõne Marco Rubiolt Ateenas Akropoli taustal sellest räägime natuke pikemalt.
6: Jaa, no millest me alustame? Alustame sellest, et meil on siin suurepärane peavoolumeedia, kes tegelikult isegi peavoolumeedia ei ole õige ütlus
5: kogu selle. Selle kohta on, irvhambad on selle kohta internetis pannud vasakradikaalne, sooreutraalne, transvestiidisõbralik propagandakanal.
6: Just, ma tahtsin jõuda sellene, et tegelikult on meil tegemist laus propagandaga, mida meil noh kahetsusväärselt ka riigi rahadega ülalpeetav ja mitte väikest rahadega ülalpeetav Aktuaalne Kaamera ja ERR paiskavad eetrisse ja pesevad rahva ajusid ja tegeleb ERR siis millega, Aktuaalne Kaamera millega. Sellega, et juhuslikult, ma ei vaata üldse Aktuaalset Kaamerat, aga juhuslikult kanaleid klõpsides

0: uuesti kokku pannakse, teiste vanade palkidega, kui mingid on läbi mädanenud, asendatakse ja tehakse neist sellised rahvusliku mälu objektid.
1: Nii, no, jõudsid Akaani.
0: Ja selle kanalini klõpsides niimoodi, et jõuda selle kanalini, sattusin AK peale ja AK peal oli parajasti jutt riigikogust. Ma panin siis heli kõvemaks natukene, et mis nad seal räägivad. Ja räägivad mõtleks mida. Oktoober on viimane aeg, et poliitikutel erakondi vahetada. Kas see on nüüd siis umbes niimoodi, et laupäev on saunapäev, mis on nädala viimane hetk, et puhast pesu vahetada või? Kuulge, kas meil ei ole üldse erakondadel mitte mingisuguseid programmilisi erinevusi, mitte mingisuguseid maailmavaatelisi erinevusi? Kas poliitikutel puuduvad igasugused põhimõtted? Et ei noh, selle parteiga ma nagu hästi kokkuleppel ei saanud ja neil praegu reiting käib alla. Nüüd on vaja vaadata, kellele juurde ma hüppan. No meil on ju siin ka suurepärased näited. Kirglikud keskerakondlased, Jaanus Karilaid, kirglik keskerakondlane, äkki avastas endas kirgliku isamaalase. Jüri Ratas, Savisaare lemmik lapsekene, Tallinna linnapea keskerakonna poolt, äkki avastas endas, et isa armastas ikka öelda, et isamaa on põhiline või mis sitaat see tal täpselt oli. Et see on siis nüüd. No ja need meie toredad inimesed, nagu Leo Kunnas, kellest ma pidasin omal ajal lugu enam ei pea, kes nüüd otsustas, et ka tema erakonda ei astu. Aga
1: ta meile ka ei astunud.
0: Ta meile ka ei astunud. No okei, okay, me leppisime sellega. Me leppisime
1: tegime
0: ka...
1: vea, ma ütlen selles mõttes, tegime vea.
0: Tegime vea.
1: Ja seda viga
0: me seda ka ei tee. Ei tee. Sest me oleme maailmavaateline erakond. Me oleme põhimõtetega erakond. Me oleme põhimõtetega inimesed. Aga tuleb välja, et Leo Kunnas ei ole põhimõtetega inimene. Tema leidis, et nüüd võib astuda keskerakonda, mis sellest, et keskerakond talle terve elu ei ole meeldinud ja tal keskerakond seostub alati tema vangi aastatega, kui ta Nõukogude Liidust põgeneda püüdis ja piiril vahele jäi ja noh, vangilaagris olid tal väga rasked hetked.
1: Aga ma tulen üpal nagu selles mõttes see sama uudis ja minult ka küsivad ajakirjanikud kogu aeg, et noh, eriti nende aknaaluste kohta, et noh, seal on meil ju tohutu minu mõelest taasiseseisumise aja jooksul kõige suurem punt nii-öelda fraktsioonituid saadikuid ehk inimesi, kes valiti riigikogusse, aga lahkusid sellest nimekirjast, mille nimekirjas nad riigikogusse valiti. Ma esimese märkusena ütlen, et tegelikult tuleks seadust muuta, kui vaja siis kas või põhiseadust, et sellised inimesed ei saaks riigikogus edasi olla, kes on partei häältega tulnud riigikogusse ja siis oma valijad tegelikult reetnud. Mitte partei reetnud, aga oma valijad. Valija annab hääle ikkagi EKRE-le. Mitte Leo Kunnasele, Varro Vooglajule või Jaak Valgele, vaid annab ikkagi EKRE-le hääle. Ja mitte keegi neist ei ole saanud isikumandaati. Sina said isikumandaati meie nimekirjas, aga mitte keegi teen. Aga ma tulen, ja minult ajakirjanud küsivad,
0: ma ütlen et... selle kohta, toome ka mõned näited. Jaak Valge meie nimekirjas Tartus sai vist 2500 häält.
1: No, umbes nii vist.
0: Kuskil nii suurusjärk. Viimastel valimistel selles legendaarses Eerki nimekirjas. Need on siis meilt välja visatud ja meilt ära lahkunud ja meilt siis, no ühesõnaga, meile omal ajal süvariigi poolt sokutatud ja siis kui meile see kiil sisse löödi, siis süvariigi poolt sokutatud, aga nüüd massiliselt lahkuge. Need siis lahkusid, noh, paljud olid lollid, ei saanud üldse mitte millestki aru, aga no okei, neile tehti selgeks, et nüüd on õige hetk nagu... Nüüd on see Mihkli päev, kui tuleb viimasel hetkel vahetada. Okei, okay, läksid. Palju Jaak Valge sai selles Erki nimekirjas? Ma ei tea, 56 häält või mida?
1: Kahekohaline number.
0: Mingisugune tühise häälte summa.
1: Aga uuesti tulen selle juurde. Mult küsivad ajakirja. No keda teie olete kutsunud? Kellega teil läbi rääkimised? Ma ütlen, vabandust, mitte kellegagi.
0: Ja me ei hakka teile seda ka ütlema.
1: Ei, vabandust, ma ei taha ju mitte ühtegi inimest, kes on juba ühe korra oma erakonna reetnud. Ma ei taha meile selliseid inimesi. Mida ma lähen rääkima inimestega? No toome Kiili näiteks. Oli 3,5 aastat reformi erakonnas. Vajutas kõikidel kordadel nupule, vajutas Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu nupule, vajutas laste toetuste äravõtmise nupule, vajutas käibemaksu ja aktsiisimaksu toetuse nupule, vajutas pedofiilide lastega töötamise lubamise seaduse muudatuse nupule, kõikidel kordadel vajutas Reformierakonnaga koos nupule ja nüüd pool aastat enne valimisi avastab, et talle ikka ei sobi ja läheb teise erakonda, mille populaarsus on peaaegu topelt sellega võrreldes, mis on täna Reformierakonna.

0: eks ole. Et noh, miks mina peaksin tahtma meie erakonda, meie nimekirja sellist inimest? No, miks? Vabandust, mul ei ole mitte mingit tahtmist, ta ei ole minu mure enam. Ta võib olla Reformierakonna mure, ta võib olla Keskerakonna mure, ta võib olla Isama või Sotside või ükskõik kuhu nad kõik lähevad. Ma ei ole kedagi kutsunud, ma ei ole ka ja sellepärast ei ole kutsunud, et ma ei ole kedagi tahtnud. Meil on inimesed, kes on erakonnas töötanud 10, 12, 15 aastat ja on olnud kõige raskematel aegadel alati truud erakonnale. Vot need on meil nimekirjas, sest nendega me teame, et nemad ei reeda ei oma valijat ega oma parteid. Nii et noh, see parteide vahetamise ajast, no see tuletab mulle meelde, oli mingi kunagi oli, kui sa juba telekast rääkisid, oli kunagi selline sari nagu naiste vahetus.
1: No see ongi see okse, mida meile antakse siis sellest nii-öelda peavoolu meediast, mille põhifunktsioon on propaganda, aga mille puhul siis selleks, et pööblit meelitada ligi, visatakse neile kondikesi mingisuguste, ma ei tea, rannamajade ja ma ei tea, mille te seesuguste.
0: Aga tuleme järgmise uudise juurde. Samamoodi minu meelest nagu tegelikult demokraatliku protsessi ja noh, nii-öelda valimisi ja kogu seda nagu noh, tegelikult alandav ja noh, valijad ka alandav. Uudis, sotsid toetavad riigi eelarvet, Reformierakonna tehtud riigi eelarvet kui 100 miljoni euro eest. No ütleme selles mõttes, et ega prostitutsioon on prostitutsioon, ükskõik kas sa oled tänavanurga või palees müüd ennast ja kas sa müüd kalli raha eest või väikese raha eest, eks ole ainult leiva palukese eest, et prostitutsioon on prostitutsioon. See, millega sotsid tegelevad praegu on poliitiline prostitutsioon ja noh, selle vastu tasuks ju, me kõik saame aru, hoiavad sotsid Reformierakonda võimul.
1: No siin on niisuguse, kuidas ütleme, hügieeniküsimused. Ma tooks ajaloost näiteid prostitutsiooniga seoses, kui Ameerika avastati ja sealt toodi need uued haigused, mida Euroopas kõiki veel ei tuntud, nagu näiteks süüfilis. Siis need kõrgklassi prostitutsioonid, prostituudid käisid kogu aeg ikkagi ka tolle aegse, kuigi loomulikult mitte nii, arenud meditsiini kontrolli alt läbi ja kuningad, igasugused tähtsamad tegelased, siis ei läinud kuskile bordelli ega korjanud tänavalt kedagi üles, vaid neile toodi siis kuskilt, kes oli eelnevalt arstide poolt läbi vaadatud, et tähtsad tegelased ei peaks hakkama siis hiljem ravima tolle ajal väga raskelt ravit või täiesti ravimatuid suguhaigusi ja sellesse surema ja noh, ühesõnaga tekitama ka ühtlasi poliitilisi ja ühiskondlike mullistusi, et need asjad käivad ka käsi käes. Et nüüd sotsid püüavad siis mängida seda niisugust hügieenilist prostitutsiooni. Et ei, me oleme sellele vastu ja me nõuame niisugusi asju, me nõuame siin puuetega inimeste toetamist ja me nõuame igasuguseid sotsiaalseid tagatisi ja sotsiaalprogrammide täitmisi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me oleme nõus ennast maha müüma, kui te seda teete hügieeniliselt.
0: Ja kui hind on õige. Peab ikkagi piisav, hind peab olema korralik. Et kui sa ennast maha müüd, siis müü korraliku hinna eest. No see paistab olevat sotside loogika. Et noh, ma vaatan sellele ka nagu, minu arvamus, me rääksime vist eelmises saates ka sest eelarvest, et noh, see eelarve on parandamatu, selle eelarvega ei ole võimalik mitte midagi mõistliku ette võtta see eelarve.
1: Aga seda eelarvet ei hakata täitma ju?
0: Loomulikult mitte. See on veel kõigele lisaks, et noh, et sa müüd ennast maha summa eest, mille pärast valimisi, noh, peaaegu kindlalt järgmine valitsus muudab ära. Et noh, miks sa ennast müüd, noh? Noh, müüb sellepärast, et siis saab valimistel tututada, et näe, meie tõime ühele või teisele või kolmandele huvigruppile rahakest.
1: Müüvad ennast ju tuleviku silmas pidades, müüvad ennast selleks, et olla pärast valimisi üks, kes on nii-öelda parketikõlbulik ja et noh, sotsidega saab asja ajada, nad on müüdavad, nad on ostetavad, nii nagu me kõik oleme, kõik need kartelli erakonnad on müüdavad ja ostetavad, eks ole, ja noh, nendega pole probleemi. Ainus, kes on valitsemiskõlbmat, on EKRE, sest EKRE kuradi raisad ei lase ennast ära osta.
0: Ja siin noh, tagasi tulles nende nii-öelda viimane aeg parteisid vahetada, et kogu see amokijooks käib ju noh, kartelli erakondade vahel, et meie oleme sest väljas. Meie ei värba sealt kedagi, ei taha siin sealt kedagi ja need, kes läksid, need läksid 24. aastal ja kogu lugu, et see parteide vahel ja see tähendab muide, mida muute tähendab. See seda tähendabki, et Eesti poliitikas on üks suur veelahe, ühel pool on EKRE ja teisel pool on kõik teised. Ja noh, kes nendest nii-öelda tunnustähtedest asjast aru saab, see saab ja kes ei saa, see ei saa.
1: Aga no millest see veelahe meil ka tuli omal ajal, kui need suur lahkuminek meil oli lahutus.
0: Kodusõda, mina ikkagi ütlen
1: no, kodusõda. Okei, okay, no et oligi see, et nende lahkulööjate liidrid, Jaak Valge ja Jaak Madison muidugi peitis ennast vaikselt ära. Tema oli kogu aeg põõsas ja ootas, kui kaklus lõpeb, et siis tulla valgete kinnastega ja nii-öelda võitja pool üles noppida, aga nii-öelda võitja poolega ühineda, sest et eeldus oli süvariigi poolt, et noh, lahkulööjad võidavad. Aga lahkulööjad ei võitnud ja siis Madison otsustas, et tema põõsast põgeneb ära teise põõsasse ja sealt kaudu Keskerakonda. No tore, ja teed sul minna ja mitte teist teed tagasi tulla. Hakkasin rääkima, miks see toimus kõik. Aga toimus sellepärast, et Jaak Valge ja Henn Põlluaas ja kes nad seal kõik olid, hakkasid järjekindlad nõudma, et me peame peavoolustuma. Et me peame muutuma parketi kõlbulikeks, aga see oleks tähendanud seda, et me muutume samasugusteks müüdavateks, et me hakkame ajama täpselt samasugust Eesti vaenulikku poliitikat, samamoodi koogutama Brüsseli täiesti idiootlike, kuritegelike.
0: Slaavatama iga päev.
1: Slaavatama iga päev täpselt. Et, aga me ei ole nõus sellega. Ja erakond jäi meie taha. Erakonna enamus jäi meie taha.
0: Aga nüüd tuleme, meil siin vaja teised teemad ka veel ära käsitleda, tuleme selle umbusalduse juurde, et umbusaldus on nüüd on visisenud ja augusti kuus EKRE oli esimene, kes ütles välja terve Mihali valitsust on vaja umbusaldada, tuletame meelde augusti kuus momentum oli olemas. Momentum oli selline, et augustis kõigepealt hüppas ära üks saadik sealt koalitsioonist, selle järel hüppas ära teine saadik, nad kukkusid alla enamuse ja teada oli, kevadest saadik teada oli, et veel 3-4 inimest on sellised, kes on seal niimoodi võbelevad ja võibolla tulevad ära. Siis oli aeg lüüa. Aga no siis hakati mökutama ja kokutama. Oi, ikka mõtleme ja vaatame ja praegu veel praeme neid. Ja...
1: No sotsid ütlesid algul, et nemad mingil juhul ei tule.
0: No sotsi ja siis oli nii, ja sellega ma olin ka nagu, ütleme siis nõus, et hea küll, võtame selle paar nädalat ja masseerime sotse. Ja masseerime sotse, et proovime neile ühtepidi ja teistpidi selgeks teha, et see on nende huvides. Küsime, mis nende murekohad on, et lahendame need murekohad ära. No see ei jõudnud kuhugi, sotsid otsustasid. Et nemad tahavad hoida reformierakonda võimul ja see on neile kasulikum kui reformierakonna valitsuse kukutamine. No, ja siis oleks olnud järgmine hetk, kus me selle umbusalduse teeme. Aga siis jälle ei saanud, ühed olid reisil ja teised olid ära ja ei saanud teksti kokku. Aga nüüd tänaseks päevaks, ega põhjused on alles, kõik on, korruptsiooniskandaal riigikaitse rahadega ei ole kuhugi läinud vastu pidi. Nüüd meil on Herem, kes mätsib kinni oma varasemaid tehinguid sellest ajast, kui ta oli erasektoris, nüüd läks ministriks, nüüd hakkab salastama kõik võimalike hankeid. Selle muidugi hakkab salastama, sellepärast, et need hanked on ju seotud tema varasemate firmadega, millest ta,
1: kus ta oli nii-öelda... Sellepärast ta ministriks pandigi.
0: Loomulikult.
1: Et kõik, kes te ütlete siin, et see mutikütt on tore minister ja väga usaldusväärne ja patriootlik inimene. No, ma väikese tagasi põiken, aga Kiili ja Kunnase juurde. Et Keskerakond võttis nad kui kaitsepoliitika eksperdid ja asjatundjad. No, ma ütleks olles, et need inimestega kokku puutunud, need inimesed ei ole mingid eksperdid enam. Need inimesed elavad mingisugustes, ma ei tea, teise maailmasõja metsavendade ulmetes, kuidas iga põõsa tagant hakatakse tina andma, kas te olete hullud või? Satelliitos leiab maast 5 sendise ka üles. Te räägite mingist igast põõsast tuleandmisest, mis te hullu juttu ajate, see on Eesti rahva maha tapmine.
0: Troonid katavad kogu välja täna ära.
1: Ikka ajatakse mingit juttu tankide muretsemisest. Kuulge, venelased ja ukrainlased, kellel on mõlemal võimsad tankiarmeed, peidavad oma tanke. Tanke kasutatakse liikur suurtükkidena suhteliselt ohutult distantsilt, kui on võimalik neid peita ära kuskile mingitesse hoonetesse, mingitesse, ma ei tea, viaduktide alla, kuskile siia sinna, kus droonidega neid koheselt ei märgata, kus satelliit ei pane kohe kiirt peale. Et siin natukene lugege, mida kirjutavad Ameerika sõjandusajakirjad. Ja siit sa saate aru, et need inimesed on, noh, ajavad lihtsalt umbluud.
0: No, kinni mingites varasemates asjades ja ei olegi tegelikult kaasa tulnud ja terve Eesti kaitseva areng ei ole kaasa tulnud. Ja panna need inimesed juhtima, kes vastutavad selle eest, et kogu kaitseva areng ei ole kaasa tulnud, noh, ei saa parandada olukorda.

0: Aga ma tulen tagasi korruptsiooni juurde. Mihhaili valitsus on läbinisti korrumpeerunud. Lisaks kaitseväe rahade korruptsioonile on loomulikult veel ka EISA, ehk siis Vahtrase. Ta võib ju rääkida, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga see on lihtsalt korruptsiooni. Noh, ütleme selles mõttes, see ei, sellisel viisil ei tohi asju ajada.
1: Aga meil aetakse kõik need asju niimoodi. Meil on järgmisel nädalal... kellegi määratud inimese inauguratsioon Riigikogus. Täpselt samamoodi. Jälle üle nurkade libistatud kuidagi moodi jokskeemidega paika pandud tegelane.
0: Ja
1: nii ongi Eestis.
0: Ja jõuame korruptsioonist edasi. Kogu haridussüsteem on kinni jooksnud. See, mida Kristina Kallas on teinud Eesti haridussüsteemile, on kuritegelik. Õpetajad siin streigivad ja mässavad. No, ise hääletasid selle inimese poolt. Ise hääletasid
1: ega nad nii väga resoluutselt ei mässa ka.
0: Aga sellepärast ei mässagi, et ise nad tegid selle valitsemise.
1: Ja no ausalt juhul võtame teise valdkonna, see on meditsiin.
0: Just, tahtsid sinna jõuda.
1: Likvideerumas.
0: Võtame regionaalpoliitika, võtame majanduse ja ettevõtluse, võtame transporti valdkonna, alates Rail Balticust, jätkates praami liiklusega või neljarealiste teede ehitamisega, kõik on katastroof, eks ole. Sotsiaalsüsteem variseb meil kokku. Immigratsioon. Meil on selline immigratsioonikriis, et sellist ei ole ennem olnud. Mitte ma ei räägi massilisest venekeelt kõnelevatest Ida-Ukraina, nii öelda ukrainlastest, keda meil on sama rohkem tulnud riiki, kui tuli Karl Vaino ajal või tuli Stalini ajal. See on ka massi immigratsioon. Aga meil sellele lisaks on ju immigratsioon moslemiriikidest ja Aafrika riikidest, igapäevaselt Tallinnas toimuvad haarangud, kus kümnete kaupa võetakse, püütakse kuskilt kinni illegaale.
1: No see on ju mingi murd osa tõenäoliselt.
0: Ja kätte saadakse ju ainult väike osa, eks ole.
1: Aga siis ütleb meile Mihal infotunnis, ei lõuna piiri me kinni küll panema
0: ei hakka. Ei pane.
1: Ja siis ütleb meile Belitsev, kes on siis politsei peadirektor, ütleb, et see on nii ressursimahukas, et me ei saa endal seda lubada.
0: Muidugi.
1: Aga kes selle ressursi on ära likvideerinud?
0: Ei, aga mis ressurs meil läheb selle peale, et neid siseriiklikult kinni püüda, et neid siseriiklikult kinni hoida, et neid riigist välja saata, et neid tuvastada, et neid sööta, et neid valvata, et nende kõiki vajadusi katta. Palju see ressurssi võtab?
1: Aga
0: lõpetage ära see jutt.
1: Läheme jälle natuke tagasi. Kui meie valitsus oleks jätkanud, kui Mart Helme oleks olnud siseminister ja Martin Helme oleks olnud rahandusminister, siis meil oleks praegu kriisireserv, 3000 meheline kriisireserv, mida me oleks saanud paisata piirikinni panemiseks, mida me saaks paisata viienda kolonni maha surumiseks, mida me saaks paisata igasuguste evakuatsioonitööde turvamiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See oleks meil olemas praegu. Kui meie valitsus oleks jätkanud, meil oleks praegu kopterid. Meie kopteripark on ju praegu sisuliselt likvideerunud. Üks kopter heal juhul saab korraga lennata.
0: No tati ja traadiga.
1: Meil oleks praegu medikopterid. Meil oleks tõenäoliselt, me oleks liikunud samm-sammult selle poole, et me oleks taastatunud sõjaväestatud piirivalve. Et need oleksid olnud need asjad. Loomulikult rääkimata sellest, et me oleksime resoluutselt jätkanud, vaatamata Isamaa ja Keskerakonna vingerdamisest, oleks jätkanud kogu selle ülikoolide migratsioonipumpade kinni panemist ja igasugused muid migratsioonipumpade kinni panemist. Ja maakera peale ei oleks me nõus olnud enam kui 100 000, 120 000 mingisuguse Donbassi plekhamba siia saamiseks.
0: No tänaseks päevaks minu mõelest me oleme selles kohas, et me enam ei räägi lõunapiiri ja ammugi mitte idapiiri, siis me edime mingisugusest ajutisest sulgemisest või ajutise piirikontrolli taastamisest. Struktuuraalselt on tegelikult täna olukord seal, et me peame piirikontrolli püsivalt taastama. Nii lõunapiiril kui idapiiril, sest kui me hakkame nüüd rääkima sellest, mis Prantsusmaal toimub, siis ainus viis mitte lasta Eestil muutuda selleks, mis on Prantsusmaal, on taastada alaline pidev piirikontroll ka lõunapiiril ja idapiiril.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet ja me eelmises jupis rääkisime lõunapiirist. Me peame jätkame lõunapiirist rääkimast. Meie valitsus, mis minu meelest vihkab Eestit ja eestlasi, teistmoodi, kui nad seda teevad, kui see tulemus, mis meil käes on, ei oleks see, mida nad tahavad, siis nad teeks midagi teistmoodi. on just nii lihtne. Aga tulemus on see, et me oleme mingisuguses sellises videvikutsoonis, kus või oli see Ameerika film, see Groundhog Day, kus sa ärkad igal hommikul uuesti samasse päeva üles ja hakkab see sama päev uuesti kerima. 2016. aastal Jevgeni Ossinovski ja Taavi Rõivase valitsus alustas ja siis Jevgeni Ossinovski ja Jüri Ratsase valitsus jätkas. Juba tol ajal iga tervemõistusega inimese jaoks arusaadavalt katastrofaalset aktsiisipoliitikat. Et tõstame massiliselt Eestis aktsiise, nii tuleb riigile raha. Tohutud tulu graafikud joonistati, kuidas meil hakkab raha laekuma küll kütuseaktsiisist, küll alkoholiaktsiisist, tubakaktsiisist. Kõik ütlesid, kallid sõbrad, ei tule, raha ei tule, vaid raha hakkab vähemaks jääma. Piirikaubandus läheb käima. Ja läkski piirikaubandus käima. Piirikaubanduse tipp oli põhimõtteliselt 2018 ja 2019 esimene pool. 2019 aastal olid valimised, EKRE üks lubadusi oli aktsiiside alandamine, et lõpetada ära piirikaubandus. Ja me tegime 4 kuuga. Valitsus astus ametisse aprillis, ütleme valimised olid märtsis, valitsus astus ametisse aprillis ja esimesest juulist hakkasid kehtima uued aktsiisid tegelikult isegi vähem kui 4 kuuga. Ja noh, selles mõttes ikkagi väga kiiresti me täitsime oma valimislubaduse, ühe oma valimislubadustest täitsime kohe ära. Ja pum kohe kukkusid hinnad niimoodi, et piirikaubandus järsult kukkus vähemaks ja pum hakkas tulema kiiresti ka maksulaekumise paranemine. Lätlased arvutasid välja, et Eesti viis Lätisse oma idiootliku aktsiisipoliitika tõttu Eesti viis Lätisse igal aastal 200-250 miljonit eurot. See on see raha, mis ka muide meie enda eelarvesse sisse kirjutati ja toigu palju me hakkame raha juurde saama, tegelikult me viisime selle raha Lätisse. Meil kirjutati isegi suuremaid summasid, sest et noh, meie aktsiisimäär oli kõrgem, et noh, kui tarbimine oleks samaks jäänud, siis selle tarbimise pealt oleks Eestis laekumine olnud suurem kui sama tarbimine kui olis Lätti, siis Lätti maksud olid madalamad, Lätis laekumine oli väiksem. Nüüd muidugi täiesti üdini valelikud sotsiaaldemokraadid seletasid, et ei aga eesmärk ei olnud raha saada, eesmärk oli, et Eesti inimesed vähem jooks. Ja võtsid siis Eesti statistika, et näe, eestlased ostsid vähem viina ja õlut. Ja noh, see oli selle nii läbi nähtav vale, sellepärast, et eestlased jõid rohkem. Nad lihtsalt tõid nüüd Lätist oma õlu ja viina. Ja teiseks, soomlased lõpetasid Tallinna sadamas õlu ja viina ostmise. Ehk võibolla soomlased jõid vähem, ma ei tea, aga võibolla soomlased ostsid siis selle kogu see Soomes, sest hinna vaheleks nii ebaoluliseks. Igatahes eestlaste joomisharjumust muutis väga vähe. Riigi eelarvesse tõi väga vähe. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Läti on sel aastal 2 korda langetanud aktsiisi. 1 korra kevadel, nüüd langeb uuesti. Ja meie ei ole langetanud aktsiisi ja vastupidi järgmisel kevadel aktsiis tõuseb hüppeliselt. Ja seda olukorras, kus kütusehinnad, eriti diislihinnadega, aga eelkõige noh, kõik teised kütusehinnad, on nii kui nii väga oluliselt kasvanud. Ehk inimestel on valus juba praegu tankida, noh väga valus tankida. Ja nüüd pannakse sellele veel otsa piraki hinda järgmisel kevadel riigi poolt. Nüüd see ei ole ainult diisel ja bensiin, mille hind tõuseb maksutõusu tõttu, see on ka muidugi gaas ja see on ka muidugi elekter, mille hind tõuseb. Elektri hind on nagu nii tõusnud pöörastesse kõrgustesse sellepärast, et Eesti on roheline, Eesti on Euroopas eesrindlik, Eesti on üks Euroopa eesrindlikumaid riike, kus sellest nii-öelda tuulest ja päikesest toodetakse rohkem kogu elektrit kui enamikes teistes Euroopa riikides. Noh, ütleme näiteks sellised toredad riigid, kus päike ikkagi paistab nagu Kreeka või Hispaania või Itaalia või Prantsusmaa, seal nii palju päikese energiat ei toodeta kui meil Eestis. Või tuule energiat. Noh, Taani ja mõned teised riigid on meist kriipsu võrra veel ees, aga põhimõtteliselt Eesti. Ja mida see on kaasa toonud? See ongi toonud kõrge elektrihinna. See on toonud kaasa ka muidugi tohutu kasvava võrguhinna. Sest kogu see elektrihinna kõikumine ja nende kaablite välja ehitamine sinna päikeseparki ja sinna tuuleparki. Meil vanasti oli põhimõtteliselt 100% peaaegu 90 millegiga protsenti Eesti elektrist tuli Narva jaamadest. Oli vaja ühte suurt ülekande liini, mis tuli Tallinnani ja Tartuni ja teiste suurte linnadeni ja siis koha peal võrk jagas selle laiali. Aga nüüd on vaja neid suuri liine igale poole, kus on tuulikupark, kus on päikesepark ja selle, muidugi selle võrgu välja ehitamine on hiigel kallis. Nende võrkude juurde on vaja alajaamasid, need on hiigel kallid, nende juurde on vaja stabilisaatoreid, need on hiigel kallid, on vaja võrgu siis seda sageduse hoidmist, see on kallis. Et, noh,
1: no tegelikult on vaja ka aju. On vaja seda arvuti aju, mis kogu seda asja tegelikult
0: on
1: aju.
0: See,
1: see on ka väga kallis ja no ma kardan, et see meile käib üle jõu selle arendamine nii, et see ühel hetkel kokku ei jookse meil.
0: No igal juhul
1: või küberrünnaku
0: väga-väga rünnatav. Ühesõnaga, ise me oleme, meie tähendab siis Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, aga ärme unusta seaduse muudatuse poolt, mis pani kirja seaduse tasemel, et Eesti peab tootmisvõimsuse saavutama niimoodi, et kogu Eesti aastane tarbimine on kaetav tuuliku ja päikesega. Selle seaduse võttis Riigikogu vastu eelmise koosseisu lõpus 22. aastal ja selle poolt hääletasid kõik parteid Eestis välja arvatud EKRE. Kõik Riigikogu parteid, eks iga üks oma lemmiku leiab sellest nimekirjast ülesse, kõik hääletasid selle poolt välja arvatud EKRE.
1: No meenutame nüüd ikkagi siin Keskerakonda, kes võitleb siin põlevkive energeetika eest ja võitleb kaevanduste eest ja kaevurite eest tänasel päeval enne valimisi. Meenutame siis, et enne eelmisi valimisi nad ei võidelnud selle eest ja ei saanud aru, kui katastroofiliselt see mõjub lõppkokkuvõttes nende valijaskonnale.
0: No, nemad olid üks partei, kes hääletas 100% taastusenergia võimekuse tagamise poolt Eesti riigis, nii et noh, see kõik ongi selle kulu toonud, aga
1: ma tulen
0: aktsiisidega pannakse sellele veel üks kiht kulu peale. No ma esimene asi, mis mind nagu jälle, kui leidub keegi Eestis, kes usub seda valet, mida räägivad meile reformierakondlased, et aga see aktsiisitõus on EKRE süü. EKRE tegi selle aktsiisitõusu, siis no see lihtsalt ei vasta tõele. Aktsiisiseaduseid on vahepeal muudetud sotside, refi ja Eesti 200 poolt mitu korda. Mitu korda. Nii et selle trepi, tänase vali, selle nii-öelda automaatse maksutõusu on sisse kirjutanud sinna sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus. Et ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas mingi varasem valitsus mingisugune, no siis kui linnud veel rääkisid, siis tehti kuskil mingi seadus, mille tõttu nüüd Reformierakonna ei saa mitte midagi teha, see ei vasta tõel. Aga teine asja on see, et ma ei saa aru, mitu korda me peame selle sama reha otsa astuma. Me käisime läbi selle tee 2016-17-18. Eesti tõstis aktsiise, vahe Lätiga kärises suureks, Eesti ettevõtjad ja eratarbijad kolisid oma tarbimise Lätti ja Eesti riik kaotas raha. Täna on eelarvesse kirjutatud aktsiisi tõusud toovad lisatulu Eesti riigi eelarvesse 60 miljonit. No ei too! Ei too, nad toovad lisatulu Läti riigi eelarvesse. Eesti riigi eelarvesse toovad nad lisakulu või noh, jääb see efekt peaaegu olematuks, aga mida nad toovad? Nad toovad edasise hinnatõusu, nad toovad edasise Eesti majanduse kängumise, nad toovad edasise ettevõtete pankrotti, nad toovad edasise Eesti inimeste ostujõu kao, nad toovad selle, et me ei ole rahvusvahelises konkurentsis, nad toovad jätkuva eelarve kriisi, vot seda nad kõike toovad, sest ja seda me oleme kõike näinud, vähem kui noh, ütleme 7-8 aastat tagasi me oleme kogu selle tee läbi käinud ja sa pead olema kas absoluutne noh, absoluutne põmbea või, nagu ma ütlesin, Eesti rahva ja riigi vaenlane, kui sa seda poliitikat teed. Sest et kui sa teed seda poliitikat ja sa tead, mis on selle poliitika tulemus ja sa ikkagi seda teed, siis tuleb teha loogiline järeldus. Sa teed seda teadlikult ja meelega, et Eestile halba teha. Ja täna on meil valitsus, mis teeb teadlikult ja meelega Eestile halba. Ja noh, lihtsalt noh, minu mõelest siin ei ole nagu isegi vaja nagu küsida. Loomulikult, kui EKRE saab pärast valimisi valitsusse, loomulikult me keerame aktsiisid tagasi ja mitte tagasi sinna, kus nad täna on, et me jätame selle tõusu ära. Aktsiisid tuleb keerata sellele tasemele, mis on Euroopa Liidu miinimum. Euroopa Liidu miinimum, meil on praegu eelnõu Riigikogus, loomulikult rahanduskomisjon seda ette ei võta. Aktsiisid nii gaasile, bensiinile, diisile, elektrile tuleb viia miinimumi peale. Ja see toob kaasa hinnalanguse. Aga ühe asja tahan veel ära rääkida selle no, diisli hinna tõusuks. Mis on juhtunud diisli hinnaga? On, on tegelikult on maailma turul on tekkinud väga tõsine puudujääk ja kust see puudujääk tekib? Just diisli, mitte nafta. Kõik räägivad Hormuzi väinas või näe Trump hakkas Iraani pummitama ja Hormuzi väinast nafta ei liigu. Hormuzi väinast liigub nafta ammu juba samas koguses, augustis saadik liigub samas koguses umbes, kui ta liikus ennem seda veebruarikuist rünnakut, kui ameeriklased Iraani ründasid. Ainus, kelle nafta Hormuzi väinas ei liigu, tilkagi ei liigu, on Iraani nafta. Ja sellel on

0: kindlasti positiivne tagajärg Iraani sisepoliitikale. Aga samal ajal kui Lähi-Sida riikide, noh, ütleme siis Saudi Araabid, mis seal kõik on, Katarid, Ühendemiraadid, Kuveidid, Iraagid, eksportivad sarnases suurusjärgus, kui nad eksportisid ennem sõda. Samal ajal on kasvanud, oluliselt kasvanud Venezuela eksport ja Ameerika enda eksport. Ameerika on tänasel päeval nafta eksport just. Ameerika on tänasel päeval maailma kõige suurem nafta tootja ja ka üks suuremaid nafta eksportijaid. Milles on probleem on rafineerimistehased, ümbertöötlemistehased. Ja ümber, me oleme sest ennem rääkinud ümbertöötlemistehaseid 2026. Aasta alguses otsustas Ukraina, et nad võtavad spetsiifiliselt sihikule Vene rafineerimistehased. Nüüd Vene rafineerimistehased saatsid Euroopasse umbes 1 000 000 barrelit diislit, just diislit päevas. 1 000 000 barrelit. Et see on väga-väga suur kogus. See on väga suur kogus. See on 20% vähemalt oli Euroopa diislist. Ukrainlased on selle võimekuse väga efektiivselt ja süstemaatiliselt. Kui ühe korra pommitasid, tehas sai pihta, venelased tegid korda, läksid pommitsid uuesti, on tehaseid, mida nad on pommitanud 10-15 korda järjest. Nii et see on... Vene eksport on praktiliselt täielikult lakanud Euroopasse ja see on tekitanud, Euroopas endas ei ole, rohelised panid kõik rafineerimist tihed tehased kinni. Teine on siis nüüd Lähisidas, iraanlased pommitasid Saudide rafineerimistehaseid, ka hiigel suured maailma ühed suuremad rafineerimistehased ja ka tegid diislit, tegid lennukikütust ja eksportisid seda Euroopasse. See on oluliselt vähenenud, tükkmaad vähenenud. Ja kolmas, siin tuleb jälle soovida õnne kõigile inimestele, kes hääletavad vasakpoolsete poolt. Kalifornias olid kaks maailma suurimat rafineerimistehast, tegid just nimelt diislit ja ka bensiini. Ja need rafineerimistehased pandi kinni Kalifornias võimul olevate vasakpoolsete poolt, sellepärast, et me tahame ju lõpetada ära fossiilkütused. Ja see on vähendanud Ameerika. Nii et nagu kõikides maailma piirkondades on nafta rafineerimine vähenenud ja väga suures koguses vähenenud. Aga tarbimine ei ole vähenenud. Ja see tõstab hinda. Nii et noh, selles mõttes... Ja see ei lahenegi lihtsalt niisama ära.
1: No mina ütleks niimoodi kogu selle teema peale, et me võime siin lubaduse välja anda. Ja meie lubadus on kivisse raiutud lubadus erinevalt Isamaa lubadustest. Aktsiisid me toome alla. Automaksu me kaotame ära. Autoregistreerimistasu me kaotame ära. Ja jäävad mingid riigilõivud. Ärme riigilõivudest räägime. See ei ole maks. Riigilõivud jäävad, aga maksud kui niisugused me kaotame ära. Elektri hinna me toome alla. Nui neljaks, see on võimalik. Meil need katlad on olemas, paneme need käima. Vaatame, mis sellest lõpmatuselt avariilisest auverest saab. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Aga me peame saama energeetilise sõltumatuse oma tootmise poolest. Ärme räägime liinide haavatusest ja muuse seesugusest, mis on nüüd juba julgeoleku teema. Aga räägime ikkagi sellest, et me oleme võimelised tootma odavat elektrienergiast, sest elekter ja need fossiilkütused, diisel, bensiin on need, mis hoiavad majanduse konkurentsivõimelise ja majanduse käimas ja inimeste elu mugava ja noh, funktsioneerivana, sest see on regionaalpoliitiline, et inimesed saaksid tööl käia. See on ka majanduslikult oluline, et sisendinnad ei oleks lihtsalt tapvad. Et need on need asjad, mida me teeme. Ja nüüd, kui mingisugused idioodid hakkavad jälle rääkima, sest aga kus te raha võtate, siis me oleme sellest siin saadetes rääkinud korduvalt. Raha raiskamise me lõpetame ära. Mina ei ole veendunud, et meil on vaja maksta 5,4% kaitsekuludeks. Ma ei ole veendunud eriti
0: kui see raha läheb vasakule.
1: Vaadates seda, kuidas seda raha raisatakse ja seda raha varastatakse ja makstakse mingite fiktiivsete lepingute eest ja kõike muud seesugust, mida siin riigikontroll on meil välja toonud, aga no, skandaale ei ole. Skandaalid on kõik sellised, et lahendame, ärge muretsege. Kõik saab korda.
0: Kuule, kui me lõpetame ära Rail Balticu, kui me lõpetame ära tuulikute ja päikeseparkide subsideerimise, kui me lõpetame ära homo MTÜde ja kõik võimalik muude vasakäärmuslike MTÜde rahastamise, kui me lõpetame ära välisabi,

0: tohutavalt suured summad, mis lähevad nii-öelda välisabisse. Ja kui me lõpetame ära sellised asjad nagu see EISA, kui me lõpetame ära riigi eelarves propaganda ostmise, 50 miljonit kulutatakse riigi eelarves selle peale, et hoida üleval PR-osakondi ja osta teenust PR-firmadelt. 50 miljonit. Sellele lisandub 50 miljonit veel ERR-i. Noh, 45, jah küll, 46.
1: No et, küll nutavad ju kogu aeg,
0: aga, kus raha ei aga, ole. Aga noh, üle 90 miljonit.
1: Aga jätkame ka erastamisega.
0: 90 miljonit, noh.
1: Jätkame ka erastamisega. See sama ERR, selle me lammutame laiali. Me jätame ainult ühe riikliku kanali, olgu ta Vikerraadio nime all või mis iganes nime all ta on, see, mida tõesti inimesed massiliselt kuulavad ja mis riiklike teadete edastamiseks võib olla kriitilise tähtsusega. Me jätame ühe teleprogrammi ja kõik ülejäänu me erastame. Ah, klassikaraadio jätame ka. Isiklikult huvitatud kuulan seda.
0: Ja ma räägin, me oleme praegu lugenud kokku miljard kärpeid. Me sinna juurde paneme veel selle, et kõrghariduses rahvusvahelistumise peale, ehk siis nende õõnespeade siia toomine, 50-60 miljonit. 50-60 miljonit selle jaoks, et Eestisse pumbata sisse need nii-öelda ajukirurge. No ei saa, seda raha ei saa. Need on asjad, et meil Eesti riigil ei ole tuluprobleemi, Eesti riigil on kuluprobleem ja see ei ole keeruline ära korda teha.
1: Nii et raha on ja raha tuleb lihtsalt võtta sealt, kus see on praegu sisuliselt nagu korstnase visatud.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd läheme suure maailma asjade juurde ja suur maailm tuli koju kätte meil Prantsusmaal. Septembri lõpus algas Prantsusmaal immigrantide ülestõus, mille ässitajaks olid vasakäärmuslased. Alistamatu Prantsusmaa on selle liikumise nimi, Mélenchon on selle liikumise juht, tema on Prantsusmaa vihkaja, selles ei ole ka samasugun nagu Eestit valitsevad inimesed on Eesti vihkaja, tema on Prantsuse vihkaja, tema põhimure on see, et prantslased on liiga prantslaslikud ja tuleb mitmekesisust teha ja kõik prantslased on rassistid ja kõik muusukane, see on selline ebapüha, ülimalt mürgine liit vasakäärmuslaste ja immigrantide vahel ja neid immigrante on seal palett on väga erinev. Prantsusmaa riiklik statistika muidugi pluffib meile. Seal loetakse immigrantideks nii-öelda äsja saabunud, ehk esimese põlvkonna immigrante, loetakse veel ka teist põlvkonda, ehk siis immigranti ja nende vanemad, kes ei ole prantslased, aga kolmandat põlvkonda enam ei loeta. Nüüd, kui sa mingisuguste varasemate statistikate põhjal teed kokku need numbrid, ütleme esimest ja teist põlvkonda, on seal suurusjärgus 7-8 miljonit. See on selline paardeist protsenti, 13%, võibolla 14% elanikkonnast. Ja sellele nii-öelda see kolmas põlvkond juurde panna, siis on 10% veel otsa elanikkonnast. Et me räägime Prantsusmaal, 35% elanikkonnast on moslemid ja neegrid. Nad on saanud massiliselt peaaegu kõik nad on kodanikud. Eraldi tuleb muidugi öelda, et see nii-öelda rahvastiku väljavahetamine või rahvastiku sisseränne on intensiivistunud igal aastal aina enam, nii et ütleme, see murdepunkt oli seal 2010-ndatel. Et veel sajandi alguses, selle sajandi alguses oli siiski Prantsusmaal immigrante 10-12%. Ja nüüd on see kolmekordistunud. Paarikümne aasta jooksul kolmekordistunud. No sama me võime öelda Rootsi kohta või Hollandi kohta või Inglismaa kohta, et mina käisin esimest korda Inglismaal 2003. aastal. London oli täiesti valge linn, täiesti inglaslik linn, täiesti turvaline. Täpselt nagu postkaardi peal, punased bussid ja telefoniputkad ja pubid. No ma käisin aasta tagasi umbes Londonis. See on võõras maailm.
1: No Londonis on valgete osakaal langenud kuskil vist mingisuguse umbes 35.
0: Ja umbes kolmandik. Ja ega Pariisis palju parem ei ole. Brüsselis on veel hullem. Brüsselis on valgeid kuskil seal põliselanike 20, natuke üle 20%. Ja see protsess intensiivistub. Nüüd selge on see. Ja Prantsuse riik on soodustanud nende riiki tulemist. Neil, ma nagu öeldud, kõigile antakse kodakondsus. kõigile neile antakse kõik sotsiaaltoetused, neile antakse tasuta elamine, neile antakse tasuta haridus, neile antakse tasuta arstiabi. See on kõik ajanud täielikku kriisi Prantsuse haridussüsteemi, Prantsuse meditsiinisüsteemi, Prantsuse kinnisvara, kui me siia kõrvale paneme selle, mis toimub praegu Hispaanias, kus nii-öelda kinnisvara kriis, kinnisvara kättesaadavuse kriis kutsus esile erakorralised valimised, noh millest on tekkinud kinnisvara kättesaadavuse kriis. Sa tood mõne aastaga riiki sisse, ma ei tea, 10-20% suurendad elanikkonda. Ja samal ajal nii-öelda keskkonna poliitika huvides ei luba ehitada uusi maju. Ei, no mis siis saama hakkab? Mis siis saama hakkab? Ja no Prantsusmaal on sama seis sisuliselt.
1: Aga meil ehitatakse uusi maju. Ja mina käisin üks päev jalutamas Sarku järve ääres sõudebaasi tee ja sealt edasi läheb niisugune juba rajakesed võssa. Ja spetsiaalselt kuulasin, see ilus ilm oli ja päris palju inimesi jalutas seal. Spetsiaalselt kuulasin, mis keeles inimesed räägivad. Kõik rääkisid eesti keeles. Ja siis ma jõudsin sinna päris lõppu kuskile, kus kõrkete vahel oli üks õngitseja ja see õngitseja tundis ma ära ja ütles reipalt tere ja rääkis, et tema on harkust ja käib jalgrattaga, sõidab sinna. Ja et aga kalane ei taha näkata ja ajas ma juttu seal. Ja see oli ainus inimene, kellega ma eesti keeles seal rääksin, kes eesti keelt rääkis. Kõik ülejäänud rääkisid vene keeles, oma vahel loomulikult. Mina ei hakkan nendega vestlema. Mm. Et me oleme Tallinnas jõudnud samasse olukorda. Meil ehitatakse maju, ehitatakse, seal on see Viki mõisa ja seal on ehitatakse veel mingisugune Harku ringmaja või mis iganes ta seal on. Et kõik on ju täis mitte eestlasi. Loomulikult on seal ka eesti peresid ja eesti inimesi, aga valdav kontingent on venekeelne.
0: Ja see on noh, igal pool nii, näiteks Nõmmel samamoodi mul käis abikaasa, kus pojaga käisid spordile ajal jalutamas. Vanasti oli niimoodi, et noh, spordirada kubises eestlastest, nüüd on niimoodi, et vastu tulevad sul järjest venekeelsed inimesed. Ja aga no Prantsusmaal on asi selles mõttes ikkagi väga-väga hull. Ja mida on Prantsuse riik, eks ole teinud, on rahaga on kinni maksnud seda mässumeelsust. Aga ega lõputult ei saa ja muidugi nendel on ka süües kasvanud isu. Nüüd Eesti peavoolu meedia tegi jälle propagandat. Lihtsalt piinliku, häbiväärset, haledat propagandat. Õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi. Teate, mis õpitingimusi nõuavad õpilased? Nad on koos nende vasakpoolsetega mingisuguse manifesti isegi kokku pätserdanud. Nõuavad, et neile makstaks keskmist palka koolis käimise eest.
1: Kodaniku palka.
0: Ja nõuavad näiteks seda, et tundides ja tundide vahepeal peab saama magada. Nõuavad näiteks seda, et noh, neid nii-öelda tasuta kõike saaks, noh, toitu nad naguni saavad tasuta. Et nõuavad mingisuguseid täiesti jaburaid asju.
1: Nad nõuavad, et nad ei pea üldse õppima ja nad ei pea eksamit tegema.
0: Just seda
1: midagi.
0: Nõuavad ka.
1: See ongi Kristina Kallaslik.
0: Just seda kõike nad nõuavad, aga põhiliselt nad nõuavad, et neid ei tohi üldse kooli sundida minemagi. Ja noh, loomulikult on seal juures see vasakpoolne element, see nii-öelda Prantsusma vasakäärmuslik bourgeois, kes on eluaege, aga noh, kaadrid on sellised. Nelson Mandela kool, ökosõbralik kool, ehitati puidust ja mis, nagu noh, meilgi kõik siin käib. Ja noh, seal olid mingid puhkenurgad ja linnulaul ja Nelson Mandela. Ja kaasav haridus ja kõik mis veel.
1: Sõjast Nelson Mandela tuletan meelde oli Lõuna-Afrika vabariigi neegerõiguste või põlisrahvaste õiguste eest võitleja ja apartheidi vastane võitleja. Aga
0: Lõuna-Afrikas põlisrahvas olid valged. Need, kes sinna tulid pärast puure.
1: Olgu, aga ta oli põhimõtteliselt terrorist. Ta istus vangis plahvatuste korraldamise eest ja selle eest, et inimesed surma said. Et ta oli terrorist ja nüüd on temast vasakpoolselt teinud mingi ikooni. See on samasugune ikoon nagu Che Guevara, kes oli ka bandiit tegelikult.
0: Õudne kõrilõike, mõlemad olid vägistajad loomulikult. Nüüd see põletati maha lihtsalt. Öko sõbralik ja kaasavaris põletati lihtsalt maha.
1: Lõke põles.
0: Ja lõud ohud. Aga noh, see ei ole nali selles mõttes, et on koole, kus õpilased ei tahtnud oma kooli maha põletada, kus käisid veel valged õpilased enamuses. On kaadreid, kus need koolid barrikadeeriti, et õpilased ja õpetajad ei saanud välja. Ja siis pandi maja põlema. Ja politseid loomulikult aetakse mööda tänavaid taga. Politsei suhtes kasutatakse lintšimisvõtteid. tänavaid rüüstatakse ja oleks siis küsimus ainult hariduses, et oi noh, meil on liiga vähe õpikuid või meil on liiga vähe õpetajaid, ma ei tea mida kõike veel, aga märatsemine, rüüstamine, tapmine on jõudnud ju ka, või tapmiskatsed on võibolla korrektsem öelda, on jõudnud loomulikult Belgiasse, on jõudnud Itaaliasse, Hispaaniasse, on Saksamaal, noh, see selles mõttes see on põhimõtteliselt immigrantide ülestõus selle nii-öelda põlisrahva vastu ja nad ei varjagi seda. Nad laulavad laule, mis ülistavad terrorismi. No Prantsusmaal mingisugune räpi laul on, mis ülistab Bataclani mõrva. No tuletan meelde, Bataclan oli natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui võeti pantvangi üks teatritäis inimesi peal. Pealised prantslasi, eks ole, kõik kindlasti laitmatult vasakpoolsed. Ja see oli nii võigas. Inimesi nüliti elusalt seal. Inimesi põletati seal, piinati, põletati, loomulikult vägistati. Vägistati ka inimesi pärast seda, kui nad olid juba surnud. Ja mingi 130 inimest tapeti ära, siis politsei läks sisse ja tappis neid islamistid seal ära, üks jäi ellu ja siis see on selles räpilaulus suur kangelane. Teine suur kangelane selles räpilaulus on siis jälle üks moslem, kes korraldas rünnaku Prantsusmaa juudi koolile, tappis seal ära õpetajaid ja 3-aastase ja 5-aastase lapse ja siis sai kätte ühe 8-aastase tüdruku, tal relv kiilus kinni, ta hoidis tüdrukut just pidi kinni seniga, kuni ta relva uuesti käima sai, lasi läheda maa pealt maha. Vot see on nende ülestõusnute hümn Prantsusmaal. Kas ERR või Postimees või Delfi räägib teile sellest? Ei räägi. Ikka nõutakse uusi matemaatika õpetajaid. Füüsika õpetaja valati bensiiniga üle ja taheti põlema panna. No, et see on see, mis seal toimub. Ja no, meil, no, kuuled niimoodi, ritsikad siristavad. Uudistest, et aga noh, see, vaat, ma nagu võrdluse tooksin sellest, et kui sa olid 2007. Aastal Eestis ja kui sa parasjagu ei sattunud aprilli lõpus Tallinna kesklinna, ega kui uudised ei oleks rääkinud, et toimus mingi märatsemine, ega sa ei oleks teadnud seda. Kesklinna elanikud nägid seda ja kuulsid seda. Poleks, no samamoodi, et kui sulle uudised ei räägiks sellest, et Ukrainas on sõda, kust me teaksime seda, et Ukrainas on sõda? Et näed, sa võib teha vabalt ka uudise sellest, kuidas näeb, Kiievis ööklubid töötavad ja baarid ja kõrtsid töötavad, inimesed
1: käivad tööta.
0: No hea küll, aga noh, kuni viimase ajani töötasid, et kui sul uudised otsustavad, et sündmust ei ole. No lihtsalt ei ole, sellepärast, et seda ei ole isegi enam võimalik rääkida selles võtmes, et näed õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi, sest no sotsiaalmeedia kubiseb videotest, kus näiteks on kamp moslemeid ja musti on kinni püüdnud ühe valge õpilase poisi ja lihtsalt peksavad teda oimetuks. Et noh, võt kuidas me õpitingimusi parandame, kuidas kamp õpilasi on kinni püüdnud kaks valget õpetajat naiste rahvast, kes siis kaitsevad ennast elu eest võitlevad, mingi noh, kari musti õpilasi on ümber ja peksavad neid, et ei kuule, peamoodi meil ja siis mult küsis mingisugune kommentaator, küsis sotsiaalmeedia postis, et millel põhineb minu väide, et tegemist on immigrantide mässuga põlisrahva vastu. Noh, mis ma igal oli inimesega vaidlena, millel põhineb sinu väide, et see ei ole nii? Millel põhineb see teie väide, et see ei ole nii? See põhineb sellel, et peavoolumeedia ei kajasta asja.
1: Noh, see on see, mida Mihal meile ju siin pidevalt üritab nina peale visata, et kuidas, kus need immigrantide massid on, keda EKRE 2015. Aastast alates on lubanud?
0: Rae keskuses.
1: Palun, need immigrantide massid on kohal. Aga meie immigratsiooni põhiprobleem ei ole veel ei ole need araablased ja mustad. Meie immigratsiooni põhiprobleem on seal samas Donbassist, Venemaalt, Valgevenest. Me ju kahe käega tervitame kõiki neid, kes ennast mingiteks dissidentideks nimetavad. Kes
0: ei, ütlevad, aga nüüd on ka Kõrgõstan, nüüd on ka Kasastan, nüüd on kõik need riigid, sest tööjõudu on ju vaja. No. Sama jutt, mida rääkis Macron prantslastel, tööjõudu on ju vaja. No.
1: Kõik nad igal pool on sama juttu rääkinud Saksamaal alates 70-ndatest, kui nad hakkasid türklasi tooma. Aga nüüd on see siis jõudnud sinna maale, et riigid võetakse käest ära ja need samad valitsused vaatavad näpp suus peast ja ikka veel räägivad, kuidas see kõik on suurepärane ja progressiivne.
0: No,
1: ja mina tahan öelda Eesti kohta lõpetuseks ikkagi veel seda, et kui teie kujutate ette, et need Donbassist ja mujalt Nõukogude, endise Nõukogude territooriumilt siia saabunud inimesed on kõik põgenikud ja kõik on ka kohutavad kannatajad selle Ukraina sõja pärast, siis ärge arvake, GRU ja FSB on siin sellise võrgustiku püsti pannud ja meie korrumpeerunud eriteenistused ja poliitikud ühel hetkel see kaardimaja lüüakse teil laiali, kui te samas vaimus jätkate. Kui see poliitiline süsteem ja selline idiootlik juhtimine, nagu meil Eestis praegu on, nii majanduslikus kui poliitilises plaanis jätkub, siis Eesti riigil saab olema lähegaastatel lõpp. Ja selle eest muide hoiatas ju ka oma kõnes Rubio.
0: No Rubio kõnet me ei jõua enam kajastada, me siin muid teemasid ka, võtsime nii pikalt, et võibolla räägime hiljem natukene sellest mõnest Eesti saates, aga Rubio ütleb ühe selge sõnaga, et te jääte, et võidelda tuleb oma rahvuslus ei ole räpane sõna, uhkus oma riigi üle ei ole vale, oma riigi huvide eest seismine ei ole midagi valet ja see ei väldi, see ei tähenda, et me ei saa liitlas suhteid pidada, kui me ajame oma riigi asja, et noh, seda tuleb küll Rubio kõne, noh, minge uute uudiste lehele ja lugege, tegime sealt kokkuvõtte, nii et aga noh, Prantsusmaal on asi hull ja Inglismaal on asi veel hullem, Inglismaal on politsei üheselt läinud immigrantide poolele, noh, piltlikult öeldes lihtsam ja ju koht, kehtestab komandandi tunde valgetele, et nad ei protestiks ja laseb siis noh, järjest rohkem immigrante küladesse ja linnadesse. Noh, Prantsusmaal see, mis seal toimub, see viib vältimatult muidugi Le Peni valimisvõidule, kui tulevad üldse veel valimised. Sest noh, see, mis seal toimub ja noh, selle kõige taustal muidugi on Prantsuse riigivõla lahvatus, millest räägime võibolla ka jälgmine mõnes teises saates, see, mis toimub maailma rahaturgudel praegu eelkõige euroalaga, noh, see ma ei ole kindel, et meil on vaja muretseda Euroopa Liidu pärast juba väga lähedas tulevikus.
1: Igaks juhuks hoidke kodus natuke sularahaga.
0: Täname kõiki vaatamast, olge jälle meiega ja ilusat sügis jätku!
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Kagu Raadio.
3: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Harturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
4: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nende eest häält anda.
3: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
4: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
5: Tead sa, ma sulle teen siin.
3: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
2: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
6: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelamõhjaks täristab. Iga hetk on kuulda. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
3: Siis näitab sügis oma ilusat palet, kõik on paigas, aga olukorrad on ka mõnes mõttes ärevad, isegi siin vaikses maanurgas juhtub igasugust asja. Ju sinagi oled kuulnud, kuidas sellisel jumala selja taga asuval Setomaal ei saa ka inimene ennast rahulikult oma kodu hooviski tunda. Tahab seal käia ja sügada ennast, sest aeda võib tulla võõras inimene, hakata sind vilmima ja märatsema seal ning asuda seletama, et kui sa aktsiisid tõstad, siis hoia oma nahk. Jut käib siis meie rahandusministrist, kes on endale pununud pesa siia Setomaale värskasse, aga ta ei saa seal üldse rahu, sellepärast, et esiteks suvel ajavad seal naabrid muruniidukit ringi ja rahandusminister ei saa mahedat linnulaulu kuulata. Ja nüüd, kui ta tahab mingit lehekest riisedu asja, siis tulevad talle kogu aeg hoovi peale võõrad inimesed. Sul näiteks oleks kiusatus minna Jürgen Ligi poole või?
5: Ei, ja...
3: Mul ka ei ole.
5: Jah, ta ei ole minu jaoks selline inimene, kellega ma suhelda tahaksin.
3: Ei, mitte suhtlema, filmima teda sinna või midagi. Kiusama näiteks.
5: Ei.
3: No näed, mõned kohalikud tahavad. Aga teine tuleb ja toob hoopiski purgi teemet. Lootuses, et äkki siis pudeneb talle ka midagi suurest riigi rahapajast. Mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Mul lihtsalt selline ärev tunne, et mingisugusel ajahetkel tänase saate jooksul võivad meist motorollerid üle sõita, mida tänapäeval nimetatakse droonideks, sellepärast, et nad tulevad siukse motorolleri põrinat tegeva häälega. Vaata, kui oleks veel lapsepõlv, siis sai seda Carsonit loetud, siis tuli Carson põrinal alati väike venna juurde, et vahepeal kadus pikaks saaks ära, aga väike vendele toredat põrinat kuulis, siis teadis, et maailma parim paralt paks ja meeldiv sell on tulekul. Siis hakkas jälle midagi nalja saama. Aga droonidega nalja ei saa ja mul on siin üks suhvel, mis ootab mängimist, aga seda kuskil saate keskpaigas. Aga alustame ikkagi kohe reipate viisidega pihta. Meil oli siin plaan võtta kõvasti artistide poolt tehtud lugusid, aga olles kuulanud ka saate teise poole AI esinduse üle siin põgusalt, siis pidime esimese otsa artistide sulgi pisut kärpima, et kõik siin löögile ei pääse. Sellepärast ma ütlen, et inimesed õppigu enne tegema nii ilusat ja kvaliteetsed muusikat nagu robot teeb ja siis alles asugu raadiosaadetesse tükkima. Aga no kuuluta välja esimene pande, see on rahvusvaheline koosseis isegi.
5: Jaa, väga huvitav, et Taivo Sõts on võtnud tõenäoliselt ühendust Lätist pärit muusikaartisti, laulja ja treeneriga Paipa Bondarega.
3: Mis mõttes ta ühendust võttis, kas selleks, et koos laulda või ta tuleks see treenistada natukene? Mis tuli välja, et Paipa oskab laulda ka?
5: Mul on selline tunne, et Taivo treenerit vist ei vaja endale, aga tõenäoliselt vajas ta rohkem ikkagi kellega koos laulda.
3: Jaa, sellepärast, et vaata Lätist juba käib üks mees siin Eesti, Läti ja Leedu vahet laulmas. Ta võib kõigis kolmes keeles laulda, mis ta nimi oligi.
5: Lauris Reiniks.
3: Lauris Reiniks, jah, mulle ei tule viimasele üldse nimed meelde, et ei Lauris Reiniksid, aga ma tean, et selle laulu autor, me kohe varsti kuulame, hakkame on see Gunnar Loho sõber Kaspar Maks, keda Gunnar Loho, nagu ta ise ütles ühes intervjuus, on pidanud siin aastaid kassi eest. Ja see siis teeb talle vahepeal seal seadeid ja muusikat. Tal Kaspars Maksid vist ei olnud Lätis kuskile elada ja siis Gunnar andis oma sahvrist talle niiks õduse nurgakese. Nüüd on Kaspars väga tänulik selle eest ja otsustas ühe laulu isegi Taivo Sõitsile eraldada. Ma arvan, et tema seda Paibat võib-olla soovitaski isegi.
5: Jaa, nii võib tõesti olla, sest et väga ilusasti kõlab duett Taivo Sõits ja Paipa Bondare.
3: Ei tea, kuidas peab hääldama, kas Bondare või Bondare. Või nagu see Butšakov ühes viktoriinis ütles raadio asutaja kohta või raadio leiutaja kohta Popov. Mina ütleks Popov, aga aga Butšakov teeb asju paremini, siis ta on ikkagi staažikas telesaatejuht, tema juba ei eksi. No vahet pole peasi, et need kaks on siit nüüd laulu teinud ja kohe näha, et siin on lätlaste käsi mängus, sellepärast, et kui eestlased ütlevad millegi kohta, et pendeldab

0: Aga sa oled tähele pannud seda, et seda sõitsi nimetatakse tihti lugu ka laulvaks ehitajaks. Aga Toomas Annit on nimetatud kuldsete kätega ehitavaks lauljaks.
1: Ja
0: ehitada igasugused asju.
1: Aga ega see Taivo Sõits näeb väga sümpaatne, soliidne välja, nii et aga tema on Viljandimaalt Suure Jaanist pärit.
0: No kuule, siis näevadki mehed soliidsed välja ikkagi juba peaaegu otsapidi mulgi mees. Kui mulgi kuue selga viskaks, siis hakkaks eriti sümpaatseks. Ma ei ole kunagi laivis esinemast näinud. Aastaid tagasi ilmus tal üks selline album, mille pealkirjaks oli popid olema. Seal ta tegi kõiki neid Italo disco kavereid igasuguseid. Mäletad sealt mõnda lugu?
1: Jaa, tale meeldibki selline Italo disco stiil. Tõesti on ta andnud välja albumi Öiste tähtede all ja seal olid sellised lood nagu Mälestused, Oota mind ning Hei, kui hüüad mu nime.
0: Mm-hmm. Ja noh, mis mulle silma hakkab veel, tundub jah, et Vaiba on seal Lätis ikka üks väga populaarne naiste rahva nimi, sellepärast, et üks kõige kuulsamaid Läti laskesuusatajaid on ju Vaiba Bendika. Tuleb välja, et treener ja laulja on samuti Vaiba. Et kus siuke nimi pärit on, kui keegi mul keseks mõistatada, siis ma arvaks, et see on sellest vene muinasjutust Baba ja ka, et Baba ja Baiba kõlavad väga sarnaselt.
1: Ei tea, kui sa sellise paraleerid on, no siis on täiesti noh, nagu ajab lihtsalt naerma, sest et Baiba on küll pigem nagu ikka selline kaunis naine, nagu baby kagi.
0: Välja nagu oleks Italo disco inimeseks muutunud umbes.
1: No tõesti nii ilus naine on see Baiba, et kohe ja muideks tänu ka tõenäoliselt sellele, et tema ikkagi edendab tervislike eluviise,

0: ja sportlikku distsipliini. Tal on kõik ilusti paigas, ta on aktiivne, sportlik, elurõõmus, positiivsete mõtetega.
1: No, ta ei saa väga elurõõmus olla, kui sa tuled vaese eestlasega siin hakkad duetti laulma, siis on inimesel midagi viga ikkagi, aga küll, ega me ei saa ühest duetist siis nii kaua siin heietada.
0: Mm-hmm.
1: Et väga elurõõmus ja särsakas ja heavy metal on sel nädalal ka Silvia Ilves olnud, kes siis on korranud kallale Nirvana legendaarsele loole Smells Like Teen Spirit, unustanud sõnad ära, teagi millest laul jutustab ja saeb siis ennast unustavalt celloga samasugust viisi.
0: Ja väga, väga hea, et ta teeb midagi sellist, sest et selles videos on näidatud elu pahu poolt, et kui noored lähevad pidutsemisega liiale, siis võib väga halvasti see lõppeda. Ja Silvia Ilves, ma arvan, selle lauluga tahabki näidata seda või selle muusikapalaga. Muusikapalaga tahan näidata seda, et noortel on väga palju probleeme ja tõenäoliselt tuleks noortega rohkem tegeleda ja neid eemal hoida uimastitest ja alkoholist ja pidudest ja ma ei tea, kuidas seda kõik ainult teha.
1: No see on vihje tema uue abikaasa Marek Nõmmiku suunas. Marekel ei ole aega noortega tegeleda, aga Silvi Ilvesel küll on aega oma lastega tegeleda, sellepärast, et põhimõtteliselt on lapsed tema sulased, et need peavad kogu aeg jooksma toimetama, et ema tšellist saaks siis kas siis uusi lapsi veel juurde vorpida või käia kontserte andmas ja teha kavereid kuulsatest maailma valutanud rocklugudest.
0: Ja parem ongi, kui sa ikka paned kõik inimesed enda ümber tööle, sest et siis ei ole aega rumalusi teha kellelgi.
1: Aga jah, vist ei ole tõesti.

0: meil oli siin nüüd totse veel üks posu, ma arvan, et kõiki me hakka ka siin menetlema, et nüüd on sinu otsustada, kumb saatesse pääseb, kas Katrina Merili või Helesa hoopis tükkis.
1: Vaat, kui sa niimoodi ütled, siis millegi pärast jäi mulle Helesa laul kuidagi rohkem meelde.
0: Helesa... No, see käis kiirelt ja valjult selle
1: pärast. Laulu pealkirjaks on jah, kiirelt ja valjult. Ja oli kuidagi selline, noh, natukene nagu popim lugu ja tõesti sellisem hooksam. Nii et natuke tempokam ja dünaamilisem. Arvan, et kui sa mõne kiire autoga sõidad ja seda lugu juhtud kuulema, siis on täitsa mõnus kuulamine küll.
0: Õnneks mul nii kiiret autot ei ole ja seepärast ma ei pea autos sõites Helesat kuulama. Üldsegi ma kuulan seal võibolla hoopiski Manuelat koos Udoga. Ehk siis sellist bändi nagu Dirk Schneider Old Gang, et see meeldib mulle isegi natuke rohkem kui mis tahes noored Eesti tüdrukud. Peega neil ka viga ajal on väga toredad ja kõik, aga mulle lihtsalt väga selline moderne popmuusika ei istu. Ja kuigi jah, tänapäeval on tulnud ju nendesse hittidesse, mis ka edetabelitesse pääsevad ikkagi seda 8-90-ndate vaimu jällegi juurde ja see teeb laulud tunduvalt paremaks, et see vahepeal nii mingi elektroonilise tantsumuusika periood IDM, see oli küll hirmus kuulata.

0: meil on täna saates ka emotsionaalne duo nimega Respekt, kes on oma ridasid oluliselt täiendanud.
1: Ja Respekt laieneb.
0: Laieneb, jah. No pikut ja laiut ja igatpidi põhimõtteliselt.
1: Ka uues loos Ma pole sind siin näinud annavad oma panuse veel kitarist Ivar Kannelmäe ja saksofonist Andre Kangas.
0: Kannelmäe, ma küll tean väga hästi, see on kõva kantrimees olnud siin Eestis, aga Kangas Andrega ei ole nii väga kokku puutunudki. Tore on teda siin videoklipis näha saada. Et puhub vahepeal tõesti väga uljalt saksofoni annab kohe laulule volüümi juurde, sest mulle tundub ja ilmselt tundub ka sulle, et Gerdo Mölderil mingid auahned plaanida kokku suur võimas ansambel.
1: Ja lausa sellesse bändi peaks üsna pea hakkama kuuluma lausa 7 liiget.
0: Päris palju, mis nad teevad seal kõik. Ulatavad Gerdo Mölderile järjest uusi mikrofone või? Ma isegi maailma kuusates bändides ei tea, et seal oleks Two Quickstartis on isegi rohkem kui 7, võibolla seal on pasunakoor juba päris suur, aga et Respekt nüüd nii metsikuks kätte ära läheb.
1: Ja kus juures esmakordselt siis ongi võimalik seda 7-liikmelist bändi näha 9. juulil 2027. aastal geenipunkri vabaõhu laval.
0: Oleks ma ingliskeelt kõnelev kodanik, ma ütleks kohe selle peale I can hardly wait seda suurepärast silmapilku. Et tahaks tõesti näha, ma olen näinud Respekti esinemas Seto festivalil selle skandaalse Seto mehe hoovi või värava taga. Et seal oli siuke situatsioon, et Respekt esines, ma ei tea, mingi 3,5 tundi jutti vist sellepärast, et teine bänd, kes pidi teise lava peale tulema, no ütleme, ta võis olla mingi rock ansambel, sanon ta ei olnud, aga midagi sinna kanti. Et see ei saanud kuidagi vist tuldud ja oldud ja siis ei saadud seda helipaika ja siis poole tunni kaupa mutku Gerdo Mölder keevitas juurde, et ega ta ei olnud ka kitsipoiss, aga siis inimesed ei saa Seto Heinamaal niisama hakata kukkerpilli laskma.
1: Aga ma arvan, et pärast seda tuleks nimetada see ümber geenipunkri õhuvabaks lavaks.
0: Ma arvan, et ta võib, jah, et vaba õhulava, õhuvaba lava. Sina oled geenipunkriga väga heades suhetes, ma saan aru, et siin mingi aeg sa muust ei rääkinud, kui saaks aga geenipunkrisse.
1: No mina!
0: Sina,
1: jah? Oled sa kindel,
0: tead? Kõige teine ei ole mulle kunagi rääkinud geenipunkrist mitte midagi, et sina see olid, ma tean. No okei, eks sa siis pane endale 9. juuli kinni.

0: Ja nüüd tuleb meil natuke rocki ka siia saatesse või ma ei tea, kui palju seda täpselt kõik teavad, et on olemas ansambel Vanemõde. Nüüd tuleb välja, et mingisugune projekt on ka, mis ta oli Nooremõde või?
1: Jaa, nii et Vanemõde laseb see kord Nooremal õel laulujuppi üles võtta.
0: Ma ei suutnud tuvastada, kes see lauljatar seal Nooremas ões oli, tundus nagu oleks selle, mis ta nimi ongi nüüd?
1: Liisa Uukkivi.
0: Liisa Uukkivi moodi, aga aru ka ei saanud, et kogu klassi tal valgust silma ja ei paistnud hästi välja, aga hääl oli küll selline. Ma nüüd annan AI-le küsimuse, et mis ansambel on Nooremõde. Ta ütleb mulle niimoodi, et tõenäoliselt mõtled Eesti tuntud rokkansamblit nimega Vanemõde. Selle nimest ansamblit nagu Nooremõde Eesti muusikamaastikul ei eksisteeri. Ja kus ta siis meie saates saab eksisteerida, ma ei saa aru.
1: Jaa, nii et meil on ikka väga, väga eriline olukord nüüd siin saates, et meie laseme teile Nooremõe laulu. Kõrgemale tõuseme nüüd.
0: Me laseme teile lauluansamblit, mida ei eksisteeri üldsega. See on eriti lahe.
1: Ja eriti tore on see, et see on ikka tõesti selline hoogne, energiline lugu, mis tõesti lausa tõstabki emotsioonid lakke.
0: No vaatame, kas see sinu tõestitamine siin ei aita, kui ikka inimestele meeldib, siis meeldib, aga kui variant, et ei meeldi ka. Nüüd lasta siis olla.

0: aga palju tuntum kollektiiv on muidugi D&D, kes valmistub vist järgmiseks heliplaadiks ja annab meile kuulata esimese singli selle pealt, mis selle pealkirja oli, ma juba olen mäluga siin kimpus, et ei mäletage, mingi muusika oli või?
1: Jaa, laulu pealkirjaks on Kui muusika mängib. Ja tõesti mina ka soovitan kõigil ikka panna muusika mängima ja siis te näete kohe, et maailm teie ümber muutub ja tõesti kõik muutub paremaks, ilusamaks. Ja nii huvitav oli, et keegi ütles, et tema tahaks laulu sõnu kaasa saada, et siis ta saaks kõvasti ja õigesti kaasa laulda seda laulu.
0: Mitte kodus, vaid autos.
1: Jah, autos. Minule ka D&D laulud väga meeldivad, nii et neid tõesti tahaks kohe kõvasti kaasa laulda.
0: Ma oskan kaasa laulda ainult ühe

0: laulu ühte rida, et kontserdid koju ei tahagi minna. Kõige muu on mul ammu meelest läinud. Näed, Lauri Leesi ütles, et aga kasulik on üks kõik, mis vanuses üritada midagi pähe õppida, et tema lausa on jumaldanud tuupimist oma elus. Et see on parim ajutreenik, kui sa midagi pähe tahad tuupida.
1: Jaa, tõesti, siin viimasel ajal on olnud ka ajakirjanduses artikleid, kus räägitakse, et kõige olulisem on see, et inimene ei kaotaks huvi maailma vastu ja tähendab millegi õppimise vastu, et järjest oleks vaja ikkagi midagi juurde õppida ja ennast ikkagi täiendada.

0: nii, kuuled juba, vist troon tuleb mingi põrin on taamal.
1: Nüüd meil tuleks vist lasta ka lõpuks see drooni lugu ära, sest et nüüd on juba meil õige taust on olemas.
0: Ja nüüd on õige taust olemas ja saigi oodatud, et kuna motoroller üle peale endab ja nüüd see siis juhtuski midagi saa välistada, et ukse vakna taga sõitis mootorratas ringi, et neid siin ikka kihutab, aga inimesed ei tea, et õues on pime, siis varu ei saa, mis asi seal põriseb täpselt, aga teeme sellise eksperimendi, et siin suhli peal on ka instrumentaal varianti olemas, kus siis gitaristid sõrmitsevad väga meeleolukalt seda pala, kuuleme kõigepealt instrumentaalse versiooni ära, sest ega see propeller sõiduk siin nagu nii ei lase meil siin pikalt rääkida, et paneme ta käima.

0: ise oli väga ilus viisikene ja mina ise, kui mina oleks sõnasepp, siis ma oleks üritanud siia teha mingisuguse põõsas sahistamise armastuse loo või midagi sinna kanti. Ja tegelikult Ermi Whitehouse, kes kogu selle asja autor on, viibki meid kohe põõsavilusse mäe kaldale, Tihnikusse isegi mitte põõsavillu ainult, sest seal luuravad mehed kuulipritsidega.
1: Mina ka väga nautisin seda muusikalist poolt. Mõtlesin, et siia sobiksid mingid väga kaunid laulusõnad tunnetest ja armastusest.
0: No aga kas lindudest ei saa siis kaunid laulusõnu teha, et linnud tulevad lõunamaalt või kust poolt nad tulevad, ega ma ei teagi.
1: Ja et oleks oodanud isegi natuke selliseid romantilisemaid laulusõnu sellisele imelisele muusikale.
0: No jah, aga tänapäev ei ole väga romantiline just see uuem aeg muust ei koosnegi kui ainult troonidest ja noh, selge on see inimest jagasid matsu ära, et need ei ole mingid linnud, keda siin ornitoloogid hakkavad siis üksteise võidu kuulipritsidega maha kõmmutama, need on vastikud troonid, mida lendab ka siin üle Eesti karjade kaupa ja kuskile neid aetakse siis ikkagi selle mõttega, et saaks inimestele sealt või hoonetele või naftatöötamisjaamadele või ükskõik kellegi midagi pähe kukutada. Et need on ikkagi sõjamasinad ja lausat öeldes väga ei meeldi siin paljude poolt välja öeldud mõte, et koolides peaks ka drooni õppe olema. Mis mõttes, miks peaks kõik lapsed või üldse kõik inimesed oskama droone juhtida, mis siis saab, kui näiteks 8-9 miljardil maakera elanikul oleks kõik oma droonid ja kõik muidu juhiks, et õhk ainult säriseks siis sellest. Jabur ettepanek, et minu meelest ikka kui üldse tahetakse sõda pidada ja kellele ei kallale minna, siis tehtagu seda kas boksimise või maadlemisega või või mõõkadega. Täristamine mulle ka väga ei meeldi, et kui keegi tahab mind ära tappa, siis ma eelistaksin võib-olla püssikuulist põmdi surma saada, mitte et tuleb mingisugune saabliga vurrudega kasakas ja kukub mind siis mõõgaga raiuma igat pidi, et seibid ainult lendavad.
1: Ja mina ka siiski taevast droone näha ei soovi, nii
0: et pigem ikkagi seal näha, aga
1: ei, mina küll eelistaksin, et taevas ikka lendaksid linnud ja pisut kõrgemal mõni lennuk võib-olla, aga droonid tõesti võiksid, ma ei tea, kuhu jääda.
0: See on tõesti tüütu, et mõne üksiku aastaga iga teine sõna, mis üldse kuskil uudistes on, droon ja muud mitte midagi ei olegi. Et ma tahaks loota, et Ermi Whitehouse ei ole just väga suur drooni entusiast, et nendest sõnadest ma võin aru saada seda, et vaata, ta kirjutabki siin niimoodi, et või laulab, et need saatanad luuravad öötuulte valus ja tassivad surmavad kandamit sees. Muidugi on sellised droone, mis teevad õhust ilusaid filme ja fotosid. Need on küll kasulikud, et siis sa saad maastikust päris hea ja toreda ülevaata või mõnest linnakesest. Hää küll sellised olgu okei. Okay. Keegi läheb õhust, filmib kontserti või seda, kuidas tehakse südamekujulist inimketti. Et siis on hea pärast drooni foto pealt üles lugeda, palju kohal oli näiteks. Aga et keegi tuleb sulle pommiga ülevalt kallale, see ei ole ilus. Et paneme selle laulu käima. Drooni entusiastid häbenegu, et lugupeetud sansoonide meister, romanside maestro peab tegelema sellise asjaga, et laulma manitsuslaule tänapäeval lausa hüsteeriliseks kujunenud drooni vaimustusest.

0: Nii, tõsisem osa on nüüd saatest läbi. Jääb ette siduda kiki lipsud ja ennast sättida peole, sellepärast, et meil on tulemas veel kolm lugu. Selles saate osas esimene ongi Mando Trio ja kiki lips. Et jah, see on isegi mõnevõrra huvitav, et sellised folgi isandad siis, kes käivad ringi rahvarõivas, viisud pastlad jalas ja märs seljas järsku mingi kiki lipsu usku ära läinud.
1: No aga on ka põhjust kiki lipsu kanda, kuna Mando Triol on sünnipäev, nemad tähistavad bändi 10 tegutsemisaastat.
0: Me just siis selle lauluga Lucky Lips.
1: Jaa, nii et selle sünnipäeva puhul siis nad annavadki välja selle uue loo sünnipäeva laulu.

0: nii erilist kirge idapoolsete laulude vastu on ilmutanud Rein Laaneorg kõik need viimased ajad. Harva ta lugu teeb, aga noh, korra kvartalis ikka midagi. Nii on ta kuskilt sealt Peipsi taguselt estraadilt pärit. Ja see laul nüüd Sinine laguun pealkirjaks on selliselt vägeva häälega mehelt nagu Priantsev.
1: Priantsev, jah.
0: Priantsev pärit, jah. Oli siin üks vahe see aeg, kui ma muud ei kuulanud, kui ainult, mis ta oli Aleksei Priantsev, jah. Sellepärast, et tegemist on tõelise beebilõustaga selles mõttes, et beebinäoga kutt, niisugune malbe ja toredate prunti suultega, aga laulab väga mehisäälega. Niisugune imelik sümbioos natuke. Ja siis originaal on niisugune kahekõne laul, et keegi tuleks unenäosu juurde, hakkaks sinuga juttu vestma, mõni kallim, kes on sind maha jätnud või midagi sinna kanti. Ja noh, ma arvangi, et me peame ikka Juppi Priantsevi laulu ka panema, aga ma ei tea, kummas järjekorras, et kas enne siis Laaneorg ja seejärel Priantsev vastupidi.
1: Nii väga meeldib just Rein Laaneoru variant sellest laulust, kuna see meloodia on iseenesest nii ilus.
0: Mina ja ikka suba eri arvamusele, mulle meeldib ikka originaal rohkem tunduvalt.
1: Ja, aga nii hea on, et see laul on nüüd ikkagi eestikeelsete sõnadega ja need sõnad on ju nii ilusad.
0: Jällegi eestikeelsed yeah. sõnad on väga ilusad, aga no, Ailo Tael on aidanud vist sõnu teha, mul on siuke tunne.
1: Jaa, nii et minu meelest on küll väga, väga õnnestunud laul.
0: Ma oleks tahtnud siit, kui Ailo juba mängus on, et siis nad oleks samamoodi dialoogi pidanud nagu Priantsev koos selle, kellegi ta laulab. Kassiana või Irina Kruugiga.
1: Irina Kruugiga, jah.
0: No vaat, et on huvitav stiil, et mitte ei lauda tuetti niimoodi, et mõlemad röögivad koos, vaid üks ütleb ühe lause, teine kohe vastab talle.
1: Jah, on selline mõnus dialoog. Jah,
0: see on tuet.
1: Tõesti. Nii et muidugi oleks tõesti võinud ka teha selle variandi, kuna Aino ju laulab ikka nii hästi ja tema hääl on ka kohe mis nagu sobib laulmiseks.
0: No olgu, mis on, aga Laaneorul on vähemalt äge gitarr, et see on nagu on. Oleks selle, et Mongoolia bändilt huultar virutad. Näeb siuke äge välja.

0: ママさんに知ってたエプ
1: や
0: kohe kohe kuulemegi laulu täna öösel.
1: No sellele on teinud Dance Lager Mixi kaval rebanem. Ehk siis härra Peeter Kaiuste. Ma ei tea, kas ta Tommile ka ütles, et kuna ma teen ikka su laulust remixi, et sa võid siin laulda või mitte laulda suurtel väikestel lavadel, et terve posu laul on minu käes ja ma teen neist juksis laagri mikse, et
0: teen mida tahan.
1: Ja, just nimelt.
0: Ja, aga see on väga, väga hea.

0: teine saateosa algas kohe toreda vihmarütmis, meil vihta legendaarne laul Rhythm of the Rain. Ja seda siis oli ka mingisugune kantriaparaat natuke tuuninud ja teinud siukse kelmika versiooni sellest, aga nagu kaks nädalat tagasi on meil tänagi saate teine pool nii-öelda AI abiga valmistatud lauludest ja olles neid läbi kuulanud, pidin ma kahetsusega tõdema, et kuidagi nagu parem mulje jääb kogu sellest kaadervärgist laias plaanis. Muidugi esimesse saate poolde võtsime ka väga valikuliselt ainult häid asju, mis nagu endale ka meeldisid, et päris harrastajad löögile ei pääsenud.
1: Ja me tõesti tegime lausa valiku kohe, et need, mis tundusid, et need AI tehtud laulud on pisut paremad, siis me jätsime kohe välja.
0: Ja siis ongi niimoodi, et sai kokku lepitud, et see saatelõik algab sügise lauluga, lõpeb ka ja on olemas selline süsteem nagu Dark Angel AI, kes on päris palju muusikat teinud, aga tema uuematest šedöövritest valisimegi välja loo.
1: Sel sügisel.
0: Jah, sel sügisel.

0: ma siin ühe härraga rääkisin juttu, ta ütles niimoodi, et vahepeal ta tüdines üldse muusika kuulamisest kodus ära, ta ei viitsinud ühtegi plaati peale panna juba mitu aastat, aga nüüd kui on see A-iindus, siis ta vahepeal istub arvuti ja vaatab neid klippe, sellepärast, et talle laul ka meeldib, aga uhked ja ägedad videoklipid on tehtud, sest parem oli ju niimoodi, et ega eestlastest Tommy Cash ja võibolla hääl juhul siin veel Nublu oskasid midagi teha, mis loosi läks ja siis aasta auhinnad võitsid, aga nüüd iga üks, kes vähegi viitsib ennast liigutada seda AI muusikat teeb, see komponeerib sinna juurde ka veel väga šefi ja muinasjutulise video, mis pealegi sina suure värvi teada, sõna ütlen väga heade värvidega ja puham.
1: Jaa, ma olen ka tõesti neid videosid imetlenud ja kiitnud, kui ilusad värvi lahendused, kuidas kõik on nii paigas, valgused ja varjud ja igal pool on tõesti sellised värvi lahendused, et täitsa võtab kohe sõnatuks.
0: Ja sellepärast ma soovitangi vaadata näiteks Five Upi, see on siis kanepikandi sellid ja noh, nii palju mul kui infot, et ega see maanus on varem ka videomontaasiga tegelenud, aga sellepärast kukuvadki Five Upi videod väga head välja, et seal isegi vaatad mõnda väljama oma, seal siis tuleb inimene ekraanile, maigutab ka suud, aga suu liigutus ehk siis lip syncing ei lähe üldse lauluga kokku, aga siin Five Upi, vähemalt uuemates lugudes on küll nii, et kui laulus öeldakse mingisugune sõna, siis ka huulte pealt võid aru saada, et täpselt õigel ajal õiges kohas see sõna sealt välja lipsab.

0: Mis see koiva viir tähendab su meelest?
1: Mul on koiva viir.
0: Koivad on siis mingid kellegi koivad või et kus on nii pikad jalad, et no tegelikult peaks olema koiva jõgi ikkagi, mis siin
1: ma arvan ka,
0: keset udust videoklippi välja ilmub.
1: Pigem on see jah ikka mingi veepeegeldus, ma ei tea.
0: Nii, see on ikka koiva jõe kallas, ma arvan, mis siin on, mõelda koiva jõge sõidab keegi väga müstilise olemisega taam ja vahepeal tulevad tantsutüdrukud veel esinevad siin ja seal ja purde peal ja igal pool. Nii et see on selles mõttes äge ja siin on siis võro keelt ka kuulda. Edasi võiksime siis teha ühe väikse anti AI ka veel, sest see on ka siitkandi mees, hästi produktiivne. Ja tal on üks värskemaid lugusid sellised, ma ei hakka sulle seda näitamagi enne, sest pealkiri on selline, et õhtul televiisori ees. Nüüd ma olin ka salakaval, et ma küsin su käest, et kus sa saad õhtul televiisori ette, et mida sa saad televiisorist kõige parema meelega näha tahad?
1: No, mina vaatan viktoriini saateid ja siis mulle meeldivad ajaloolised filmid.
0: No näiteks too üks hea ajaloolise filmi näide, kus on hulga verd ja palju seksi. Ma olen tähele pannud, et seda neis ajaloo filmides eriti, mis kuningannadest räägib, et seal on seda ohjeldamatult palju rohkem kui mõnes pornofilmis veel.
1: No hetkel ongi uued Ussi kuninganna seriaalid.
0: Seal mitte mingi täht ei ole puudu jäänud või? Pealkirjas ma mõtlen.
1: Ei ole.
0: Ei ole, tuleb vähile, et ei ole. Nii, aga siis ma hakkaksin rohkem pinnima, vaatame, mida Anti siis õhtul ise televiisorist vaatab.

0: tulevad kaks rockballaadi, ühte Vilja läheb meelis ja teine on mulle seni tundmatu projekt Ditze Life. Tegi, mis see tähendada võiks, aga seda Ditze Life'i lugu on vaadatud siin mitmeid kümneid tuhandeid kordi pealkirjaks on Mõistus ütleb, süda ootab.
1: See on tõesti üks võimas ballaad.
0: Kas tugeva peega ballaad või nõrga peega ballaad?
1: Ikka nõrga peega.
0: Nõrkadele on mõeldud siis, jah?
1: Ei, kõlab ikka nii võimsalt ja on ilusate sõnadega, nii et jah.
0: No ja, siin on alati dilemma, et mõistus ütleb ühte, aga süda teiste, siis ole sa tark, et mis moodi teha, et kumba kuulata?
1: No, peaks kuulama ikka rohkem südame häält.
0: Arvad,
1: jah?
0: Mõistuse kõrvale jätma.
1: Ei, mitte ka niimoodi, sest siis võid ikka täitsa ka pahandustesse sattuda, sest et vahepeal see, kui sina lähed seal ütlema, mis sulle kõik meeldiks ja teisele see ei sobi, siis on ka nagu, see peabki olema, et tunnetes on väga keeruline, et tunded peavad olema ikkagi vastastikused, siis on kõik hästi.
2: Kas sul on kunagi olnud nii valus? Et hing jääb vaikides karjuma sees, nagu keegi reviks südame tükkideks ja jätaks sind üksi keset pimedat teed. Ma tean, et peaksin juba minema, kõik märgid näitavad teist rada, aga iga samm, mis viib sust kaugemale, toob su

0: aga kas on mõeldav ka selline situatsioon, et mõistus ja süda teevad koostööd üldsegi, et ei pea üksteist välistama?
1: See oleks kõige parem variant.
0: Tihti küll seda juhtu, aga vahel siiski on nii, nagu üks teine laul ütleb.
1: Ja tihti peal ongi nii, et kui süda tahab üht, aga ei ole seda vastaspoolt, siis tulevadki sellised purvad armastuslood.

0: nii kas sa tead midagi sellise laulu nagu Miljon hele või tulipunast roosi sünniloost, et kuidas selline üldse sündis?
1: Oi, see on kindlasti, ma arvan, tõsielust võetud.
0: Sa tead vähemalt, kes see autor on või?
1: Seda on nii palju lauldud, et ma olen...
0: Autori ära unustanud juba.
1: Pisut tõesti, sest neid variante on nii palju olnud.
0: Sellega oli päris keeruline lugu, aga muidugi see on Raimonds Paulsi laul, üks asi. Ja siin Eestis ajas selle fenomenaalseks kultushitiks kätte ära...
1: Üllar Jörberg.
0: Just nimelt, vana Jörberg ise, jah. Aga viktoriinides küsitakse vahepeal sellist küsimust, et mis pagana laul see on. Et algupäraselt läti keeles oli pealkirjaks Tavaja Marina. See on tegelikult veel pikem pealkiri. Ja räägitakse tüdrukust, kellele ema kinkis eluteeks kaasa laulu. See oli läti keeles siis niimoodi, aga kui vene keelde tehti see laul, siis tuli talle palju parem tekst külge Miljon punast roosi. Ja selle teksti kirjutas Andrei Vosnesenski. Ja muidugi hakanud Jörberg siis esitama mingit tõlget lätikeelsest versioonist, vaid võttis ikkagi selle Vosnesenski oma. Ja venekeelsed sõnad on tõsielu sündmusel põhinevad.
1: No näe, ma arvasin seda kohe tõesti, et selline armastuslugu on olnud.
0: Nii, ja see on siis Gruusia kunstnik Niko Birosman. Olete ma taiestega tuttav, käinud Niko Birosmani maalide näitusel näiteks. Sa noogutad, et oled käinud järelikult tead, aga ega tal midagi eriti järgi jäänud, sest müüs kogu oma vara maha, kaas arvatud siis oma plötserdised kõik, et osta oma armastatule prantsuse näitlejannele Margaritale tohutu kuhiroose. Ja eesti keeles laulabki Jörberg just vene keelel põhinevat romantilist lugu vaesest kunstnikust, kes müüs oma maja ja aia, et kinkide näitlejale jällegi miljon roosi. Ja mis see näitleja teeb selle miljon roosiga? Oleks ta kinkinud aia ja maja, siis oleks näitlejanal olnud ka näiteks nädala pärast midagi võtta, aga miljon roosi. Kus sa selle prahi paned? Seda mitu prügi autot vaja, et seda pärast minema vedada kogu seda kraamiselt. On ju?
1: Ja aga mõte on ju imeline ja suursugune.
0: No just nimelt suursugune, ma isegi ütleks, et suureline ja natuke tobe, et ainuke, kes sellest võitis, oli siis lillemüüja. Ja ma tahaks üldse teada, kust kohalt ta sai miljon roosi.
1: Ja
0: tõesti. Aru, et sa oled otsid kevadel Hollandist miljon tulpi, aga miljon roosi. Üks saade me siin arutasime, et kui oleks kellelgi tarvis miljon roosi ja kõik Eesti lillepoed annaks oma roosid ära, saaks miljon kokku, ma kahtan ausalt öeldes. Me võime teha eksperimendi, et lugeda näiteks ühel äripäeval kokku, kui see ei ole just mingisugune lõpetamise eelne päev või emade päev, et mitu roosi on põlve lillepoodides kokku.
1: Jaa, aga tahtsingi öelda, et öeldaksegi ikkagi, et liiale ei maksa minna mingite asjadega. Oleks pidanud võib-olla lihtsalt mingi sülemi lilli viima ja ma arvan, oleks see armastus ka võib-olla kauemaks püsima jäänud.
0: Nagu siin on sülem lilli, keegi on toonud siia ei ole roose, vaid on mingid, mis asjad need on?
1: Astrid,
0: jah.
1: Jaa, väga ilusad.
0: Eelmis saates oli laul, ah, need astrid, näed, keegi ongi astrid kohe toonud, inimeste ikka meeldib see AI asi.
1: Nii see on.
0: Villakad astrid on siia saabunud, et see on kõik tore. Ja ma hakkasin veel mõtlema selle peale, et kui sa saad miljon roosi, sa saad neid vaasi panna, ütleme, vaasi läheb 10 roosi, sul on vaja mingi 100 000 vaasi siis juba.

0: превратит в цветы.
1: Nii, aga õnneks sai see, see hirmus projekt läbi nüüd. Et inimestele teki loodetavasti lolle mõtteid pähe, et me võime teha ühe vigade paranduse. Ise ka Margule märganud ja ilmselt ka mõned raadiokuulajad ja ka sarvatud ka vist sina. Et eelmine saade me rääkisime ühest maailmakuulsast loost, mille pealkiri oli Pesame Mucho. Ja kuidas see 50-ndatel Venemaal ära ei keelatud üldse, vaid ilusasti lauldi kõikides kõrtsides ja Petserist kuni Vladivostokini välja. Ja siis panime miski pärast mängima Bella Ciao laulu. Ja täna tuleb teha vigade parandus ja lasta kõlada ikkagi lool, mille nimeks on Pesame Mucho. Suudle mind palju vist oli selle pealkiri.

0: nii, aga siis ei olegi siin muud jäänud. Mul on muidugi veel siuke ettepanek, et see siin vahepeal läksid leili ühest pool siuksest ooperiprojektist, mis on siis kellegi AI-spetsialisti, kellele ooperid meeldivad või muusikalid õigupoolest, et ooperi fantoomi on ta kindlasti kustumatult palju vaadanud ja teinud no, enam-vähem samasuguse stsenaariumiga uue ooperi, mingi 10-osalise.
1: Ja kuidas mulle 9. osa meeldis?
0: 9.
1: Jah, see oli just 9.
0: Aha,
1: see on nii täis tundeid ja
0: noh, ma vaatan, kas raadiokuulajad ka sinu maitset jagavad, et võime selle üürgama panna, sest lõpuks tuleb ikka rahvalaul ka.

0: ja lõpuloo seekord esitab meile ei keegi muu kui Ardi, kelle spetsialiteet on olnud, ma olen nii palju tähele pannud, just saksa šlaagreid võtta aluseks ja selle põhjal teha üks tore eestikeelne laul. Ja nüüd viimasel ajal on ta kukkun mingisugusel põhjul kühveldama ka soomekeelseid lugusid. Et ilmselt siis Eestis elavate soomlaste jaoks või ta kuulis näiteks uudist, et Tallinnas käib maru palju Soome turiste, et need ei hakka ju siia tulles Soome raadiot kuulama või mingisugust Soome musja tahavad Eesti asja saada, see on hea, kui nad kuulevad koduses keeles, aga õnneks tänane lugu sellel Lardil on sügisestest langevatest lehtedest, mille värv tema meelest on mitte ei punane ja kollane, vaid lausa
1: kuldne.
0: Ja
1: laulu pealkirjaks on Langevad kuldsed lehed ja see lugu on midagi sellist, mis tõesti soojendab hinge, et kui sellist laulu kuulad ja vaatad aknast välja või teha poledki väljas, siis kohe tunned, kuidas sügis on ilus.
0: Oled väljas ja siis langeb need kuldsed lehti sulle pähe, sa vaatad igatsevalt läbi klaasi tuppa sisse, kus inimestel on hea ja soe olla. Siin on väljas olema nende langevate lehtede keskel, eriti kui on väga tuuline ilm, mis need peksavad sulle näkku ja teevad igasugust vigurit.
1: Ma just tõesti tunnetasin kohe vastupidi, et kui sellist laulu kuulata, nagu Ardi on teinud, siis tõesti muusika soojendab hinge. Ainu üksi näeb selle laulu kuulamises kohe hakkab sul parem ja soojem olla.
0: Ma siis küsin lõpetuseks, et kus sul elu jooksul on kõige rohkem meeldinud sügislehtedest, mis ei ole märjad, vaid on niisugused kohevad unnikud pargiteede äärde kuhjatud, et kus kohal see koht on, kus sul on kõige rohkem meeldinud ringi sahistada?
1: Oi, ma olen tõesti, ma tean, et Pärnus olen ma hästi tihti juhtunud jalutama niimoodi sügisel ka, kui on lehti palju kõnniteel ja siis on tõesti, ma olen nautinud neid jalutuskäike.
0: Nii, aga mina mäletan kooliaast ühte, meid viidi sinna, mis pagana koht see on, mingit Sarskoja see loo või kus kohal see, või Mihailovskoja või kus see Puškini muuseum asub. Ja sügisel vinnati sinna, klassi ekskursioon läks siis, ei olnud siin mingid sanktsioone ka asju, võis minna piiri taha. No ma arvan, et äkki jah, Pihkva oblastis on see,

Mihhailovskoja vinnati sinna kooli ekskursiooniga. Siis oli seal pargi all palju lehti ja igamest Puškinist väga ei hoolinud, aga siuke tore miljöö oli ja krabisevad lehed mulle küll väga istusid. Pärnus ma ei tea lehtedest mitte midagi. Mina käin Pärnus suviti, kui on seal palju Soome turiste, Soome vanamutte.

0: Ma arvan, et Eestis päris paljus meedias on lõpmatuseni arutatud selle üle, et kas igasugused valimised, kaasa arvatud Riigikogu valimised, peaks siis kaotama oma elektroonilised variandid võimalused loobuma igasugusest e-hääletusest, rääkimata m-hääletusest saateid on olnud palju, mitte midagi muutunud ei ole. Nüüd tuleb aga Artur Taivere meile stuudiosse, tal on eskiis olemas, et mitte ainult seda muuta, vaid üldse tervet Riigikogu valimise korda. Et ma olen päris huvitatud, et mis moodi sa seda siis ette kujutad.
1: Tervist, lugupeetud Eesti rahvas ja tervist planeet Maa. Riigikogu valimissüsteemi korra muutmisest ma mõtlesin eelmine aasta jaanuaris-veebruaris, tegin ühe sellise eskiisi, Arturi eskiis, milline ta võiks olla. Ma käisin seda esitlemas ka Tartu Raekoja platsis, seisin seal 2 tundi oma suure plakatiga, inimesed astusid ligi, rääkisin nendega, saatsin ka kirjad laiali meediasse, meedia ei olnud huvitatud seda avalikustama ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult isegi meedia oli huvitatud avalikustama, aga ainult siis, kui ma reklaam tekstina teda esitlesin ja Õhtulehes oli see reklaam tekst olemas ja Lõunalehes oli see reklaam tekst olemas ja kogu see piltidega oli info olemas. Aga ma ei hakka teile seda kirja ette lugema, see on samuti leitav Arturi kirjades, nimi on Arturi eskiis, aga selles kirjatükis on 8 muudatust, mida ma nagu panen ette või teen ettepaneku teile, et need punktid me võiksime läbi arutada ja võtta kasutusele. Kusjuures selle reklaamimisega oli veel niimoodi, ma lisan siia juurde, reklaamimisega oli veel niimoodi, et ma pakkusin seda reklaamida Maalehele, Postimehele, Eesti Ekspressile, Õhtulehele ja Lõunalehele. Ja Postimees, Maaleht ja Eesti Ekspress ütlesid, et meil ei ole seda vaja. Ma ütlesin, et aga ma raha eest reklaamin, et ei, meil seda ikka ei ole vaja. Ja ainukesena, kes nõustusid seda reklaamida, Arturi eskiisi, olid siis Õhtuleht ja Lõunaleht. Ja kui ma kirjutasin siis kirja Postimehe arvamustoimetuse juhile Mart Raudsaarele, et Mart, et no niimoodi ei saa, et mul on tõsine ettepanek. Mart siis vastas, et Artur, et need on nii kardinaalsed muutused, et see kohe kuidagi ei sobi. No sellest me räägime. Ja nüüd ma olen nüüd siin ja ma seletan need 8 punkti ära, ma loen nad ette ja siis kommenteerin igat punkti, et kokkuvõttes ta saab olema pikk, aga lühidalt on Arturi kirjades. Punkt number 1 muutuses. Kandidaadid valitakse üleriigilises avatud nimekirjast. Värska inimene saab hääletada Saarema kodaniku eest ja Narvakas valgalase eest. Tallinlane pealinlase eest. Me rohkem enam Tallinna poole kaldu ei saa vajuda. Meie riik lihtsalt ei kannata seda enam välja. Seega. Meil on praeguse seisuga asi niimoodi, et noh, mina tunnen võibolla 2 või 3 head inimest, kellele ma oma hääle annaks, aga ma pean valima kellegi siit. Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda. Võt, ehk siis nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt. Teine punkt. Riigikokku saavad vaid need inimesed, kes on saanud teatud koguse hääli, ehk siis ületanud teatud küünise. Minu arvates võiks küünis olla 1% hääletamisel käinud inimeste koguse arvust. Või eelnevalt siis kokku leppida kas 3000, 5000 või 10000 häält. See on juba laiema diskussiooni koht. Et ta oleks meil, minu ideaal oleks selline, et meil käis 550 000 inimest hääletamas. Järelikult 1% on 5500 häält. Ja kui inimene saab selle 5500 häält täis avatud nimekirjades, näiteks võtame mingi Põlva Mari, Põlva on ta perekonnanimi ja Mari on ta eesnimi. Kui Põlva Mari saab 5500 häält täis, ongi korras, ongi ta Riigikogus sees. Nüüd on kolmas punkt. Hääled ei ole ülekantavad. Nii meil kaob peibutuspartide trall. See on

0: meil hetkel veel probleem. Ehk siis kandideerida võib ainult see inimene, kellele jäävadki need hääled. Ta ei saa neid anda üle. Vasta praeguse seisuga me valime, noh, vabandus sõna eest, aga laipu. Inimene on poliitlaip, ta on 30 aastat teinud midagi, ütleme ausalt, midagi. Selle midagi eest ta on saanud palka ja nüüd ta koorib, riisub 10-20 000 häält ja ise ta sinna ei lähe. Inimesed on usaldanud teda, aga hääled antakse üle, et see on täiesti vale. Et see peibutus partide tralli ja käete ülekandmine, see on vaja ära kaotada. Vastasel juhul me siin, noh, ütleme, meie üle hakatakse naerma. No meie üle juba naerdakse, aga noh, kui te tahate, et meie üle naerdakse veel jätkuvalt, siis jätke see süsteem, jätke see punkt muutmata. Punkt number 4. Riigikogu liikmete arv võiks olla väiksem. See tuleb veel kord läbi arutada. Hetkel on see jama. Minu arust ta võiks muutuda väiksemaks, aga ma siin edaspidi viiendas või kuuendas punktis juba kirjeldan, kuidas see väiksemaks muutub. Punkt number 5. Hääletamisel osalenud, valituks osutunud ja parlamenti mitte mineval kodanikul konfiskeeritakse kogu tema isiklik vara. Inimene peab teadma, millega ta riskib. Mõnitada ei ole rahvast vaja. No kujutage ette, toon täiesti lambist näite, et no võtame näiteks see Urmas Sõõruma, no lugupeetud mees seal Tallinnas, läheb Isamaa nimekirjas ja saabki 8000 häält või võtame 11 000 häält. Saab 11 000 häält ja siis ütleb, et aga ma ei lähe. Ma lihtsalt ei lähe. Ja kogu lugu. See on pettus. Inimesed hääletasid tema eest. Nemad usaldavad Urmast ja Urmas ei lähe. Võt selle vastu me peame võitlema ja me peame selle asja kohe paika panema. Et oleks täiesti selge, inimene annab oma nime sisse, nüüd kui ta osutub valituks, järelikult ta osutub valituks, järelikult läheb ta sinna tööle. Kõik. Game over. Number 6. See on täiesti uudne ja pöörane idee ja minu arust on see kõige vajalikum asi, mis siin üldse läbi vajutada tuleks. Isik, kes on kogunud küünisest 3 korda rohkem hääli, võiks omada parlamendis hääletamisel 3 häält. See on meie ühiskonnale uudne, aga väga vajalik uuendus. Siin võiks teha mingi valemi, näiteks kui küünis on 5000 häält, siis isik, kes sai 15 050 häält, omab riigikogus hääletamisel 3 häält. Aga kui isik sai 50 300 häält, siis pole tal 10 häält parlamendis hääletamisel. Esimesed 3 häält saab saadik kätte 5000 hääle hinnaga. Järgmised 3 häält saab saadik kätte 10 000 hääle hinnaga. Ülejärgmised 3 häält aga juba 15 000 valija hääle hinnaga. See on sügav ja põhjalik arutamise koht. Meil on riigis tekkimas uued tähed poliitikas. Ma juba näen neid. Ei ole üldse loogiline, et parlamendis hääletamisel 80 000 häälega kandidaat ja 1200 häält saanud kandidaat on hääletamisel võrdsed. Kui ma õieti tean, siis meil on mõned inimesed riigikogus, kes on saanud 259 häält. Mõni on saanud 30 000 ja mõni 259. Ja nüüd nad hääletavad ja nende hääled on võrdsed. No see on ka kuidagi, no kuidas teile nüüd öelda viisakalt? See on ikkagi lampjala ja lauajala mõtlemine. See punkt on süvenemist ja laiemat arutelu kohe kindlasti väärt. Mina praegu viskasin õhku huupi need valemid, ehk siis esimesed 3 häält oleks saada 5000 hinnaga, järgmised 10 000 ja üle, et see on, me peame istuma rahulikult maha ja mõtlema, kuidas me selle valem üles ehitame. Võib-olla on niimoodi, et esimene on siis 5000 ja kõik järgmised on 8000. Võib ka niimoodi, et minu poolt on lihtsalt idee, et ärge seda lukku lööge. Aga lihtsalt vaadata võib ju ka niimoodi. Punkt number 7. Kandidaadil, kes on saanud valimistel 3/2 plus valimisküünisest, ehk siis mitte 5000, vaid ligi 4000 häält, on õigus külastada riigikogu ja esitada küsimusi. See punkt on vaja lahti mäluda. See on isegi toores minu peas. Ehk siis, minu idee oli selline, et kui inimene on metsanduse spetsialist, ja riigikogus arutatakse mingisugust metsanduse teemat. Ja inimesel oli, ta sai riigikogu valimistel 4000 häält, ta ei saanud küll riigikokku, aga tal on see võimalus, tal tekiks võimalus olla seal riigikogus ja arutada seda küsimust. Praeguse seisuga ma ei usu, et meil kellegil professionaalsel metsamehel sinna üldse asja on või lubatakse, kui riigikogulased seal jauravad. Aga meil peaks olema niimoodi, et kui mees on oma ala spets, mees on metsanduse, ütleme, grand old man või prof 25 plus aastat tegelenud ja ta on valimistel saanud ikkagi märkimisväärse koguse hääli, ta ei tööta küll riigikogus, aga et ta saaks osaleda sellel debatil. Sest ta on meile seal vajalik, tema know-how, tema teadmised on meile seal vajalikud. See oli punkt number 7. Punkt number 8. See asi, et parlamendi pääsemisel on mingi 5%-ne küünis, see tuleb üldse ära kaotada. Seda on mulle paljud inimesed Eestimaal ka öelnud. Või siis küünis tõsta 25% peale, see on teine lahendus. Et kust me selle 5% võtsime? Ja miks see 5% või see, kes küünisalt, see läheb võitjale? See võiks olla niimoodi, et kui Vabaerakond sai näiteks 3% häältest, siis Vabaerakond otsustab, kellele ta need 3% annab. Kuida pidi meil on niimoodi, et see läheb võitjale. Ma toon teile täiesti utoopilise näite. Teil sõidab katus ära, no niimoodi sõidab ära, et te hakkate seda pärast Brasiiliast või Argentiinast otsima. Meil on võimalik niimoodi, see valimisvalem praeguse seisuga on võimalik niimoodi teha või niimoodi läbi suruda, et EKRE saab 20% häältest, 20% häältest valimistel ja riigikokku läheb 80% valijatest. Selles süsteemis on see kirjas. EKRE-st hääletab 20% valijaid ja riigikogus on 80 EKRE inimest. Kuidas see on võimalik? Ma seletan teile praegu ära. EKRE saab 20% häält, Isamaa saab 19, Reformierakond saab 4. Arturi Lompa loodud loomade partei saab 2 ja kõik ülejäänud saavad seal 3 või 2 ja üksikisikud saavad 1 ja kõik need kaotatud hääled, kõik välja arvatud siis Isamaa, kõik lähevad ju meil EKRE-le. EKRE-le 20% hääli ja EKRE-le on 80% riigikogu käest. See on meil see süsteem, mis meil praegu on, see võimaldab seda. See on absurd. Meid hakatakse planeedil maa mõnitama selle süsteemi eest, lugupeetud Eesti naised ja Eesti mehed. See kõik on võimalik. Kui te ei ole mõelnud selle peale, siis mõelge. Ja kui Reformierakond saab 25% häält, siis võib minna riigikokku 75% hääldega. Praeguse seisuga, kui ma õieti mäletan, siis nendel oli ju 31% võit. No see on e-valimistega veel, okei, sinnani ma veel täna ei jõua. Aga 6 kohta nad said ju juurde, nii sama. Praeguse seisuga 31 plus, palju meil sellel teisel on? 31 plus oli vähemusvalitsus, tal on 37, aga 31 oli ju. Need 6 ta sai juurde selle süsteemiga, mis meil on, see on täiesti väär. Ehk siis kui me seda süsteemi ei muuda, no mina ütlen niimoodi, et mina mingil hetkel hakkan vaatama, no ütleme, teist riiki, kus elada, sest no minu jaoks muutute teie eestlased, kuidas nüüd viisakalt öelda, elavateks laipadeks. Kui te asjadest aru ei saa, siis te olete lihtsalt elavad laibad. Ma loen seda kirja natuke edasi. Mul on kokku veel 12 väikest muudatust ja 8 väga suurt muudatust. Seega need kaheksa muudatust, need on väiksed muudatused, et kui te teemat üles ei võta, siis teil ei olegi vaja minu neid suuremaid muudatusi. Kokkuvõtte, kõik need ja lisanduvad uuendused on vaja läbi mäluda ja ära seedida. Ega tuleviku väetis teisiti siia ruumi ei teki. Me vajame neid väetise doose. Minu kindel arvamus on, et me oleme nende jaoks küpsed. Kui üle küpseme, siis on see meie enda süü. Ideaaliks võiks selliseks kohaks, kus filosoofid ja tavakodanikud neid ettepanekuid läbi arutavad, olla näiteks Vanemuise teater. No ERR-i stuudio oleks tegelikult isegi parem. Mina isiklikult julgen väita, et tunnen nii mõndagi filosoofi. Ja nendeks on Märt Põder, Jaak Kiiker, Hannes Junker. Need inimesed kindlasti aitavad meil selle probleemi lahendamisel. Kindlasti on siin Lõuna-Eestis filosoofe veel ja inimesi, kes tunnevad seda süsteemi ja teavad mingisuguseid häid ettepanekuid. Kõik ettepanekud ja argumendid on oodatud. Meil siin Lõuna-Eestis ja ka mujal Eestis on aeg sisukateks debattideks küps. Ma usun, et mehed ka leiduvad. Viimane küsimus siia. Kas meil siis on vaja muutust või ei ole vaja? Minu kindel arvamus, et on vaja. No võt, kuidagi niimoodi, et mis sina, Meelis, arvad selle kohta, et ERR-is toimuksid mingisugused saated, kus oleks võimalik tutvustada ja avalikustada ja mäluda, närida, seedida neid ettepanekuid?
1: Kui seda sinu Mart Raudsaart ehmatasid need ettepanekud, siis mulle nad tegelikult tundusid päris realistlikud. Ainuke, mis mul küsimus tekkis, et sa ütled, et sa tead kahte head inimest, kellele sa tahaks hääle anda, nad ei ole seal sinu piirkonnas, neid sa praegu valida ei saa, üks elab Võrus, teine Tallinnas, aga kui sa sulle kindel, et üldse need inimesed nimekirja satuvad, et sa tõesti saaks nende poolt hääle anda, kes need välja valib, kes siis üldse kandideerida saavad?
0: Ei no selle, see on hea küsimus, selles osas, et kandideerida saavad, siin on vaja, vot siin on jällegi võtme küsimus on siin naine. Naised peavad hakkama märkama enda ümber mehi, kes on kandideerimiseks küpsed. Sest ega mees on tegelikult, oleme ausad, ega mees on laisk. Mina elades avega, noh ütleme, ma töö tegin ära, kodus tegin ka kõik ära, mida nagu oskasin teha ja üleanda aja ma olin laisk. Ja kui naisel oli vaja ikkagi midagi veel teha, siis ma olin laisk. Aga ave leidis, et noh, et kui mees on laisk, siis tuleb teda nüppeldada natukene ja siis ei ole mees laisk. Ja võt siin naised peavad leidma selle, ütleme selle nüppeldamise tasakaalu või nüppeldamise stiili, et kui nad natukene avega räägiks, kuidas ave integreeris oma soovid minusse või minust välja peksis, siis meil oleks neid inimesi ja neid kandidaate ikkagi piisavalt. Ma leian, et oleks piisavalt. Siin on üks kõige hullem probleem on meil tegelikult, no ma sellest ei ole kirjutanud, aga sellest ma oleks hakkanud rääkima televisioonis, et inimene paraku ei oska sellest suurest infotulvast välja selekteerida, milline kandidaat on väärt kuulamist ja kuulmist ja arusaamist. See probleem ei ole meil isegi lapse kingades. Praeguseks on peavoolumeedia, ERR, Postimees ja Delfi, seda, mida isegi ma nimetaks peavoolumeediaks ka uued uudised ekrel. Et see, mida nad sinna ülesse panevad, seda inimene saabki lugeda. Aga minul on üks suur ettepanek, noh ütleme, siin on kaheksa väike, aga üks suur ettepanek on ju selline, et me ei tohiks lasta suurematel toetajatel olla partei toetaja, et me teeksime ühise katla. Ja näiteks kui inimene tahab poliitikasse investeerida 100 000 eurot, ta saab investeerida vaid ühiskatlasse ja ühiskatlast läheb võrdselt kõikidele parteidele. Ehk siis nagu meil siin on mingisugused staarvennad, kes investeerivad või toetavad mingisugust partei isamaad näiteks 100 000 euroga, siis see tuleb ära keelata. See on kõik vale. Ta saab 100 000, kui tal on soovi 100 000 eurot investeerida poliitikasse, siis ta paneb selle ühiskatlasse ja kõik parteid saavad seal võrdselt. Ehk siis, kuidas sulle, noh, mul on neid, see on eraldi fail mul, kus need ettepanekud veel on, lisa ettepanekud, aga noh, kui teid isegi need ei huvita, siis no mida ma teile veel seal neid välja käin? Aga see sinu küsimus on õige, et mina olen kaks korda, 2003 ja 1999 hääletanud Teet Jaagumäe poolt. Ja aga kaks korda ta tõmbas mulle püksid lohku või no ütleme ja ma ei lähe ikkagi sinna poliitikasse, et las minu hääled lähevad üle. Mina tegelikult ootan Teedu käest vabandusi. Lugupeetud Artur Taivere, ma palun vabandust, et olin part. et olin laip. Ma olin poliit laip, keda kasutati ära, kes kasutas teisi inimesi ära. No aga ega siis teed, Jagomegi, ega siis ta ju ei saa aru, et ta peab vabandama. Ot kui ta vabandab minu ees, ja aga siis ta peab ka sellest veast aru saama, siis ta peab hakkama ka rääkima lugupeetud inimesed, et me ei saa niimoodi edasi minna, et me teeme vigu. Vastasel juhul me ei austa ei Amar Khayyam, ei Konfutsiust, ei teisi filosoofe.
1: Kas see sinu nägemuse kohaselt ikka mõni naiste rahvas võiks ka sees olla või?
0: No see on jälle hea küsimus. Me peame siit natuke tagasi minema. Kuidas areneb inimese mõtlemisvalem? Inimese mõtlemisvalem areneb niimoodi, mida raskema probleemi elu ette lükkab ja mida raskema probleemi sa suudad ära lahendada, seda raskema probleemi sa saad. Tavaliselt naised on trammid. Ta on punktist A, punkti B, heal juhul tagasi tulles töölt punktist B, mis on tema töökoht, käib punktist C läbi, mis on pood ja kogu lugu, et tal ongi A, B, C, A, B, C, A, B, C. Vahepeal ta käib ka A, C, B, ehk siis enne tööd käib poest läbi. Ja pühapäeviti tal on siis A, C, A, kodu, poodi ja tagasi. Aga võt, on olemas teatud naisi, kellel on see trajektor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ja võt, neid naisi on sinna hädasti vaja, sest nad oskavad selekteerida ennast nii ajaliselt, nad oskavad nii probleemipõhiselt, nad suudavad, noh, kui probleem on näiteks pall, nad suudavad nende mitme palliga žanglöörida, nad suudavad neid seostada. Üleüldiselt naine on ikkagi, noh, selline, kuidas sulle öelda, noh, vereimeja või kaan või sääsk või madu või selline koorem. Aga on ka sellised naisi, kes ka mehi. Ega ma siin Hetääri saatest räägin. Hetäärid olid ju, ma esitasin endale eelmise aasta suvel küsimuse, Artur, võta paber ja kirjuta 100 filosoofi. Võtsin paber ja kirjutasin 80-90 filosoofi niimoodi, et mul ei tekinud pausi. Ja siis, et see, no, et Artur, et aga kirjuta 10 naist, kes on targad olnud planeedil maa. Ja siis ma kirjutasin 2 naist ja mul oli nagu kõik, mul oligi tühi. Kõva ketas oli tühi. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas on niimoodi, et mehed on nii targad ja kuidas on niimoodi, et naised on siis nii rumalad. Ja siis ma hakkasin neid Hetääre uurima. Ma uurisin 2 kuud neid. Ma tegin luuletuse vene keeles 48 salmi. Isegi olen laulnud seda kuigi palju. Aga et need on ikkagi meil šedöövrid. Need on ikkagi sellised šedöövrid. Ja mida, kes on õpetanud filosoofe. Filosoofid käisid neid kuulamas. Nad õppisid ka filosoofidelt, kuid filosoofid käisid nende juures neid kuulamas. Ehk siis, no võt neid, Hetääre on meile vaja sinna. Hetääre on meil hädasti vaja. Isegi, noh, hädasti. Aga me peame nad kuidagi välja peilima. Praeguse seisuga seal üleval meil on ikkagi, noh, kuidas sulle öelda, ila ja pisarad. Mina küll teisit ei oska öelda. See, mis seal üleval praegu on, seal ei ole seda, aju ei ole, seal üle ei aju, ei aju mahtu, ei, noh, ila ja pisarad. Et on naistele, on kindlasti ruumi, aga nendele naistele, kes on käinud ikkagi väga erinevaid trajektoore, kes on lahendanud probleeme, kes märkavad, kes kuulevad, Ot kuidagi niimoodi ma vastan sinu küsimusele.
1: Sa üheski oma ettepanekus ei maininud seda e-valimist, mis siin paljudel pinnuks silmas on, mõnele meeldib. Paljud on vastu, et kas see ei ole sinu jaoks teema, võib ta edasi kesta või tuleks sellele kuidagi piir panna?
0: No, see on hea küsimus. Mul on, ma jälgin tegemisi, Märt Põdra tegemisi ja tema on selle võtnud enda südame asjaks ja tema lammutab seda teemat nii tugevalt, et noh, ma võin öelda, et ta on sellel teemal eeskuju, spetsialist, teadja. Ja võt selle jaoks, et vastata sinu küsimusele, mina olen isiklikult sellele vastu, sest sellele e-valimise pooldamisest. See on tehtud nii mugavaks ja tehtud on see Reformierakonna ajal. Ja Reformierakonna ajal on see toimunud, noh, ütleme, fenomenaalselt. Me võiksime ühe korra teha ka ilma selleta. me saame sellega hakkama, see ei ole probleem. Ja siis, kui see tulemus on ikkagi sama, sest kuskil kas 16 aastat või 17 või

0: 20 aastat tagasi keegi käis minu juures rehvi tegemas ja ütles, et tead, Artur, et aga meil siin, kus see küla on, Valgamaal, seal kus Kiilung asub, peale rõngud paremale, et meil siin külas ja e-valimiste järgi kõik valisid Reformierakonna, aga hakkasime otsima, ei suutnud kedagi leida. Et no kuidagi lõhnab see asi, kuidagi väga rõvedalt. Ta mitte ei lõhna, vaid ta haiseb kuidagi väga rõvedalt. Ega muidu see anekdoot ei sündinud, et Soomes tehti peale Eestit 2 nädalat hiljem valimised ja võitis ka Reformierakond. Ja seal soomlased hakkasid protestima, et aga meil ei ole ju sellist erakonda, ei ole midagi, aga Eestis on. No ja võt, siin ongi see, et ja mis siin selle asja juures paneb, kõige rohkem paneb mind, nagu ütleme, teeb hästi ärevaks. No ütleme, mind kui filosofi, ma väga raske petta, nii kui on hääled ära loetud, nii kui on viimased asjad läbi vaieldud, nii kohe hävitatakse need andmed ära. Et see on selline laste ajatase, et no sõbrakesed, no kui teil ei ole midagi karta, kui teil on kõik aus, no mida te hävitate, mida see muudab, aga ei hävitatakse ära. Et see on koht, kus on absurd sisse kirjutatud, et ma ei ole selle e-valimise poolt, ütlen nii.
1: Meil on olemas Riigikogu, meil on olemas peaminister, just täna oli siin härraga natuke varutelu mõnede teemade suhtes, et kas meil on presidenti ka vaja või on see institutsioon Eesti jaoks suhteliselt mõtetu?
0: Ise olen ka mõelnud selle peale, ma olen kus juures palju mõelnud selle peale, see on hea küsimus, meil tegelikult presidenti on hädasti vaja, aga ma nüüd seletan ennast natukene lahti, meil ei ole vaja talla lakkujat ja mökud, meil on vaja presidenti, ehk siis munadega meest, praeguse seisuga meil on talla lakkuja ja möku, et kui ta on ütleme selliselt üles ehitatud asi, nagu meil siin Kersti oli ja praegune šef on ja enne seda oli Toomas Hendrik Ilves, et kui me oleme siin ikkagi sellised ikkagi tallalakujad, siis sellisel kujul ei ole vaja. Küll aga, kui on mees mõtlev oma kindla nägemusega maailmast, oma välispoliitilise arvamustega, oma visiooniga majanduses, oma visiooniga sotsiaalsest elutasemest või sotsiaalsetest probleemidest, seda meest on meil kindlasti vaja. Praeguse seisuga meil ei ole seda olnud. Ma nüüd Meri kohta ei oska öelda, Rüütel oli ka kindlasti mõkku, aga võt Meri kohta ma ei oska öelda, sest ma ei ole teda nii palju uurinud ja siis oli Eesti ka natukene sellises keerulises seisus ja et Meri kohta ma tõstan käed ülesse, mul on käed ülesse tõstetud, näpud laiali, peopesad lahti, et Meri kohta ei käinud see, aga kõik need ülejäänud kloonid, see on jah, tühi koht.
1: Kui sa ütled, presidenti tarvis on, ega praegune presidendi valimine on ka siuke väga kummaline asi, võibolla sellepärast ongi tekinud sinu formuleeringu järgi mökud meile, et kuidas oleks sul ettepanekud ka, kuidas Eesti võiks endale presidendi valida?
0: See on hea küsimus. Meil see president, kes meil nüüd valiti ju teisest korrast. Ta valiti niimoodi, et esimene kord prooviti teda valida ja tuli eitav vastus. Ja siis pandi ta uuesti, ütleme, kaalu peale ja siis tuli jaatav vastus. Nädalaega hiljem elistab mulle Sergei Pihkvast sõber ja ütleb, Artur, kuule, et me ei ole sinuga poliitikast rääkinud, aga räägime natuke poliitikast. Ma ütlesin, et Venemaalt tuleb soov poliitikast minuga rääkida. Ma ütlesin, okay, räägime. Ja ta ütles, Artur, et aga seleta mulle, kuidas te presidenti valite? Ma ütlesin, et ma sain su küsimusest aru, et me valime näed niimoodi, et me paneme ühest ühe valima ja siis me ei saa valitud. Ta küsis aga, et kui te ei saa valitud, et siis oleks vaja ju vahetada. Ma ütlesin, ei, meil on ikkagi

0: niimoodi, et siis me paneme selle sama ja siis me proovime uuesti. Aga enne seda on meil kardina taga toimunud väiksed sellised, ütleme, kilekohti sahkermahkerid. Järsku me siis saame. Ja selle peale hakkas Sergei naerma, ütles, tead, Artur, et tegelikult eestlased käituvad alatult. Ma ütlesin, et kirjelda. Ütles, te käitusite praegu nii alatult, et meil sõjavägi keelas selle informatsiooni rääkimise ära kasarmutes. Kardavad, et sõdurid hakkavad naerma ja naeravad ennast surnuks. Sest ühest ühte valida nad ei saanud hakkama ja nad ei leidnud teist Eesti peale ja panid uuesti selle sama venna. Ütles Artur, et see on ikkagi relv, et kui te niimoodi püüate rünnata meid venelasi, siis see on ikkagi rõve. Ma ütlesin, no näed, et vähemalt kuidagi suudame teid rünnata. Et nad naersid ja neid, nendel raadios, kus juures raadios, nad mõnitasid meie seda valimiskorda. Nii et lugupeetud eestlased, see presidendi valimiskord, mis meil oli, seda mõnitati naaberriigis ja õieti tehti, igati õieti tehti. Nii et mina leian, et meil peaks olema, ma räägin siis siia ühe loo ära, meil on 15 minutit aega, on, nii, 2017 aasta märtsi lõpp, ma ütlesin Avele, Ave, mulle ei meeldi, sina mulle ei meeldi, mina lähen Pariisi, mina lähen üksinda vaatama, kuidas Macron ja Le Pen oma vahel valivad. Mina lähen sinna üksi, ma sealt leian ühe endale naise õhtuks, et sina jääd koju. Ave tuli kohe kallale, peksis nii, et halba hakkas, ütles mina tulen kaasa, mida sa sinna tegema lähed? Ma ütlesin, et ma lähen vaatama, 2017 oli too aasta, Macroni ja Le Peni valimisi. Mai, kuskil mais oli nendel see valimine. Macroni ja Le Peni valimisi. Ave räägib, mina tulen ka kaasa, mina tulen kaasa. Ma ütlesin, et küll, kui tuled, siis tuled. Telli piletid ära. Tellis piletid ära. Reede õhtul sõitsime maja juurest välja. Laupäeval hommikul oli lennuk. Laupäeval kell 10 olime juba kohal. Ja siis esimene asi oli kohe, no ma ütlesin, et Ave, et, no, et sa võid jalutada, et ma olen käinud söön Eiffelis. Mida? Ma ütlesin, okei, tule siis kaasa, kui sa tahab tulla. Lähme Eiffelisse. Ja ma selle reisi jooksul ma küsisin 18 inimese käest. Ave oli kogu aeg kõrval. Ave pani kirja või no ütleme registreeris. Ja kelle poolt te olete tänastel valimistel? Kas Macron või Le Pen? Ja võt, nüüd ma küsin sinu käest. Paku, palju oli Macroni poolt ja palju oli Le Peni poolt?
1: No, ma arvan, et 15-3.
0: Jah. Väga õige, see on väga tubli pakkumine. 18-st kaks olid Macroni poolt ja üks oli Le Peni poolt. Kõik ülejäänud ühe venna, kes tuleksime reaalselt peksa saanud. Ave hüppas jõudis eest ära hüpata, aga mina sain, noh, ütleme õla eest ära. Ma sõnaks poes peksa saanud. Ma küsisin poe müüja käest, kelleks oli mees, kui ma ostsin veini, juustu ja vorsti. Ma ütlesin, Macron or Le Pen, who do you vote? Mees tõusis üles ja virutas, ma sain eest ära. Ma ütlesin, üks kord veel ja ma olen sul raisa maha siin. Ave ütles, lähme ruttu minema. Ehk siis ühe naiste rahvaga Notre Dame jäi mul minust vasakut kätt ja jõgi jäi ka vasakut kätt, me kõndisime Avega ja vanem naiste rahvas tuleb vastu, ma küsisin, et kas Macron või Le Pen, kelle poolt te hääletasite, to naiste rahvas ütleb, ma olen terve elu hääletanud valede kandidaatide eest, ma ei ole oma elu jooksul saanud ühtegi korda hääletada oma enda kandidaadi eest, kelle eest mina tahan hääletada. Ta ütles selle ära, Ave kõnnib täiesti tummalt, mina kõnnin edasi 3-4 sammu, ma hakkasin naerma. See ongi nende poliitiline süsteem, et kui on kaks kandidaati, sul on 18 sellest küsimisest ja sa saad kaks, kes on Macroni poolt ja ühe Le Peni poolt ja kõik ülejäänd ei olegi oluline. Ehk siis see süsteem, mis on Prantsusmaal, see on ka täiesti vale. Täiesti vale. Ma sain veel seal Ave käest peksa õhtul, et läksime jalutama ja ma jäin rääkima meestega poliitilisel teemal. Et aga kuidas niimoodi, et kuidas keda kui palju reklaamiti ja nii edasi. Ave tuli, tassis mind juustega kõrval, ütles, et ei, aitab küll sul nendega lobisema. Ja käisime ja küsisime, et metroos inimesed joonistavad, inimesed on pargis, inimesed söövad, vend teenendab meid restoranis, ma küsisin Macron või Le Pen, Meil oli seal veel selline juhus, kus me avega sõimasime kelneri läbi. Istume, sööme, tellisime esimese ära, tellisime teise ära, tellisime kolmanda ära. Tellisime kohvi seal Eiffeli torni restoranis. Ja arve oli, ma ei tea, kas oli vist 81 eurot. Avega vaatame seda arvet. Ma ütlesin, et Ave, maru väike on see arve. Ave ütlesin, et väike on jah see arve. Kelner tuleb, kas kõik on hästi? Ma ütlesin, et ei ole hästi. Mis on viga? Ma ütlesin, et arve on väike. Kelner vaatab mulle otsa. Kus kohas te olete? Ma ütlesin, et Tõrvandist. Aga kus kohas see on? Ave ütles, see on Tartu all. Mees vaatas. Ma sain aru, et kuidas ma saan teid aidata? Ma ütlesin, et pähkel, et teeme veel magustoidud. Ütlesin, teeme veel magustoidud. Tõi siis magustoidud veel. Aga kas te vähemalt riigi saate öelda? Ave ütles, et Estonia. Aha, selge. Ja siis ta tõi meile uue arve. Pähklike, ma küsisin, pähklike palju maksama. Ütles, viska selle tee peale. Ma ütlesin, et võibolla kohvi peale ka. Ave ütles, võibolla narkootikumide peale ka. Ja siis viskasime talle sinna. Ja läksime mina. Aga kokkuvõttes mina tahtsin, isiklikult soovisin minna sööma sinna ülesse restorani. Seal on teisel korrusel on ka restoran. Ja siis ma tahtsin, lähen välja ja näen seal treppi. Mina olen riides, noh, ütleme, filigraanselt. Ja siis see kelner, kes sinna ülesse laseb, siis see vaatas Ave peale ja ütles, et ei, ei, sellisega see ei saa sinna. Ave vaatas sellele vennale otsa, ütles, ma tulen siia kunagi tagasi, küll te siis lasete mind. Ja läksime minema ja kokkuvõttes oli, mul on kodus, oli üks filosoof, kes oli tuttav. Ma ütlesin, et näed, Pets, et käisin Pariisis, aga näed, restorani ei lastud. Pets küsis kohe, Artur, mis naisega käisid? Ma ütlesin, et näed, et oma naisega Avega käisin. Ta ütles, tead, Artur, ma võin öelda sulle, miks prantsased ei last. Prantsastel on stiili. Nad iga Ida-Euroopa litsiga ka ei lase sinna ülesse. Ma ütlesin, et näed, Ave, sellepärast ma ei tahtnudki sind võtta. Ave ütles, et õhtul me veel räägime. Toda õhtut ma jään kauaks mäletama. Ja, et... kuidas sulle nüüd öelda? Mitte ainult lihased ei saadud pehmeks, vaid ka mehe tugevamad osad said pehmeks. Et Avel eriti ei meeldinud to jutuajamine, aga noh, ta oli tõde. Ta veel seal ütles, et Artur, meil sõna vabadus sellisel määral ei tohiks olla. Ma ütlesin, et võt siin osaingu saate nobe on sõna vabadus sellisel määral, et kui mees tahab midagi öelda, siis mees ütleb. Ja meie asi ei ole siin kätte ette panna. Siin Ave tuli kallale ja peksis nii palju suutis, et talle ikka see ei sobi. Ma ütlesin, Ave, ta ju ütles tõde. Tõde jah, aga ikka ei sobi. Nii et noh, selline lugu, et meil Eestis on vale süsteem, prantslastel kahe kandidaadiga on vale süsteem, venelastel on niimoodi, et seal on vist lõppvoorus kas 10 tükki, aga seal on, ütleme see, seal on see kaalukauss on natukene vale. Ta võiks olla meil niimoodi, et 4 aastat on ära, 8 aastat on ära, ja siis on täiesti uus, et vähemalt 5 kandidaati peab olema, 1 voor ja kes saab rohkem hääli ja ongi kogu lugu. Kui keegi saab 22% häält ja ülejäänud saavad 19 ja 20 ja 18, siis see, kes saab 22% häält, see ongi president. Kõik, game over, 1 voor ja mingit elektroonilisi valimisi, ei ole vaja seda elektroonilist valimist, see on, ma väga vabandan, et me jälle, siin reformierakond kuskil määrib ära ja olemegi jälle kuskil väga vales kohas. Et see on jälle mõtlemise koht, mina peksan praegu huupi, sa esitasid mulle küsimuse, millele ma olen küll mõelnud, aga see on, noh, siin on vaja niimoodi, et filosoofid tulistavad veel minu arvamused ja mina tulistan nende arvamused ribadeks, täiesti ribadeks. Aga meil ei ole saateid, praegu me sinuga, no ütleme, kuidas sul öelda, meil on praegu debatt, aga see on ikkagi nõrk. See on pigem selline monoloog, kus sa tulistad vahele, aga tegelikult peaks olema võrdsete debatis osalevate isikute tulistamise, noh, või laskmise vool, või ma ei oska seda sõnadesse panna, et igaüks peaks saama ütlema sõna sekka, kui ta näeb midagi valesti. Aga meil ei ole seda praegu. Korras.

0: Te kuulete kordussaateid Raadio Arhiivist.
1: Vox Humana.
2: No nii, lugupeetud raadiokuulajad, algab 2012. aasta 22. nädala Vox Humana muusika pikk programm ja tänane programm oma ülesehituselt on veidikene teistsugune kui tavaliselt ja me alustame täna programmi järelhüüuga kahele muusikule.

Pelle Arumets sündis 28. juunil 1941. aastal ja vaatame nüüd sellises rakursis, et Toonela teedele läks Eesti pop- ja estraadimuusika legend 26. mail 2012. aastal. Ja tänase ülevaate oleme nagu tavapäraselt teinud albumite ja plaatide keskselt. Nii palju kui neid plaate meil täna kasutada on, me katsume nad kõik ka plaadimasinast läbi lasta ja ka paar lausekest juurde siia rääkida. Siin kohal tuleb saatejuhil aga tõdeda, et albumite ja ütleme siis selline diskograafia ülevaade, mis puudutab Vello Arumetsa, ei ole päris adekvaate minul kasutada olnud allikates. See tähendab, et see on puudulik osad albumid, mis on näiteks Wikipedia nimekirjas ei ole siis see nimekiri nagu täielik ja siin kohal tuleb siis tõdeda, et nii mõnigi plaat, mis siia igati auväärset kohta vääriks, on puudu. Väidetavalt on siis esimene album, mis siis Vello Arumetsa muusikaga salvestatud on, pärinemas aastast 1982, selle andis välja siis toonane Nõukogude Liidu monopoolfirma plaatide tootmise seisukohast Meloodia ja kaante vahele sai see siis 1982. aastal. Nüüd iseseisva Eesti ajal on Vello Arumetsal olnud suurepärane võimalus oma laululooming preserveerida Kutse tantsule number 4 seerias olevale albumile, millel on pandud nimeks kolm kaunist sõna. Juhtus see siis 1997. aastal ja selle plaadi firma nimi on Aidenbot. Nüüd kas siis ei olnud see kogumik väga täiuslik või jäid osad üllitised sellelt välja, aga kaks aastat hiljem ka teine plaadifirma, suur plaadifirma Eestis Hitivabrik üllitas oma seerias Las jääda, mis kõik hea, neljas album. Ja see siis kuulus ka Vello Arumetsale. Muidugi kõige olulisem retrospektiiv ja kõige arvestatavam on siis Eesti Kullafondi seeriast samuti Hitivabriku poolt üllitatud kolmik CD Eesti Kullafond siis, kus on peale talletatud 70 Vello Arumets lugu ja ka väga mitmetest perioodidest ja väga mitmete saate kollektiividega siis muusika, mida me seal plaadil kuuleme ka ja kõlamas on.

No nii, need kaks pala, mida ma järelhüüdes olen nüüd kasutanud, on pärinenud Eesti Kullafondi albumilt, Tiiti Vabriku on ta välja lastud. Kui me nüüd aga kronoloogilises järjestuses läheksime ja tuleksime kaasajale lähemale, siis peame tõdema veel ühe asja, et aastal 2000 see sama Tiiti Vabrik, millel, noh, me nagu väga hästi teame, selle plaadifirma eesotsas on Aarne Valmis, kes on veel Orumetsale annud mitmeid kordi võimalust esineda oma tuuridel, kontsertitel ja siis ka tema loomingut üllitanud helikandjatele, üllitas siis ka Vello Orumetsa väidetavalt esimese jõuluplaadi ja juhtus see siis aastal 2000 ja albumi nimi on Valged jõulud. No siin jaanipäeva künnisel on natuke küsitav mängida jõuluplaadilt muusikat, kui on tegemist sellise ajaloolise retrospektiiviga, siis ma loodan, et selline asi on antud hetkel ka aksepteeritav ja ortodoksetel siis jõuluentusiastidele ei ole see ka kuidagi solvav.

Vello Arumets lõpetas 1960. aastal toonase Eesti NSV riikliku filharmoonia estraadistuudio laulu erialal ja täiendas end edasi hariduse põllul aastatel 1959. kuni 1962. õppis ta Tallinna pedagoogilises instituudis muusikapedagoogikat. Ja üsna pikk aega minu arvutuste järgi 18 aastat oli siis Vello Orumets ansamblis Laine solist ja 1978. kuni 1988. aastani ansamblis Erfia. Muide 1976. aastal omistati Vello Orumetsale ka Eesti NSV teenilise kunstniku aunimetus.

üheksakümnendate aastate teisest poolest alates algas ka Vello Orumetsa teatud mõttes renessaans, kui vahepeal eelnevad 10 aastat oli ta aktiivsest muusikast nagu eemale hoidnud ja ta oli peaaegu, et unustatud artistide nimistusse kantud, siis tõenäoliselt seetõttu, et Eesti publik otsis artisti, lauljat, laulumeest, kelle oleks arvestatav kandev hääl, isikupärane hääl ja Vello Orumetsa taasavastamine oli tõenäoliselt ka see põhjus, miks siis ühtäkki ka aktiviseerus kontserttegevus ja hakati vanu lugusid uues kastmes, uues ja moodsamas helikeeles ka taas uuesti üllitama. Nii on meil näiteks kasutada ka selline album, millega tuli välja taas hitivabrik ja mida näiteks Wikipedia nimekirjas ei ole. See on album, millel on lihtsalt nimeks Vello Orumets. See sisaldab 21, ma julgen öelda, klassikalist pala. No, teatud mõttes võib siin teha ka vingus nägu sellepärast, et nii mõnigi lugu, mida inimesed tõenäoliselt sellel ajal ootasid, sellel albumil aga ka puudumas on. Läheme siis selle albumi tutvustamise raames veidikene pariisilike meeleolude juurde ja kolme tuvi kohik on minu näite pala, mille ma sellet plaadid meie kuulajatele ette mängin.

isikupärane ja võimsa lauluhäälega solist on loomulikult kohe ja kohe ka kiiresti jõudmas muusikasõprade südametesse. Ja teatud mõttes peame siin ära märkima ka veel ühe huvitava fakti, mis on seotud plaadifirmaga Aidenbot ja arvestades sellega, et tegemist oli väga tubli laulu inimesega, minu arusaamiste järgi ehk seda ka veidike üle ekspluateeriti. Ma selgitan enda mõtte lõnga lahti. Nimelt 2000. aasta märtsikuuses 10. kuupäeval ilmub siis pressi teade, et Vello Orumets asutas disco bändi. Jah, ja see realiseerus ka siis sellisel helikandjal kutse tantsule, ma tean, et selle arv on number 15, kus siis tegelikult Vello interpreteeris selliseid lugusid, mis ei ole talle nagu hingelähedased või tal teki, hingesugulus puudumas nagu on, ehk siis territoorium, mida žaanri määratuse järgi kutsutakse diskoks. Vaatame sellelt albumilt ka ühe pala ja jäägu siis kuulajate enda otsustada, mida nad sellest loost ja sellest interpretatsioonist arvavad.

nii ja selline oli siis sooritus aastal 2003. Tuleb aga tõdeda, et inimene ikka aeg-ajalt teeb mõningaid rännakud ja jõuab taas tagasi oma õigete ja nende juurde, millest ta nagu välja kasv või millest ta nagu kasvanud on ja selles pinnases, milles need juured on. Nüüd on aasta 2008 ja ka meie hulgast lahtkunud Eldur Jõgioja, kes on siis slaagrimuusika propageerija ja entusiast olnud. Temal on ka oma plaadifirma ja veel Orumets saab ka siin suurepärase võimaluse anda välja 15 lauluga album Rõõmus meremees. Lehelmus on siis selle plaadifirma nimi ja need 15 imepärast laulu, mis siia koondatud ühele helikandjale, väga, väga kauni ja kena kujundusega on see helikandja, on suuremal või vähemal määra seotud siis kas merega või meremehega.

Voxumana toimetuse käsutada ja kasutada on ka helikandja, mida tinglikult võib nimetada singliks ja mis on dateeritud aastaga 2010, mille Vello Orumets laulab pala siin sinitaevas näen, see on siis Maimo Bergi ja Helgi või Heldur Jõgioja. Ei, ma võin siin eksida. Heldur eksisingi Heldur Jõgioja poolt loodud ja veel Orumetsa poolt interpreteeritud pala Sind sinitaevas näen. Kas see nüüd on kõige viimane helikandja, mis Vello sai nagu kaante vahele või Vello sai üllitada, ma ei julge sellele täpselt konkreetselt 100%-iselt ja öelda. Aga meie plaadiriiulitel on ta siis selle 2 aasta taguse üllitisena ka kirja pandud ja võibolla ongi see Vello kõige viimane sooritus, mis sai preserveeritud helikandjale.

külas käib lumedes, kuid hääletu on mõni see. Uus päev on koitmas juba kentes, see nukras meele tee. Veel meenub ammu olnud õitsev mai, kui kõlas.

on alla pisarad ja tuuletud on lahtuv päev, siis õhtul igatsus on võtmas maad, ta veikleb varjuna. On meeles kirgastumas külateel, mis toome helvest lund on täis, nüüd alles mälestus on sellest veel.

0: ja tänada võid saadust jääb me õnne aja ees.
1: Voksumaana toimetus, meie kuulajad ja kogu eesrindlik ja šlaagri ning popmuusika maailm, selle sinatsema Eestimaa peal, jäävad meenutama unikaalse lauluhäälega laulumeest Eesti pop ja estraadimuusika kustumatut legendi.

teine järelhüüd meie tänases saates läheb Robin Chipile. BG's loominguline kollektiiv, kes siis on tuuletiibadesse saanud vähemalt helikandjate salvestamise territooriumil juba aastal 1967. Ma võtsin julguse ja teeme siis austuse avalduse Robin Chipile hoopis teist laadi ja teeme siis lähenemise muusika ajaloo seisukohalt, et hüppamegi 1967. Aastast edasi ja seda peaaegu, et 8 aastat. Ja see on aeg, mille kohta me võime öelda, et Bee Geesil tuli uus tulemine. See uus tulemine hakkas pihta 1975. Aastaga, millal siis ka diskomuusika oma tavapärases konventsionaalses mõttes hakkas Ameerikamaal pead tõstma.

BGC-i flirt diskomuusikaga andis väga hea tulemuse ja ka 1976. aasta album Children of the World tõi lisandusi sellele territooriumile ja samuti ka arvestatavad hitlood sellelt albumilt ka pärit on, nagu näiteks You Should Be Dancing.

PG sai üleöö super kuulsaks loominguliseks kollektiiviks taas kord. See oli justkui nende comeback seoses filmiga Saturday Night Fever, kus nad tegelikult ju kaasa ei mänginud, aga seda filmi seostatakse ju PG-si nelja suurepärase superhitiga Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever ja nüüd, mida me kuulsime ka More Than a Woman. See sama More Than a Woman, mis on siis Barry Robin ja Morris Chippy poolt kirjutatud muusikavala, on siis interpreteeritud selles filmis ka ühe teise kollektiivi läbi. Tavares on selle kollektiivi nimi. Ja on huvitav märkida, et esimesel valikul taheti Bee Geesile anda ka veel üks võimalus interpreteerida pala, millel pealkirjaks If I Can't Have You. Võt, ka samuti Perry Robin ja Morris Chippy poolt kirjutatud. Kuid millegi pärast sai selle pala interpreteerijaks, esitajaks filmi muusika plaadil ja minu teada ka filmis I Won Ellie Man.

BGC maruline populaarsus jätkus tegelikult mõnda aega ka peale Saturday Night Fever üllitamist. Nende järgmine album nimega Tragedy oli samuti suurepärane kassahit. Jõudu ja jaksu pidi ka selline teinegi suur Bee Geesi kultusaeg sai väikseid tagasilööke ja ma ei tea siin mingisugust saladust, ka osaliselt 80. aastate algus oli Bee Geesile jälle selline madalseisu aeg. Aga see selleks muusikamaailmas käivad jõujooned sinusoidaalselt. Ja nii kehtis see ka Bee Geesi kohta. Olgu öeldud siin kohal, et Morris Chipil on ka välja pakkuda soolokarjäär ja soolokarjääri apogee on muide üllatus just nimelt 21. sajandisse positsioneerunud. Bee Geesi ajalugu on talletatud pikka filmi ja see film on tõelisele Bee Geesi entusiastile kohustuslik filmi vaatamise repertuaar, seda enne kõike just see tõttu, et see annab detailse ülevaate loomingulisest kollektiivist. Kahju, et Bee Geesi kolmikutest ei ole enam meie hulgas kahte venda. Ja vähe on võibolla teada, paljud muusikasõbrad arvavadki, et tegemist oli kolme vennaga. Tegelikult oli ka neljas vend Chipide perekonnas, kes ansamblis Bee Geesi ei laudnud. Ja selle mehe nimi oli Andy Chip. Ka seda meest ei ole enam ammu meie hulgas. Tema südame probleemid kaasa sündinud südame rikke minu teada viisid mehe toonela teedele juba minu teada 80. aastatel. Selline oli siis meie väga tagasihoidlik tagasivaade Bee Geesi ühe liikme Robin Chipi lahkumisele meie hulgast.

0: Loksumaana muusika.
1: Selline oli meie järelhüüete osa, ma julgeks öelda isegi sööst programm või sööst visiit, ja nüüd oleme taas tavapärases Loksumaana muusika programmi rütmist tagasi. Kuna eelmine kord oli meil ka erisaade, no tänane saade ka teatud mõttes erisaade, aga eelmine pühapäev või kordussaate kuulajatele siis esmaspäev ei teinud me juttu sünnipäevalastest ja ei rääkinud siis ka albumite üllitamisest, siis tuleb meil nüüd kõik tagant järele teha. Saate aeg ei ole kummist ja siin kohal tuleb siis tõdeda, et me peame kuskilt ka natukene aega napsama, ja see aja napsamine toimub siis albumite arvelt, sest sünnipäevalaste nimekiri nii Eesti kui ka muu maailma artistide hulgas on päris pikk. Nii siis tuleb kahe nädala sünnipäevalapsed tagant järele ära õnnitleda, ja me alustame pihta siis 23. maist. Meil on Nancy Himmale veel käsi pihku pistmata ja soovimata talle palju õnne 47. aasta ringi täitmise puhul. 23. mai on siis kirjutatud meie virtuaalsesse Loksumaana muusika ensüklopeediasse, kus siis on kirjas sünnipäeva lapsed. 90. aastate keskpaik oli Nancylle loomingulises mõttes suurepärane aeg, ja siit ka tervituslaul

24. mai on sünnipäeva tähistamise päevaks Artur Raidmetsale. Modern Fox oli see loominguline kollektiiv, millega siis 80. aastate lõpus Eesti muusika sõpru retrolaksuga 30. ja 40. üllitati. See oli suurepärane vaheldus kogu Eesti kerge muusika maastikule ja oleme siin kohal õnnelikud, et Modern Fox oma eripärase lähenemisega on olnud üks märkimisväärseid verstaposte kogu muusikaskeenele, mis tollel ajal oli siis selline nagu ülemineku periood. Artur Raidmets, kes on tuntud mitte kui hea laulumees, vaid ka kui hea õhtujuht, on siis selles loomingulises kollektiivis ka annud suurepärase võimaluse suurele hulgale muusikutele, kes minu teada kõik ka muusikalist eri haridust omamas on, väljundi end siis aegade algusest, ütleme siis 20. sajandi, 20. 30. ja 40. siis interpreteerida uues kastmes ja uues võtmes uue rakursi alt tolleaegset muusikat. Ja ehk Artur Raidmetsa interpretatsioonis üks tuntumaid lugusid talle siis ka sünnipäevaks. Tuletame siis meelde, et oli siis 24. mai 1961. aasta, kui Artur, väike Artur, ka siia ilma sündis.

ja lappame sünnipäevakalendrit edasi. 29. mai on mul nüüd ette keeratud, Eesti sektor on siin Eesti artistid ja 58. sünnipäeva tähistas siis nimetid kuupäeval Jassi Saharov, rohkem teada küll kui ooperilaulja, kuid sellised kergema muusikavormid pole tallegi võõras territoorium ja selle territooriumi avastamisel on ehk siin kohal võimalus nii temal kui ka muusikasõpradel võtta müts maha Bonnie Tyleri ees, sest Jassi Saharov ja ka Nelle Liis Vaiks on interpreteerinud Totally Eclipse of the Time, mis oli siis Bonnie Tyleri üks arvestatavamaid hitte 80-tatel eesti keelde. Eesti keelne versioon kannab siis, mis ma ütlesin, Öölaps on pealkiri. Ja see minu teada ongi Jassi Saharovi selline debüüt kergemas žaanris, mille me siis talle ka nagu sünnipäevaks mängimas oleme. Muidu tahtsin öelda, et Jassi Saharovil on auõnn ja rõõm olnud kunagi õppida ka praeguses Miina Härma nimelises gümnaasiumis ja on veel sellist informatsiooni, aga ta nüüd väga tubli õpilane ei olnud, kuid ta oli suurepärane laulumees juba tollel ajal. Palju õnne sünnipäevaks!

Vox Humana . Saatejuht Igor Maasik jätkab sünnipäevakalendri kahtlemist . Mai eelviimasel päeval sai 51-aastaseks Seppo Seeman, teada ja tuntud rohkem kui Pärnu Endla näitleja ja ka mitmetes teleseriaalides kaasa löönud näitleja. Õhtujuht ja ka ansamblite Kala ning Kuldne trio solist. Kuldsest triost lõi ta kaasa 90. aastate teisel poolel, kui ta oli asendamas siis vagantseks jäänud kohta, millel ennem minu teada oli Peeter Oja. Nõnda ja ongi meil suurepärane võimalus sünnipäevaks mängida tal üks pala, mitte küll Kala repertuaarist, aga võtame tagasi aastaid 12, rohkemgi veel, ai, arvutamisega ei ole saatejuhiljust kõige parem. 15, ma loen välja siit aastat 1997, mil siis Kuldse trio üllitis kõik müügiks ka kaante vahele sai ja selle albumi debüütpala, albumi nii öelda pilootlugu ongi minu poolt välja valitud meenutamaks siis seda tähtsat päeva, mis 30. mail 1971. aastal oli, ehk siis Seppo Seemani sünnikuupäeva.

Mai viimasel päeval tähistas oma 82. sünnipäeva estraadilegend Eesti muusikamaastikul Uno Loob 82. sünnipäev. Minu uurimuste kohaselt on need Eesti muusikud, kes on meie huviorbiiti siin saates pääsenud, Uno Loob vististi kõige eakam. Ent ometigi heas vormis ja loodame siit Poksumaana toimetuse poolt talle jõudu jaksu ja palju häid esinemisi soovida. Tema kõige kuulsam lugu.

oleme nüüd oma sünnipäeva kalendri lappamisega jõudnud päris juunikuusse. Kui kalendrisse vaadata, siis ega seda juunikuud on praegu, mil saade esmakordselt eetrisse läheb, kõigest 3 päeva kestnud, kuid selle 3 päeva sisse tuleb ära mahutada ka 2 sünnipäeva tähistamist, millele me pöörame tähelepanu. Esimene on 1. juunil ja me peame siin kohal väga sügava lugupidava ja üldse kumarduse tegema Reet linna ees, sest 1. juuni oli väga oluline päev. Ta sai nimelt 71-aastaseks. Me teame Reet linnat väga mitmest aspektist. Meie saade enne kõike keskendumas just tema sooritustele muusika maailmas, aga me teame Reet linnat loomulikult ka saate juhina ja mäletan siin kohal 80-ndaid, kui tema kätte oli usaldatud, siis ka noorte muusika saadete toimetamine, see oli territoorium, millel ta tegelikult tundis ennast päris hästi. Ja 90-ndate aastate keskpaigas, see on peaaegu, et üks unustatud episood ja siit ka tulemas lauljatarile, kes on siis juba 70-ndatest aastatest teinud kaasa väga mitmetes kollektiivides, alates ansamblist Laine ja nii edasi ja nii edasi. Laulnud ka oma eksabi kaasa Ivo Linnaga duette. Ja 90-ndatel aastatel proovis ta siis jõuduga diskoartistina end maksma panna. Kuidas see õnnestus ongi, siis projekteerunud sünnipäeva laulu.

No nii, ja kui saatejuht ei peaks täna saadet tegema, siis ma oleks ilmselt sünnipäeval. Ja sünnipäeval Kare Kauksil, sest 2. juunil saade läheb esimest korda eetrisse meil 3. kuupäeval. On sünnipäev Karel ja 51. aasta rõngas täitumas. Võiks siis põhimõtteliselt öelda, et tegemist on saatejuhi peaaegu eakaaslasega. Kuidagi see sõna ea või see elukaaslane tuli üle huulte, aga jätame siin kohal ja teema poole. 51. sünnipäev Kare Kauksi. Tuleme siis oma muusikaliste õnne soovidega nagu aru saada sellesse aega, kui Kare Kauks ja Maha Vokk olid väga arvestatavad artistid Eesti muusikaskeenel ja see on siis 80. aastate lõpp. Ja teatud mõttes on see tants läbi elu ju ka, mis asi? Kõige sobilikum pala sünnipäevaks. See tants läbi elu ehk tants läbi Kare muusika ja lavakarjääri on olnud väga mitmepalgeline. Tema on ka meie Eesti sünnipäeva laste viimane artist ja siis me vahetame teemat ja läheme maailma rändama maailma avarustusse sünnipäeva lapsi õnnitlema.

No niin, me oleme märkamatult nüüd libisenud uude rubriiki, millel on pandud pealkiri sünnipäevalapsed muujalt maailmast. Me alustasime Bob Dylani muusikapalaga Thunder on the Mountain, mis siis pärineb elava legendi eel viimaselt plaadilt nimega Modern Times. Bob Dylan sai 24. mail 71 aastaseks, mees, kes siis on oma karjääri jooksul üllitanud tähelepanu 34 stuudioalbumit. Kui palju on kontsertkogumik plaate, kui palju on filmograafiat, seda saatejuht ei julgegi meie kuulajatele täpselt välja öelda. Barack Obamagi au tasustas siis elavat legendi. Minu teada, oma spikerdan ka vahepeal, vaatame siin, mul on üks ajaleht, näppisin seda ja siin oligi just Bob Dylanist kirjutatud, nagu inimesed raadiote vahetus läheduses kuulevad, toimub intensiivne krabistamine, ja ütlen välja, et see tsiviilautasu vabaduse medal anti siis ja Valges Majas presidendi poolt üle. Autasustatud seas oli ka teisi inimesi BBC Newsi teatel kirjanik Toni Morrison ja endine Ameerika Ühendriikide riigisekretär Madeleine Albright, aga ka astronaut John Glenn ja Iisraeli president Shimon Peres. Bob Dylanil on informatsiooni kohaselt, mis meie nii nagu laekunud on ka selle käesole 2012. Aasta suve lõpupoole, sügise alguse poole planeeritud järjekordne albumi üllitame, nii siis 35 stuudioalbum on tõenäoliselt töös. Bob Dylan on käinud esinemas ka Eestis ja Bob Dylani kontsert Eestis on enne kõike jäänud meelde selle detailiga, kui Toomas Hendrik Ilves käis ja tal oli see privileeg pääseda Bob Dylani juurde jutule ja käis soovi lugusid küsimas ja jäi soovi lugudest Toomas Hendrik ilma, kusjuures sai veel ka nii-öelda ninanipsu. Palju õnne Bob Dylanile. 24. mai jääb siis muusika ajalukku legendi sünnipäevana, keda on siteeritud palju, keda on kaverdatud palju ja kes on teisi. Peaaegu, et sama võlgona muusikuid metsikult ja meeletult mõjutatud. Ta nuud eeskujuks olnud. Üks lugu veel, vaatamata sellele, et tegemist ei ole juubilariga, aga elav legend väärib seda.

kalendrisse, kuhu on kirjutatud siis pop- ja rockmuusika artistide sünnipäevad. Kahlamine jätkub.

0: Fox. Humana.
1: No nii, ja nüüd me oleme jõudnud aastakese kaasajale lähemale. Mõtleme praegu natukene sakslaste peale ja sakslaste hardrocki kollektiiv Scorpions on meie huviorbiidis täpsemini küll selle kollektiivi laulumees ja rütmikitarri mängija. Klaus Maine on mehe nimi, temal oli 25. mail sünnipäev ja 64. aasta rõngas siis täitus. Scorpionsil on diskograafia äärmiselt pikk ja ka värvikas. Ent ometigi, kui me mõtleme loomingulisele kollektiivile, mille nime ma olen juba maininud, tuleb meelde enne kõike lugu, mida aegajalt on kutsutud ka kirjutamata perestroika hümniks, sest see sai just

päev hiljem, 26. mail ja samal 1948. aastal on sündinud Stevie Nicks, ansambli Fleetwood Mac üks solistidest, alates 1975. aastast ta seda rolli täitis ja oli tegelikult liitumisel Fleetwood Maciga veidikene pettunud, et loominguline kollektiiv nii palju ei pööra plaadistamisele tähelepanu ja tema väidete kohaselt olla ta tunduvalt produktiivsem heliloojana ja miks mitte ka interpreedina ning paralleelselt siis Fleetwood Macis esinemisega alustas ka soolokarjääri, mis muide oli suurepärane. Nii siis 64-aastasele Stevie Nicksile soovime siit poolt palju jõudu, loomingulisi kordaminekuid ja ikka seda diskograafia rida pikenemist.

me aeg-ajalt peame oma saadetes, kui me meenutame artiste, muusikuid, pillimehi, kes siis on annud panuse ja suure panuse rockmuusika ajalukku mineviku vormi kasutama. Ja ka järgmise mehe puhul tuleb paraku ette selline lause sõnastus saatejuhil võtta. Nimelt 31. mail oleks saanud 64-aastaseks legendaarse Led Zeppelini trummi mängija John Bonham. Paraku juhtus aga niimoodi, et mees suri siis, kui ta oli 32-aastane ja eks temalgi oli rockmuusikutega väga sageli käivad probleemidega seoses ka see, miks ta toonela teedele läks. John Bonhami panus Led Zeppelini on ilma igasuguse kahtluseta olnud äärmiselt kolossaalne. Ja selleks, et teda meenutada, tema trummimängu meenutada, on pala, mälestuspala otsimine üsnagi problemaatiline. Ja võib-olla ehk saab siin selline subjektiivne, saatejuhi poolne subjektiivne otsus ja valik tehtud. Ma mõtlesin Led Zeppelini arvult kuuenda albumi peale, mil nimeks Physical Graffiti. Ja siin on minust targemad eksperdid ja vaatlejad enne kõike rõhutanud pala nimega Kashmir, millel John Bonham väidetavalt kasutab siis mängimisel ka timpaneid, mis on stuudio võtmes ka kuidagi heli tehniliselt ja ma ei julge siin liiga palju sõna võtta igasuguse tehnika osa poole pealt. Ütleme niimoodi, et prepareeritud timpanitega. See huvitav rütmi pattern on aegade jooksul väga paljusid muusikuid, kaasa arvatud ka räppareid imponeerinud ja samplereid Kashmirist kasutatakse väga sageli. 25. september oli siis igaviku lahkumise kuupäev John Bonhamil, nii siis arvutuslikult elas mees 32-aastaseks. Meenutame siin siis sünni aastapäev raames John Bonhami ja tema trummimängu.

0: Vox Humana .
1: No nii , ma olen nihkunud aastakese kaasajale lähemale , see tähendab , et üha noorematest , noh , suhtelises mõttes noorematest muusikutest ma pajatan läbi nende sünnipäevade äramärkimise ja 29. mai aasta 1949 arvutus ütleb , et nüüd peab küll olema see isik saanud 63-aastaseks ja nii see on . Francis Rossi Status Quo kullafond ja asutaja liige ning selle kollektiivi juhtoinas, filosoofia ja ma ei tea veel, mille muu kandja. Oleks lihtne vastupanu tee minna siis mõne Status Quo hiti ette mängimisega meie saates meie kuulajatele. See on aga läbi lahtise ukse murdmine ja sünnipäevade puhul ma olenki üritanud just kiigata sellele territooriumile, mida siis natukene vähem raadios mängitakse. On Status Quo on selline loominguline kollektiiv on, kes siis aegajalt on ka oma mingitel tähtpäevadel, olgu siis ansambli juubelid, mõne loo ära märkimiseks üllitanud ja siin ongi aastapäeva vals Status Quo repertuaari kuuluv pala. Sellega ma selle valsiga avaldame sügavat lugupidamist Status Quo frontmanile Francis Rossile.

No nii, ja täna 3. juunil, päeval, mil saate esimest korda eetrisse läheb, saab 62-aastaseks rokkiv Susi, ehk Susi Quattro. No, et olla tasakaalustatud printsiibi järgi eetrisse muusikat valimas, laseme tegelikult sünnipäevaks Susile laulda või mängida pala, mille ta esitab koos Chris Normaniga Smokey ridadest, ja see lugu sobilik igati sünnipäevaks pärineb, noh, julgen öelda siis, kui mõlemal artistil oli suurepärane menu ja populaarsus pop rocki territooriumil. Susi hakkas siis oma muusikalise filosoofiaga rocki maastikult väga kõvasti kreeni sinna popi poole liikuma ja tegelikult tegi õige otsuse. See sama sünnipäevalugu Stumbling In on ju ka eesti keeles oma väljundi saanud, kus oled nüüd saa.

0: Box. Humana.
1: No nii, ja meie saate kuulajad raadiote vahetus läheduses mõtlevad praegu selle peale, kui pikk see sünnipäeva laste nimekiri on, kellele siis saate juhtna tähelepanu osutab, ja ma julgen väita, et me oleme umbes poole peale jõudnud, sest meil seoses eelmise korraga oli või on nüüd vaja võtta kokku kahe nädala hällilapsed ja neile tähelepanu pöörata. Oli ju eelmine kord meil eri saade. Muidu ma tahan ette ruutates öelda, täna jõuame veel seda korrata, et järgmine saade saab olema ka eri saade. Ja traditsioon on, et juuni esimene või teine saade on meil siin stuudios külaline ja me räägime 5 tundi ühest rockfestivalist. No mis me siin ikka keerutame, mis me siin külmetame? Me räägime järgmine kord Rajasaare Kristoga Raba Rockist ja see erisaate osa. See erisaade on nagu traditsiooniks saanud, mis tuleb meil juba ka juubelit tähistada, et 5. kord on juba Rajasaare Kristo siin ja siis me räägime teile kõikidest artistidest, kes siis Järvakanti ka tulemas on. Aga nüüd väike teemast kõrvale põige ja läheme jälle teemade manu tagasi. Nüüd on meil 57-aastane sünnipäevalaps ette näidata ja Topper Hiidon. Kes see mees on, küsivad paljud inimesed raadiote vahetus läheduses. Aga see on legendaarse punkansambli The Clash trummi mees, kes siis sai 30. mail 57-aastaseks ja valisin, võt sünnipäeva lugu on just nagu rusikas silma auku Rock the Kasbah on siis pala pealkiri, kus Topper Hiidon mitte ei mängi ainult trummi, vaid noh, minu uurimuste kohaselt koguni ka klahvpilli ja basskitarri. Palju õnne Topperile sünnipäevaks!

põhjust jälle ühest mehest mineviku vormis rääkida. 28. mail oleks saanud 57-aastaseks kitarist John McCeoch. John McCeochi viimane töö muusika vallas, viimane särav töö oli siis seotud John Lydoni kollektiiviga Public Image Limited ja alates siis albumist, millel nimeks Happy edasi 9 ja This What Is on John McCeochil siis suurepärane võimalus olnud John Lydoni kollektiivis kitarri mängida. On arvestust tehtud ka, et tema on Public Image Limitedi kui ansambli siis üks kõige pikemalt selles kollektiivis esinenud muusik, loomulikult välja arvatud John Lydon ise. Meil on nüüd peaaegu, et unikaalne võimalus ka rubriik uut Voxumana toimetuse plaadiriiulitel ette mängida, aga võib-olla jätame selle hooaja viimasesse saatesse siiski. Esimene tähelepanu juhtimine John McCeochile on just nimelt siit Public Image Limitedi albumilt. Tahan siin kohal ka lisada, et üle minu huulte tuli ka väike remark, mille kohta me saame jälle mineviku vormis sellest mehest rääkida. 4. märtsil 2004. aastal mehe süda lakkas tuksumast, mis oli täpne surma põhjus, seda ei oska praegu ma kahjuks öelda. On ainult teada, et ta suri une pealt ja kui nüüd kristalselt aus olla, ei ole see iga, ehk siis 49-aastase inimese puhul just väga sageta sellises vanuses toonela teedele siirdub. Olen uurinud ja kahjuks ma ei ole jõudnud põhjusteni. Me pühendame John McCeochile täna mitte ühe, vaid kaks lugu erinevate kollektiivide siis muusikavaramust ja huvitav tähelepanek on siin kohal ka see, et kui ta Public Image Limitedi ka 92. aastal lõpetas, ansambel läks laiali, siis John McCeoch ei pühendanud ennast oma järgnevatel aastatel muusikale, vaid distanseerus muusikast ning töötas meditsiini vallas. Ta oli nimelt Medven või Medõde, nimetage kuidas te tahate. Milline lugu siis Public Image Limitedi Happy albumilt tuleb ja selle palaga seoses ütlen, et albumil on ta 7. vinüülplaadil siis eelviimane teisel poolel ja kannab ta pealkirja Angry.

enne jäi õhku rippuma John McCauchy panus ka teistele loomingulistele kollektiividele. Olgu öeldud, et enamus nendest on kas postpunki või siis uue laine ansamblid. Nii on teada, et John McCauchy on kaastööd teinud Visage'ile, magasiinile ja ka Siouxsi and the Banshees'ile. Seda enne kõike tuleb ära rõhutada, paksult ära märkida, joonida alla või mida iganes teha. Siouxsi and the Banshees'i album You puhul, kus siis ma julgen öelda suisa virtuoosselt oma kitarrimängu oskust mees ka demonstreerimas on. See album on meil käsutada ja kasutada ja oma väitele ma püüan nüüd ka tõestust saada. Võtame siit albumi pealt pala nimega Monitor.

No nii, kallid head inimesed, ma vaatan kalendrit edasi ja üllatus, üllatus, täna oleme nüüd meie tähtpäevade, mis on keskendunud kas sünniaastapäevadele või sünnipäevadele, sättinud nii kokku, et rääkisime ühest kitarristist, keda enam meie hulgas ei ole ja kes kollektiivile Siouxsie and the Banshees.

Seega juubel. Aga see sama Juju album jääb meil veel plaadimasinasse ja sellelt albumilt palume siis Siussile üks lugu veel. Ja siis räägime natukene lauljatarist, ehk enam, sest on ju juubeliaeg ja siis pööratakse inimestele tähelepanu rohkem.

räägime siis juubilarist mõned laused juurde. Siushi Siue on nagu aru saada lauljatari lavanimi ja kodaniku nime olen ka välja uurinud Susan Jeanette Pallion. Nii siis Siushi and the Banshees on kollektiiv, millest ta siis on front woman ja kollektiiv aktiivselt tegutses ja ka muide salvestas 20 aastat aastates 1976 kuni 1996. Tõsi, 21. sajandil tehti ka väike nii-öelda comeback, kus siis mängiti tuuridel Siushi and the Banshees kõige paremaid palasid ja sellest tuurist anti välja ka DVD, mis on vaat, et sellise karjääri ülevaatena üks parimaid saavutusi kogu nende eksisteerimise jooksul. Mutta paralleelselt Siushi and the Banshees'iga Susan Jeanette Pallion oli ka ühes kõrvalprojektis, millel nimeks The Creatures. See kõrvalprojekt eksisteeris peaaegu, et 25 aastat. Ja see kõrvalprojekt ei olnud mitte midagi muud kui Siushi and the Banshees trummimängija Patsiga koos tehtud muusika, mis on selline päris huvitav ja täiesti erinev Banshees muusikalisest filosoofiast. Nüüd Siushi and the Banshees, Siushi on olnud unikaalne võimalus ka laulda duette selliste kuulsate nimedega nagu Morrissey ja John Cale. Pean siin kohal nimetama, et Siushi või olgu siis Susan Jeanette Pallion ja tema lugusid on kaverdanud ka sellised artistid nagu Jeff Buckley, Massive Attack ja LCD Sound System. Meie järgmine pala, mida me juubilarile nüüd mängime, pärineb tema 1986. Aasta üllitiselt Tinderbox, mida eksperdid ja vaatlejad nimetavad samuti suurepäraseks albumiks Land's End.

kuna meil kunagi oli See Ushi and the Banshee'si saade selline poolik ja ei suutnud me kõike head ja paremat ansambli ja selle lauljatari repertuaarist ette mängida, siis ehk lubate, kallid kuulajad, teeme ühe reservatsiooni, et mängime veel, aga mitte siis juba See Ushi and the Banshee'si repertuaarist, vaid See Ushi esimeselt sooloalbumilt, millel nimeks Manta Ray. See sai kaante vahele aastal 2007 ja sisaldab päris huvitavat ja mitmekülgset muusikat. Eksperdid ja vaatlejad, kes seda albumit on hinnanud, on öelnud selle kohta ainult kiidusõnu ka siin kõneleja sellise kiidukooriga ühinemas on. Igatahes on meil suur rõõm nüüd oma kunagised poolikud lubadused ja osaliselt ka täitmata lubadused realiseerida, nii siis oleme saanud ka ühele poole sellega, et See Ushi and the Banshee'si kohta mingigi ülevaade meie kuulajatel on. Sünnipäeva puhul ka loomulikult on lauljaterile unikaalne võimalus sügav kumardus teha. Sünnipäevade nimekiri läheb veel edasi, midagi ei ole teha, aga nüüd, milline tunne on olla armastuseta? Niimoodi meile laulab vähemalt See Ushi ehk Susan Jeanette Ballion.

0: Loksumaana muusika.
1: No vot, kui saatejuht oleks neljapäeval, 30. mail olnud Rootsimaa, siis ma oleks pidanud külastama Marie Fredrikssoni. Tal oli sünnipäev 54. Aasta rõngas siis, ja täitus. Kes on Marie Fredriksson? No kas te siis ei teate, et üks kahendik ansamblist Roxette, noh Roxette koos Per Kersliga on olnud ilma reservatsioonid, et ta, ütleme niimoodi, et 90. aastate eretulukene pop-rocki territooriumil. Mariele palju õnne sünnipäevaks siit Eestimaalt.

meie sünnipäevakalendris, mis siis võtab kokku kaks nädalat, on jäänud veel kahele muusikule õnne soovida. Üks muusik on sündinud siis 1959. aastal 1. juunil ja tegemist siis Depeche Mode'i kunagise klahpillimängijaga Alan Wilderiga. Alan Wilder lahkus loomingulisest kollektiivist 1995. aastal ja tegi seda täpselt oma sünnipäeva ajal, kui teatas, et nii, nüüd on minul mõõd täis, ma enam ei viitsi teiega teha ja niigi olen päris palju kaas ja koostööd teiega teinud praegu. Kaasaegne muusikaline väljund Alan Wilderile on siis loominguline kollektiiv nimega Recoil. Ma pean kahjuks tunnistama, et ma ei oska öelda, millega tegemist on. Ja ei ole, võt ma ei ole nii tark ja põhjalik olnud. Aga Alan Wilder, ma arvan, et ei ole solvunud selle peale, kui me talle see tagantjärele sellise ilusa kingituse teeme, mille ta siis oma loomingulise kollektiiviga 1983. Aastal lõi. Olgu öeldud, et Alan Wilder ei olnud mitte ansambli asutaja liige. Tema sai siis Depeche Mode'i ridadesse ajalehe kuulutuse kaudu. Küsiti, et on vaja kiiresti tegutsevale ansamblile klahpillimängijat ja mölutajatele ja ajaviitjatele see kuulutus mõeldud ei ole. Ja palun väga, Alan Wilder tuli, nägi, võitis ja tegi Depeche Mode'ist Depeche Mode'i, nagu me seda kuni siiani peaasjalikult teame ja mäletame. 80-tatel kõlas Depeche Mode ja Alan Wilderi klahpillimäng sääraselt.

No nii, ja selle pika sünnipäevaliste rivi ankrumees on Spandau Ballet solist Tony Hadley. Tony Hadley saab õnnelik olla ka see tõttu, et tal on, et näidata näpudäis sooloalbumid ja sealt sooloalbumite virvarist ma tahangi talle sünnipäevaks ühe pala mängida, mis sai siis 52 aastaseks ja sünnikuupäev on 2. juuni. See sünnipäeva pala on tegelikult kuulumas ühe teise loomingulise kollektiivi repertuaari ja kaaslane loominguline kollektiiv nimega Duran Duran. Ja nende hitlugu Save a Prayer, mida siis Tony Hadley palaadi võtmes ka interpreteerib. Muide pärinud, kes siit pala selliselt palaade sisaldavalt albumilt, millel nimeks True Ballads. Siin on näpuotsaga repertuaarist, Spandau Ballet repertuaarist, aga loomulikult ka nendest ja nende muusikute muusikalisest varamust, mis Tony Hadleyle on korda läinud ja tõenäoliselt hinge ja südame lähedased on. Tony Hadley on muide konservatiivse Briti partei või Britanniamaal kõva toetaja ja nii-öelda näpu otsaga ka poliitikaga tegelemas, siis kui laulmisest aega üle jääb. Kui see sünnipäevalugu on kuulatud, siis me jõuame tänase saate lõppa siis ka albumite ära märkimise juurde. Olgu siin kohal öeldud, et täna on see albumite osa meil väga väikeseks ja kõhnukeseks kuivanud, seda enne kõike just see tõttu, et meil oli ju meie muusikaprogrammi esimene osa nagu erisaate võtmes.

meie programm on progresseerunud järgmisse ossa ja täna oleme teinud väga pingelise ja väga sõelutud valiku, seda ennekõike just seetõttu, et meil on albumite tähtpäevade tähistamiseks jäänud suhteliselt vähe aega ja seetõttu ongi ainult juubelialbumid meie vaatluse all, ehk mõnikord järgmistel kordadel saame ehk ka selle järgmine aasta saame järgmine aasta saame ehk selle asja tasa teha. Nii, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Ma tahtsin rääkida 40 aastat tagasi, just täna 3. juunil 40 aastat tagasi sai kaante vahele ja plaadilettidele Pink Floydi arvult 7. album. Nii, ja läkski näp vastu valet plaadimängijat. Nii, aga mõttelõng jätkub.

selle Pink Floydi 7. Albumi nimi on Obscured by Clouds. Iseenesest on tegemist filmimuusika albumiga. Filmile Lavalley, ehk siis org, Valley inglise keeles. Ja olgu siin kohal öeldud, et tegelikult on selle albumi valmistamine ja loomine toimunud paraleelselt Pink Floydi arhetüüplaadi The Dark Side of the Moon loomisega. Nüüd need inimesed, kes mõtlevad, et nad leiavad Obscured by Cloudsi pealt midagigi taolist, mida me oleme harjunud Dark Side of the Mooni pealt kuulama ja osa saama, peavad tegelikult veidikene pettuma. Olgu öeldud, et vaatamata sellele, et Pink Floydi Obscured by Clouds on ilma igasuguste reservatsioonid kohustuslik element Pink Floydi entusiastile ja selle loomingulise kollektiivi plaatide kollektsioneerijale, ei olnud selle plaadi tulemused võrreldes eelmise plaadiga Metal ja järgneva Dark Side of the Mooniga küll võrreldavad entometigi nii Britannia kui ka Ameerikamaal sai album vastavalt siis hõbe ja kuldplaadi staatuse. Sellel albumil on palju ka instrumentaalseid palasid ja on ka sellist muusikat, mida võib ilma igasuguste reservatsioonidete kategoriseerida, no ütleme, jõukeseks avangardistlikuks lähenemiseks läbi Pink Floydiliku rocki prisma. Lugu, mis Obscured by Cloudsi albumil on arvult viies, ehk siis vinüülplaadi esimese poole viimane, What's You The Deal, on pala, mille siis tehakse ka lauluäelt ja David Gilmour on seda pala interpreteerimas.

Niisiis väike vaheldus monumentaalteosele The Dark Side of the Moon. Ja mis on veel üks huvitav detail, suhteliselt vähe tüüpilisi selliseid psühhadeelia rockile, ennekõike just Pink Floydilikule rockile olevaid loodushääli ja heliefekte on Obscured by Clouds'i peal minimaalselt. Aga jäägu see album siis selliseks tüüpiliseks näiteks sellest, mida Pink Floyd ka oma monumentaal albumite väliselt tegi, olgu siis Wish You Were Here või siis juba mainit Dark Side of the Moon, Metal ja nii edasi ja edasi, Atom Hurt Mother, neid nimesid on veel. Tahan siin kohal öelda, et albumi kujunduselement on ühelt andekamalt kunstnike koosluselt Hipgnosis, mis on väga paljude 70. Aastate albumi, graafika albumi kujunduste meister looja. Film ise on lavastatud Barbara Schröderi poolt koos Pule Ogieriga ja muusika sellele filmile on ilma igasuguste reservatsioonideta annud päris palju juurde, vähemalt film on tänu sellele jäänud inimestele meelde, kuna sellele on Pink Floyd teinud siis heliriba ehk soundtracki, nagu inglise keeles öeldakse. See ei ole muidu esimene kord Pink Floydil siukest asja teha. Aastate ennem tegi Pink Floyd muusika filmile Moor, aga see on juba teine teema. Absolutely Curtains on ankrulugu Pink Floydi Obscured by Clouds'i albumil. Sellega me jutud sellest plaadist ka lõpetame.

No vot selline varjatud vähe teada tuntud Pink Floydi album Obscured by Clouds. Vot saate juht ei oska nüüd öelda, kas on tegemist pilvedega varjatud või mille pärast seda Pink Floydi albumit tegelikult entusiastid suhteliselt vähe teavad. Me jätkame, tuleme kaasajale lähemale 5 aastat. On aasta 1975.

0: is not a love.
1: Loksumaana muusika.
2: Kalendris on ees 28. mai. Peter Frampton saab hakkama albumiga I'm in you, ma olen sinu sees. Otseses mõttes. Ja see on nüüd album, millega seoses peame rääkima, et veidi ennem, eliks siis aasta varem on Peter Frampton kaante vahele saanud läbi aegad ühe geniaalsema kontsertplaadi Frampton Comes Alive. See on duubel album ja miks geniaalne. Vaat enne seda Frampton Comes Alive'i ei ole Peter Framptonil nagu edetabelite territooriumile ja heade plaadimüügi näitajate territooriumile asja. Nüüd aga, kui on kõik nelja albumi materjalid ilusti vormistatud kontsertversioonis kahest albumis, tuleb üllatus. Väidetavalt olla kõige paremate näitajatega, müügi näitajatega Frampton Comes Alive album üldse läbi aegade. Tõsi, vahepeal on see pedestaalil ka tõugatud. Praegu ei tule saate kahjuks meelde, kes sellega hakkama sai. Ent ometigi favoriitide hulka loetakse seda ikkagi. Vähemalt esimese kolme läbi aegadega parema müügi tulemusega kontsertalbumite hulka. Frampton Comes Alive'i loetakse. Edasi tuli aga stuudioalbum aastast 1977, nii siis 35 aastat tagasi, kannab ta pealkirja I'm in you. Albumil teevad kaasa väga mitmed tuntud muusikud, kaasa arvatud mängib siin trummiga Ringo Starr. Ja Ringo Starri ka tehti selline kaup, et kui Ringo Starr mängib I'm in you albumil trummi, siis Peter Frampton võtab ette ja mängib Ringo Starri sooloalbumil. Ringos Rota Group jälle vastu teedena kitarri. Nii see käib. Seda I'm in you albumit on ka legendaarne Frank Zappa parodeerinud oma plaadil nimega Shake Your Booty ja seal see paroodia versioon kannab nime I have been in you. Miks ta seda tegi, aga enne kõike sellepärast, et arvas ja ta tegelikult ei arvanud kivalesti, et selline hea kitarri virtuoos, nagu Peter Frampton tõepoolest on, ka kommertspopi kõige räigematele radadele läinud on. Ent ometigi midagi ei ole teha, see on stuudioalbum, mille puhul ei ole mõtet läbi tunda ja ameeriklased on hinnanud teda plaadi staatusesse ja on teinud seda ka kanadakad. Euroopas võibolla on selle plaati tuntuspidu tagasi hoidlikum. Aga mis me siin ikka külmetame, nimi looga hakkame pihta.

kristalselt aus olla, siis on I Mean You Peter Framptoni diskograafia üks paremaid stuudioalbume. Kontsertalbum on muidugi veelgi parem. Ja siin plaadil jätkub Peter Framptonil ruumi ja mahti ka pisut pikemate kompositsioonide jaoks. Won't You Be My Friend on mulgi siin valmistatud ette selleks, et tutvustada Peter Framptoni albumit I'm In You meie publikule, auditooriumile, raadiokuulajatele, sest plaat sai 35-aastaseks albumi. Kate on ka muidugi mõeldud enne kõike noortele inimeste, vabandust noortele naistele, kes siis heal juhul võiksid selle kummiliimiga seina peale kleepida nii eest rinna paljastanud Peter Frampton vaatab kelmikas poosis teile ka sealt plaadi pealt silma sisse. Nii, ja ma arvan, et sellest albumist ehk ka kõik ja lubatud 8-minutine kompositsioon Peter Framptoni sulest ka jutud selle plaadi kohta lõpetama.

kui ma käsitlen nüüd 1982. aasta albumeid, siis see tähendab, et need plaadid peaksid tähistama 30. juubeli sünnipäeva. Tegelikult pääsevad täna nad eetrisse vaid ühe näitega ja pean siin kohal tõdema, et mõlemate puhul on küll tegemist väga suurte artistidega, et ometi mitte kõige suuremate õnnestumistega. See võib olla küll saatejuhi ja subjektiivne arvamus, aga mind toetavad paljud eksperdid ja vaatlejad. Nii, aga mis me keerutame nagu kass ümber palava pudru? Esimene 21. mail, siis 1982. aastal kaante vahele saanud plaat kuulub ansamblile Queen ja kannab ta nime Hot Space. Selle albumi päästis, julgen öelda, kollapsist ehk üks ja oluline hitlugu, mida ansambel Queen esitas koos David Bowiega ja selle pala pealkiri on Under Pressure. Muidu minu arvamist, et tegemist on Queeni karjääri kõige lahjema albumiga, on toetanud ka paljud Ameerika ja Inglise eksperdid, vaatlejad, spetsialistid muusika valdkonnas ja muusika territooriumil.

No nii, ja teine 1982. aastast pärit plaat, nii siis ka 30. juubeli sünnipäeva tähistav album kuulub Cherile. Selle plaadi nimi I Paralyze. Samuti see sama jutt, mida ma Queenie Hot Space'i kohta pajatasin, et on Cheri repertuaaris õigemini diskograafias olnud paremaid päevi nii enne I Paralyze'i üllitamist 28. mail kui ka hiljem. Aga olgu ta siis ära märgitud siiski ühe näite palaga, sellelt plaadil kannab ta pealkirja Ruudi ja millised siis 80. aastate meeleolud Cheri muusikas on, on aga võibolla selline hea, hea näide, kas just tüüpiline, aga näide on olemas.

nii ma leidsin ühe albumi, mis 22. mail tähistas oma 20. Ilmumisaastapäeva. See kuulub Ringo Starrile, Time Takes Time. Ja võime siin kohal lisada ühe remarki, et 90. aastatel üllitas Ringo Starr mitte ainult selle sama Time Takes Time albumi, vaid palju tähelepanuväärseid ja märkimisväärseid sooloalbumeid väljaspool oma All Stars bändi, kus ta siis no ta üritas ju neid asju mõlemaid kuidagi eraldi hoida, vaatamata sellele, et kui All Stars bänd andis ka kontserti, siis juhtus niimoodi, et kusagilt viimalseid Ringo Starri albumit ikka mõni üllitis ka playlisti sattumas oli. Sellele albumile tähelepanu juhtimisega ja näitepalaga illustreerimisega Weight of the World me tahame albumit tähtpäevad ka ja need äramärkimise meie tänases pikas programmis ka lõpetada. See ei tähenda veel sugugi, et meie programm on saanud ühele poole. Meil on üks üllatusrubriik ka, nii et olge meiega veel.

0: Voxumana toimetuse laadiriiulitel.
1: Voxumana muusika.
2: No nii, lugupeetud raadiokuulaja, meie saadet külastab nüüd ka rubriik uut meie plaadiriiulitel ja siin kohal on ütlemata hea meel rõõmustada meie seda osa muusikasõpru, kes peavad lugu sellest, et me aegajalt oma plaadiriiuleid ka täiendame ja teeme seda suure pühendumusega. Seekord on meil rõõm öelda, mainida ja ära märkida, et uus ühik on olemas. Ja see on Jethro Tullist pärit Ian Andersoni album Thick as a Brick 2. Nii, me mäletame hea traditsiooni, millega alustas näiteks Alice Cooper, kes andis välja Welcome to my Nightmare 2. Nüüd on Ian Anderson võtnud üle selle ilusa traditsiooni ja üllitanud Thick as a Brick 2. Seletame kõigepealt lahti nendele inimestele, kes ei mäleta või tea, millega siis tegemist on. 1972. aastal sai siis Ian Andersoni juhitud ansambel Jethro Tull konseptuaalse albumiga, millel nimeks Thick as a Brick hakkama. Ja see album kõneles siukese väljamõeldud loo Gerald Postokist, kes oli siis laps geenius. Nüüd tuleb öelda, et tollel ajal oli see album nimelt säärane, et ta sisaldas ühte ja ainsat lugu, mis oli siis vinüülplaadi peale jagatud kahte ossa ühel pool ja teisel pool, aga tegelikult kujutas ühte ja ainsat lugu endast. Aga millest ma tahan nüüd rääkida? Thick as a Brick on siis selle sama väljamõeldud tegelase lapsgeeniuse Gerald Postoki elu 40 aastat hiljem. Ja see Gerald Postokile antakse nüüd siin albumil väga mitmesuguseid rolle ja need on siis ka muusikalises võtmes lahti mängitud, lahti lauldud, lahti seletatud. Kõigepealt lastakse tal olla siis õel investeerimispankur, siis homoseksuaalne kodutu mees, sõdur Afganistani sõjas, siis evangeelne jutlustaja ja kõige tavalisem mees, kes on küll abielus, aga lasteta ja kellel on siis nurgakauplus omanik ja päris kompositsiooni lõpus on siis meil võimalus osa saada, kui sellel inimesel nimega Gerald Postok, kes on siis Ian Andersoni välja mõeldud tegelaskuju, oleks kõigi viie võimaliku inimese iseloomu omadused nii-öelda segatud võtmes. Album sai kaante vahele 2012. aasta märtsis ja samamoodi nii nagu oli Thick as a Bricki albumi kujundus, mis oli tegelikult ajalehe päismik ja noh, nagu ajalehe esimene lehekülg, on nüüd Jethro Tulli Ian Andersoni Thick as a Brick 2, ei mitte midagi muud, kui ühe täiesti tavalise ajalehe esimene kodulehekülg või visiitkaart, mida iganes. Ja ongi siia peale kirjutatud www.sandclee.com, et selline online ajaleht on meie plaadi kujunduseks. Plaat on päris värske, nagu vaatame siin, läänes on ta üllitatud 2. aprillil 2012. aastal, oli siia aegu siis meie lettidele ka jõudnud. Salvestatud on teda eelmisel aastal, märtsis 2011 ja novembris 2011. Vahepeal käis ju muide Ian Anderson koos oma loomingulise saateansambliga, kes on ka muide vastustamas selle albumi materjali loomingulise.

jätame need siis kuni programmi lõpuni veel nautima Jethro Tulli. Tegelikult küll Ian Anderson Jethro Tullist Thick as a Brick teist osa ja kõikidel nendel inimestel, kelle siis on plaan minna Rabarockile ja kes tahavad siis informatsiooni festivali kohta, teile siis on hea meel öelda, et järgmine kord. Nii siis nädala pärast on meil siis eri saade ja meil on siis ka külaline. Rajasaare Kristo tuleb, räägib meile Rabarocki esinejatest. Oli ütlemata meeldiv teiega koos pühapäev veeta raadio ja hea muusikaga.

Üks paljas jalgne tüdruk seisab uksel, veel pole tallat kaste märjal murul. Käib õuel selle talve viimne tukse, uus kevad piilub salamisi urust. Sel tüdrukul on soove kuhu minna, ei meili köida kauged võõrad maad. Jääks süda siia, kui ta läheks sinna.

kõik uksed jäid lahti. Vaikus siiani sosinaid täis. Need, kes olid, on kusagil kaugel. Tuul keerutab räästate all.

0: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Räägime asjast. Asjast räägime pühapäeviti kell 11. Meid saab vaadata YouTube'is kanalist Räägime asjast. Tingimata tuleb vajutada nupule subscribe või telli. Meid saab vaadata Facebookist. Samuti on lehekülje nimi Räägime asjast. Meid saab vaadata Mardi ja minu Facebookist ja minu X-ist. Ja Lõuna-Eestis on Ruut FM, Ring FM, Kagu Raadio, kes ka saadet üle kannavad. Nii et võimalusi erinevaid ja muidugi kõik võimalikult taskuhäälingud ka, kus me olema olema. Räägime tund aega nüüd elust konservatiivse vaatepunkti läbi. Kolm teemat on meil nii-öelda sisepoliitilised tõmblused valimiste hooaja käivitumisel. No siin on igasuguseid asju. Jooksu aeg on kätte jõudnud poliitikute, jooksu aeg on lõppemas, ütleme siis niimoodi. Eelarve asjad. Siin sotsid teatasid, et 100 miljoni eest on nad nõus Reformierakonna eelarvet toetama. Ja noh, kuhu me oleme siis jõudnud Kristen Michali umbusaldamisega. See on kõik üks suur potikene. Teine teema on aktsiisid ja piirikaubandus. Sotside Eesti 200 Reformierakonna valitsus muutis aktsiiside seadust, tegi aktsiisi redeli ja võttis vastu selle seaduse juba mitu aastat tagasi, et järgmisel aastal ehk pärast valimisi popsti automaatselt veelgi tõusevad kütuse, gaasi, elektri aktsiisid.
3: Aga lugege mu huultelt.
2: Ja maksud ei tõuse. Ja nüüd süüdistavad meid selles, et aktsiisid tõusevad. 6 aastat on nad teinud maksutõususid ja eelarve miinuseid ja ikka on veel ekra, ikka on süüdi. Aga tegelikult me oleme jõudnud juba piirikaubanduses olukorrani, kus me olime 2018. Et räägime sellest natuke. Ja kolmas suurem blokk natukene, võibolla pikemalt räägime, nagu kunagi ütles Mark Stein, üks minu lemmikuid poliitkommentaatoreid. Varem kartsin ma, et tuleb kodusõda. Nüüd ma kardan, et kodusõda ei tule. See, mis Prantsusmaal toimub, on kodusõja algus või revolutsiooni algus või kuidas iganes me ütleme
3: Aga võibolla ka hoopis riigi lagunemise algus.
2: No täna see on korra lagunemine meie silme all igal juhul ja see,
3: aga
2: mida
3: kanname selle üle ka Eestisse.
2: Ja loomulikult, aga see, mida Mark Stein silmas pidas, oli see, et oli periood, kus massiimmigratsioon oli veel sellises faasis, et seda oli võimalik peatada, seda oli võimalik ilma vägivallata, ümber pöörata ja ära hallata. Nüüd see punkt on möödas juba. Massiimmigratsiooni eurooplastelt, põliseurooplastelt, nende koduma, nende varanduse, nende vabaduse, nende kultuuri käest ära võtmine läbi massiimmigratsiooni on jõudnud faasini, kus vägivald juba toimub meie vastu ja nüüd on küsimus, kas põlisrahvad Euroopas hakkavad vastu ja kaitsevad oma põliseid kodumaid, põliseid vabadusi ja oma ka põlist oma senist jõukust või nad lasevadki kõigel minna nii nagu on, ehk see on see, et kodusõda ei tule, aga kui kodusõda tuleb, siis meil on vähemalt lootus, et me hoiame Euroopa Euroopana ja see on Prantsusmaal see, mis toimub ja Prantsusma sündmuste taustal oli krestomaatiline

0: Marco Rubiolt Ateenas siis Akropoli taustal, sellest räägime natuke pikemalt.
1: Jaa, no millest me alustame? Alustame sellest, et meil on siin suurepärane peavoolumeedia, kes tegelikult isegi peavoolumeedia ei ole õige ütlus
0: kogu selle. No, selle kohta on, irvhambad on selle kohta internetis pannud vasakradikaalne, sooreutraalne, transvestiidisõbralik propagandakanal.
1: Just, ma tahtsin jõuda sellene, et tegelikult on meil tegemist laus propagandaga, mida meil noh kahetsusväärselt ka riigi rahadega ülalpeetav ja mitte väikeste rahadega ülalpeetav Aktuaalne Kaamera ja ERR paiskavad eetrisse ja pesevad rahva ajusid ja tegeleb ERR siis millega, Aktuaalne Kaamera millega. Sellega, et juhuslikult, ma ei vaata üldse Aktuaalset Kaamerat, aga juhuslikult kanaleid klõpsides tahtsin jõuda ühe hoopiski huvitavama saateni. Ma olen vaadanud Discovery, ei, see on see HGTV, see on see Home and Garden TV. Seal on üks selline tore Ameerika sari Barnwood Builders, ehk siis aidapalgi ehitajad, võiks niimoodi tõlkida. Et hästi, hästi romantiline viib meid tagasi Ameerika algusaegadesse, pioneeriaegadesse, palkmajadesse, mis on tänase päevani säilinud kuskil 18. sajandist. Ja kuidas neid palkmaju siis väärindatakse, kohost lahti võetakse, uuesti kokku pannakse, teiste vanade palkidega, kui mingid on läbi mädanenud, asendatakse ja tehakse neist sellised rahvusliku mälu objektid.
0: Nii, no, jõudsid akaani.
1: Ja selle kanalini, klõpsides niimoodi, et jõuda selle kanalini, sattusin AK peale ja AK peal oli parajasti jut riigikogust. Ma panin siis heli kõvemaks natukene. Et mis nad seal räägivad? Ja räägivad mõtleks mida? Oktoober on viimane aeg, et poliitikutel erakondi vahetada. Kas see on nüüd siis umbes niimoodi, et laupäev on saunapäev, mis on nädala viimane hetk, et puhast pesu vahetada või? Kuulge, kas meil ei ole üldse erakondadel mitte mingisuguseid programmilisi erilibusi, mitte mingisuguseid maailmavaatelisi erinibusi? Kas poliitikutel puuduvad igasugused põhimõtted, et ei noh, selle parteiga ma nagu hästi kokkuleppel ei saanud ja neil praegu reiting käib alla, nüüd on vaja vaadata, kellele juurde ma hüppan. No meil on ju siin ka suurepärased näited. Kirglikud keskerakondlased, Jaanus Karilaid, kirglik keskerakondlane, äkki avastas endas kirgliku isamaalase. Jüri Ratas, Savisaare lemmik lapsekene, Tallinna linnapea keskerakonna poolt, äkki avastas endas, et isa armastas ikka öelda, et isamaa on põhiline või mis sitaat see tal täpselt oli. Et see on siis nüüd. No ja need meie toredad inimesed, nagu Leo Kunnas, kellest ma pidasin omal ajal lugu enam ei pea, kes nüüd otsustas, et ka tema erakonda ei astu. Aga
0: ta meile ka ei astunud.
1: Ta meile ka ei astunud. No okei, me leppisime sellega.
0: Tegime vea, ma ütlen selles mõttes, tegime vea.
1: Tegime vea.
0: Ja seda
1: viga rohkem ei korranud. Enam me seda ei tee. Sest meie oleme maailmavaateline erakond. Me oleme põhimõtetega erakond. Me oleme põhimõtetega inimesed. Aga tuleb välja, et Leo Kunnas ei ole põhimõtetega inimene. Tema leidis, et nüüd võib astuda keskerakonda, mis sellest, et keskerakond talle terve elu ei ole meeldinud ja tal keskerakond seostub alati tema vangi aastatega, kui ta Nõukogude Liidust põgeneda püüdis ja piiril vahele jäi ja noh, vangilaagris olid tal väga rasked hetked.
0: Aga ma tulen üpal nagu selles mõttes see sama uudis ja minult ka küsivad ajakirjanikud kogu aeg, et noh, eriti nende aknaaluste kohta, et noh, seal on meil ju tohutu minu mõelest taasiseseisumise aja jooksul kõige suurem punt nii-öelda fraktsioonituid saadikuid ehk inimesi, kes valiti riigikogusse, aga lahkusid sellest nimekirjast, mille nimekirjas nad riigikogusse valiti. Ma esimese märkusena ütlen, et tegelikult tuleks seadust muuta, kui vaja siis kas või põhiseadust, et sellised inimesed ei saaks riigikogus edasi olla, kes on partei häältega tulnud riigikogusse ja siis oma valijad tegelikult reetnud. Mitte partei reetnud, aga oma valijad. Valija annab hääle ikkagi Ekrele. Mitte Leo Kunnasele, Varro Vooglajule või Jaak Valgele, vaid annab ikkagi Ekrele hääle. Ja mitte keegi neist ei ole saanud isikumandaati. Sina said isikumandaadi meie nimekirjas, aga mitte keegi teen. Aga ma tulen, ja minult ajakirja
1: küsivad, ma ütlen selle kohta, toome ka mõned näited. Jaak Valge meie nimekirjas Tartus sai vist 2500 häält.
0: Umbes nii vist.
1: Kuskil nii suurus.
0: Üle
1: viimastel valimistel selles legendaarses Eerki nimekirjas. Need on siis meilt välja visatud ja meilt ära lahkunud ja meilt siis, no ühesõnaga, meile omal ajal süvariigi poolt sokutatud ja siis kui meile see kiil sisse löödi, siis süvariigi poolt sokutatud, aga nüüd massiliselt lahkuge. Need siis lahkusid, noh, paljud olid lollid, ei saanud üldse mitte millestki aru, aga no okei, neile tehti selgeks, et nüüd on õige hetk nagu... Nüüd on see mihklipäev, kui tuleb viimasel hetkel vahetada. Okei, läksid. Palju Jaak Valge sai selles Erki nimekirjas? Ma ei tea, 56 häält või mida?
0: Kahekohaline number.
1: Mingisugune tühise häälte summa.
0: Aga uuesti tulen selle juurde. Mult küsivad ajakirja. No kes, keda teie olete kutsunud? Kellega teil läbirääkimised? Ma ütlen, vabandust, mitte kellegagi.
1: Ja me ei hakka teile seda ka ütlema.
0: Ei, vabandust, ma ei taha ju mitte ühtegi inimest, kes on juba ühe korra oma erakonna reetnud. Ma ei taha meile selliseid inimesi. Mida ma lähen rääkima inimestega? No toome Kiili näiteks. Oli 3,5 aastat reformi erakonnas. Vajutas kõikidel kordadel nupule, vajutas Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu nupule, vajutas laste toetuste äravõtmise nupule, vajutas käibemaksu ja aktsiisimaksu toetuse nupule, vajutas pedofiilidel lastega töötamise lubamise seaduse muudatuse nupule, kõikidel kordadel vajutas Reformierakonnaga koos nupule ja nüüd 1,5 aastat enne valimisi avastab, et talle ikka ei sobi ja läheb teise erakonda, mille populaarsus on peaaegu topelt sellega võrreldes, mis on täna Reformierakonnal, eks ole, et noh, miks mina peaksin tahtma meie erakonda, meie nimekirja sellist inimest? No, miks? Vabandust, mul ei ole mitte mingit tahtmist, ta ei ole minu mure enam. Ta võib olla Reformierakonna mure, ta võib olla Keskerakonna mure, ta võib olla Isama või Sotside või ükskõik, kuhu nad kõik lähevad. Ma ei ole kedagi kutsunud, ma ei ole ka ja sellepärast ei ole kutsunud, et ma ei ole kedagi tahtnud. Meil on inimesed, kes on erakonnas töötanud 10, 12, 15 aastat ja on olnud kõige raskematel aegadel alati truud erakonnale. Vot need on meil nimekirjas, sest nendega me teame, et nemad ei reeda ei oma valijat ega oma parteid. Nii et noh, see parteide vahetamise ajast, no see tuletab mulle meelde, oli mingi kunagi oli, kui sa juba telekast rääkisid, oli kunagi selline sari nagu naiste vahetus.
1: No see ongi see okse, mida meile antakse siis sellest nii-öelda peavoolu meediast, mille põhifunktsioon on propaganda, aga mille puhul siis selleks, et pööblit meelitada ligi, visatakse neile kondikesi mingisuguste, ma ei tea, rannamajade ja ma ei tea, mille te seesuguste.
0: Aga tuleme järgmise uudise juurde. Samamoodi minu meelest nagu tegelikult demokraatliku protsessi ja noh, nii-öelda valimisi ja kogu seda nagu noh, tegelikult alandav ja noh, ütleme valijad ka alandav. Uudis, sotsid toetavad riigi eelarvet, Reformierakonna tehtud riigi eelarvet kui 100 miljoni euro eest. No ütleme selles mõttes, et ega prostitutsioon on prostitutsioon, ükskõik kas sa oled tänavanurga või palees müüd ennast ja kas sa müüd kalli raha eest või väikese raha eest, eks ole ainult leiva palukese eest, et prostitutsioon on prostitutsioon. See, millega sotsid tegelevad praegu on poliitiline prostitutsioon ja noh, selle vastu tasuks ju, me kõik saame aru, hoiavad sotsid Reformierakonda võimul.
1: No siin on niisuguse, kuidas ütleme, hügieeni küsimus, et ma tooks ajaloost näiteid prostitutsiooniga seoses, kui Ameerika avastati ja sealt toodi need uued haigused, mida Euroopas kõiki veel ei tuntud, nagu näiteks süüfilis. Siis need kõrgklassi prostitutsioonid, prostituudid käisid kogu aeg ikkagi ka tolla aegse, kuigi loomulikult mitte nii, arenud meditsiini kontrolli alt läbi ja kuningad, igasugused tähtsamad tegelased siis ei läinud kuskile bordelli ega korjanud tänavalt kedagi üles, vaid neile toodi siis kuskilt, kes oli eelnevalt arstide poolt läbi vaadatud, et tähtsad tegelased ei peaks hakkama siis hiljem ravima tolla ajal väga raskelt ravit tekitavad või täiesti ravimatuid suguhaigusi ja sellesse surema ja noh, ühesõnaga tekitama ka ühtlasi poliitilisi ja ühiskondlikke mullistusi, et need asjad käivad ka käsi käes. Et nüüd sotsid püüavad siis mängida seda niisugust hügieenilist prostitutsiooni. Et ei, me oleme sellele vastu ja me nõuame niisugusi asju, me nõuame siin puuetega inimeste toetamist ja me nõuame igasuguseid sotsiaalseid tagatisi ja sotsiaalprogrammide täitmisi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me oleme nõus ennast maha müüma, kui te seda teete hügieeniliselt.
0: Kui hind on õige. Kui hind on õige. Peab ikkagi piisa. Hind peab olema korralik. Et kui sa ennast maha müüd, siis müü korralik kui hinna eest. No see paistab olevat sotside loogika. Et noh, ma vaatan sellele ka nagu minu arvamus, me rääksime vist eelmises saates ka sest eelarvest, et noh, see eelarve on parandamatu, selle eelarvega ei ole võimalik mitte midagi mõistliku ette võtta see eelarve.
1: Aga seda eelarvet ei hakata täitma ju?
0: Loomulikult mitte. See on veel kõigele lisaks, et noh, et sa müüd ennast maha summa eest, mille pärast valimisi, noh, peaaegu kindlalt järgmine valitsus muudab ära. Noh, miks sa ennast müüd, noh? Noh, müüb sellepärast, et siis saab valimistel tutvutada, et näe, meie tõime ühele või teisele või kolmandale huvigruppile rahakest.
1: Müüvad ennast ju tuleviku silmas pidades, müüvad ennast selleks, et olla pärast valimisi üks, kes on nii-öelda parketi kõlbulik ja et noh, sotsidega saab asja ajada, nad on müüdavad, nad on ostetavad, nii nagu me kõik oleme, kõik need kartelli erakonnad on müüdavad ja ostetavad, eks ole, ja noh, nendega pole probleemi. Ainus, kes on valitsemiskõlbmat, on EKRE, sest EKRE kuradi raisad ei lase ennast ära osta.
0: Ja siin noh, tagasi tulles nende nii-öelda viimane aeg parteisid vahetada, et kogu see amokijooks käib ju noh, kartelli erakondade vahel, et meie oleme sest väljas. Meie ei värba sealt kedagi, ei taha siin sealt kedagi ja need, kes läksid, need läksid 24. aastal ja kogu lugu, et see parteide vahe ja see tähendab muide, mida muute tähendab. See seda tähendabki, et Eesti poliitikas on üks suur veelahe, ühel pool on EKRE ja teisel pool on kõik teised. Ja noh, kes nendest nii-öelda tunnustähtedest asjast aru saab, see saab ja kes ei saa, see ei saa.
1: No millest see veelahe meil ka tuli omal ajal, kui need suur lahkuminek meil oli lahutus.
0: Kodusõda, mina ikkagi ütlen
1: kodusõda. Kodusõda, okei, okay, et oligi see, et nende lahkulööjate liidrid, Jaak Valge ja Jaak Madison muidugi peitis ennast vaikselt ära. Tema oli kogu aeg põõsas ja ootas, kui kaklus lõpeb, et siis tulla valgete kinnastega ja nii-öelda võitja pool üles noppida, aga nii-öelda võitja poolega ühineda, sest et eeldus oli süvariigi poolt, et noh, lahkulööjad võidavad. Aga lahkulööjad ei võitnud. Ja siis Madison otsustas, et tema põõsast põgeneb ära teise põõsasse ja sealt kaudu Keskerakonda. No tore, ja teed sul minna ja mitte teist teed tagasi tulla. Hakkasin rääkima, miks see toimus kõik. Aga toimus sellepärast, et Jaak Valge ja Henn Põlluaas ja kes nad seal kõik olid, hakkasid järjekindlad nõudma, et me peame peavoolustuma. Et me peame muutuma parketi kõlbulikeks, aga see oleks tähendanud seda, et me muutume samasugusteks müüdavateks, et me hakkame ajama täpselt samasugust Eesti vaenulikku poliitikat, samamoodi koogutama Brüsseli täiesti idiootlike, kuritegelike.
0: Slaavatama iga päev.
1: Slaavatama iga päev täpselt. Et, aga me ei ole nõus sellega. Ja erakond jäi meie taha. Erakonna enamus jäi meie taha.
0: Aga nüüd tuleme, meil siin vaja teised teemad ka veel ära käsitleda, tuleme selle umbusalduse juurde, et umbusaldus on nüüd on visisenud ja augusti kuus EKRE oli esimene, kes ütles välja terve Mihali valitsust on vaja umbusaldada, tuletame meelde, augusti kuus momentum oli olemas. Momentum oli selline, et augustis kõigepealt hüppas ära üks saadik sealt koalitsioonist, selle järel hüppas ära teine saadik, nad kukkusid alla enamuse ja teada oli, kevadest saadik teada oli, et veel 3-4 inimest on sellised, kes on noh, seal niimoodi võbelevad ja võibolla tulevad ära. Siis oli aeg lüüa. Aga noh, siis hakati mökutama ja kokutama. Oi, ikka mõtleme ja vaatame ja praegu veel praeme neid.
1: Sotsid ütlesid algul, et nemad mingil juhul ei tule.
0: No, sootsi, ja siis oli nii, ja sellega ma olin ka nagu, noh, ütleme siis, nõus, et hea küll, võtame selle paar nädalat ja masseerime sotse. Ja masseerime sotse, et noh, proovime neile ühtepidi ja teistpidi selgeks teha, et see on nende huvides. Küsime, mis see nende nii-öelda, mis see nende murekohad on, et lahendame need murekohad ära. No, see ei jõudnud kuhugi, sotsid otsustasid, et nemad tahavad hoida reformierakonda võimul ja see on neile kasulikum kui reformierakonna valitsuse kukutamine. No, ja siis oleks olnud järgmine hetk, kus me selle umbusalduse teeme. Aga noh, siis jälle ei saanud, ühed olid reisil ja teised olid ära ja ei saanud teksti kokku. Aga nüüd tänaseks päevaks, ega põhjused on alles, kõik on, korruptsiooniskandaal riigikaitse rahadega ei ole kuhugi läinud vastupidi. Nüüd meil on Herem, kes mätsib kinni oma varasemaid tehinguid sellest ajast, kui ta oli erasektoris, nüüd läks ministriks, nüüd hakkab salastama kõik võimalike hankeid. Selle, muidugi hakkab salastama, sellepärast, et need hanked on ju seotud tema varasemate firmadega, millest
1: ta... Sellepärast ta ministriks pandigi.
0: Loomulikult.
1: Et kõik, kes te ütlete siin, et see mutikütt on tore minister ja väga usaldusväärne ja patriootlik inimene. No, ma

0: droonid katavad kogu välja täna ära, no.
1: Ikka aetakse mingit juttu tankide muretsemisest. Kuulge, venelased ja ukrainlased, kellel on mõlemal võimsad tankiarmeed, peidavad oma tanke. Peidavad oma tanke. Tanke kasutatakse liikur suurtükkidena suhteliselt ohutult distantsilt, kui on võimalik neid peita ära kuskile mingitesse hoonetesse, mingitesse, ma ei tea, viaduktide alla kuskile siia sinna, kus droonidega neid koheselt ei märgata, kus satelliit ei pane kohe kiirt peale. Et noh, siin natukene lugege, mida kirjutavad Ameerika sõjandusajakirjad. Ja siit sa saate aru, et need inimesed on, noh, ajavad lihtsalt umbluud.
0: No, kinni mingites varasemates asjades ja ei olegi tegelikult kaasa tulnud ja terve Eesti kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud. Ja panna need inimesed juhtima, kes vastutavad selle eest, et kogu kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud, noh, ei saa parandada olukorda. Aga ma noh, tulen tagasi korruptsiooni juurde, Mihaili valitsus on läbinisti korrumpeerunud, lisaks kaitseväe rahade korruptsioonile on loomulikult veel ka EISA, ehk siis Vahtrase, ta võib ju rääkida, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga see on lihtsalt korruptsiooni, noh, ütleme selles mõttes, see ei, sellisel viisil ei tohi asju ajada.
1: Aga meil aetakse kõik need asju niimoodi, meil on järgmisel nädalal kellegi määratud inimese inauguratsioon Riigikogus, täpselt samamoodi. Jälle üle nurkade libistatud kuidagi moodi jokskeemidega paika pandud tegelane.
0: Ja
1: nii ongi Eestis.
0: Ja jõuame korruptsioonist edasi. Kogu haridussüsteem on kinni jooksnud. See, mida Kristina Kallas on teinud Eesti haridussüsteemile, on kuritegelik. Õpetajad siin streigivad ja mässavad. Aha, ise hääletasid selle inimese poolt. Ise hääletasid
1: ega nad nii väga resoluutselt ei mässa ka.
0: Aga sellepärast ei mässagi, et ise nad tegid selle valitsemise.
1: Ja no ausalt öeldes võtame teise valdkonna, see on meditsiin.
0: Just, tahtsid sinna jõuda.
1: Likvideerumas.
0: Võtame regionaalpoliitika, võtame majanduse ja ettevõtluse, võtame transpordi valdkonna, alates Rail Balticust, jätkates praami liiklusega või neljarealiste teede ehitamisega, kõik on katastroof, eks ole. Sotsiaalsüsteem variseb meil kokku. Immigratsioon. Meil on selline immigratsioonikriis, et sellist ei ole ennem olnud. Mitte ma ei räägi massilisest venekeelt kõnelevatest Ida-Ukraina, nii öelda ukrainlastest, keda meil on sama rohkem tulnud riiki, kui tuli Karl Vaino ajal või tuli Stalini ajal. See on ka massi immigratsioon. Aga meil sellele lisaks on ju immigratsioon moslemiriikidest ja Aafrika riikidest, kes igapäevaselt Tallinnas toimuvad haarangud, kus kümnete kaupa võetakse, püütakse kuskilt kinni illegaale.
1: No see on ju mingi murud osa tõenäoliselt.
0: Ja kätte saadakse ju ainult väike osa, eks ole.
1: Aga siis ütleb meile Mihal infotunnis, ei lõuna piiri me kinni küll panema.
0: Ei pane.
1: Ja siis ütleb meile Belitsev, kes on siis politsei peadirektor, ütleb, et see on nii ressursi mahukas, et me ei saa endal seda lubada.
0: Muidugi.
1: Aga kes selle ressursi on ära likvideerinud?
0: Ei, aga mis ressurs meil läheb selle peale, et neid siseriiklikult kinni püüda, et neid siseriiklikult kinni hoida, et neid riigist välja saata, et neid tuvastada, et neid sööta, et neid valvata, et nende kõiki vajadusi katta. Palju see ressurssi võtab?
1: Aga
0: lõpetage ära see jutt.
1: Läheme jälle natuke tagasi. Kui meie valitsus oleks jätkanud, kui Mart Helme oleks olnud siseminister ja Martin Helme oleks olnud rahandusminister, siis meil oleks praegu kriisireserv, 3000 meheline kriisireserv, mida me oleks saanud paisata piiri kinni panemiseks, mida me saaks paisata viienda kolonni maha surumiseks, mida me saaks paisata igasuguste evakuatsioonitööde turvamiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See oleks meil olemas praegu. Kui meie valitsus oleks jätkanud, meil oleks praegu kopterid. Meie kopteripark on ju praegu sisuliselt likvideerunud. Üks kopter heal juhul saab korraga lennata.
0: No tati ja traadiga.
1: Meil oleks praegu medikopterid. Meil oleks tõenäoliselt, me oleks liikunud samm-sammult selle poole, et me oleks taastatud sõjaväestatud piirivalve. Et need oleksid olnud need asjad. Ja loomulikult rääkimata sellest, et me oleksime resoluutselt jätkanud, vaatamata Isamaa ja Keskerakonna vingerdamisest, oleks jätkanud kogu selle ülikoolide migratsioonipumpade kinni panemist ja igasugused muid migratsioonipumpade kinni panemist. Ja maakera peale ei oleks me nõus olnud enam kui 100 000, 120 000 mingisuguse Donbassi plekhamba siia saamiseks.
0: No tänaseks päevaks minu mõelest me oleme selles kohas, et me enam ei räägi lõunapiiri ja

0: ammugi mitte idapiiri, siis me edime mingisugusest ajutisest sulgemisest või ajutise piirikontrolli taastamisest. Struktuuraalselt on tegelikult täna olukord seal, et me peame piirikontrolli püsivalt taastama. Nii lõunapiiril kui idapiiril, sest noh, kui me hakkame nüüd rääkima sellest, mis Prantsusmaal toimub, siis ainus viis mitte lasta Eestil muutuda selleks, mis on Prantsusmaal, on taastada alaline pidev piirikontroll ka lõunapiiril ja idapiiril.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet ja eelmises jupis rääkisime lõunapiirist. Me peame jätkame lõunapiirist rääkimast. Meie valitsus, mis minu meelest vihkab Eestit ja eestlasi, teistmoodi, no, kui nad seda teevad, kui see tulemus, mis meil käes on, ei oleks see, mida nad tahavad, siis nad teeks midagi teistmoodi. On just nii lihtne. Aga tulemus on see, et me oleme mingisuguses sellises videvikud soonis, kus või oli see Ameerika film, see Groundhog Day, kus sa ärkad igal hommikul uuesti samasse päeva üles ja hakkab see sama päev uuesti kerima. 2016. aastal Jevgeni Ossinovski ja Taavi Rõivase valitsus alustas ja siis Jevgeni Ossinovski ja Jüri Ratsase valitsus jätkas. Juba toll ajal iga tervemõistusega inimese jaoks aru saadavalt katastrofaalset aktsiisipoliitikat. Et tõstame massiliselt Eestis aktsiise, nii tuleb riigile raha. Nii tuleb riigile raha. Tohutud tulugraafikud joonistati, kuidas meil hakkab raha laekuma küll kütuseaktsiisist, küll alkoholiaktsiisist, tubakaktsiisist. Kõik ütlesid, kallid sõbrad, ei tule, raha ei tule, vaid raha hakkab vähemaks jääma. Piirikaubandus läheb käima. Ja läkski piirikaubandus käima. Piirikaubanduse tipp oli põhimõtteliselt 2018 ja 2019 esimene pool. 2019 aastal olid valimised, EKRE üks lubadusi oli aktsiiside alandamine, et lõpetada ära piirikaubandus. Ja me tegime 4 kuuga. Valitsusastus ametisse aprillis, ütleme valimised olid märtsis, valitsusastus ametisse aprillis ja juulist, 1. juulist hakkasid kehtima uued aktsiisid tegelikult isegi vähem kui 4 kuuga. Ja noh, selles mõttes ikkagi väga kiiresti me täitsime oma valimislubaduse, ühe oma valimislubadustest täitsime kohe ära. Ja pum kohe kukkusid hinnad niimoodi, et piirikaubandus järsult kukkus vähemaks ja pum hakkas tulema kiiresti ka maksulaekumise paranemine. Lätlased arvutasid välja, et Eesti viis Lätisse oma idiootliku aktsiisipoliitika tõttu Eesti viis Lätisse igal aastal 200-250 miljonit eurot. See on see raha, mis ka muide meie enda eelarvesse sisse kirjutati ja toigu palju me hakkame raha juurde saama, tegelikult me viisime selle raha Lätisse. Meil kirjutati isegi suuremaid summasid, sest et noh, meie aktsiisimäär oli kõrgem, et noh, kui tarbimine oleks samaks jäänud, siis selle tarbimise pealt oleks Eestis laekumine olnud suurem kui sama tarbimine kolis Lätti, siis Läti maksud olid madalamad, Lätis laekumine oli väiksem. Nüüd muidugi täiesti üdini valelikud sotsiaaldemokraadid seletasid, et ei, aga eesmärk ei olnud raha saada, eesmärk oli, et Eesti inimesed vähem jooks. Ja võtsid siis Eesti statistika, et näe, eestlased ostsid vähem viina ja õlut. Ja noh, see oli selle nii läbi nähtav vale, sellepärast, et eestlased jõid rohkem. Nad lihtsalt tõid nüüd Lätist oma õlu ja viina. Ja teiseks, soomlased lõpetasid Tallinna sadamas õlu ja viina ostmise. Ehk võibolla soomlased jõid vähem, ma ei tea, aga võibolla soomlased ostsid siis selle kogu see Soomes, sest hinna vaheleks nii ebaoluliseks. Igatahes eestlaste joomisharjumust muutis väga vähe. Riigieelarvesse tõi väga vähe. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Läti on sel aastal 2 korda langetanud aktsiisi. 1 korra kevadel, nüüd langeb uuesti. Ja meie ei ole langetanud aktsiisi ja vastupidi järgmisel kevadel aktsiis tõuseb hüppeliselt. Ja seda olukorras, kus kütusehinnad, eriti diislihinnadega, aga eelkõige noh, kõik teised kütusehinnad, on nii kui nii väga oluliselt kasvanud. Ehk inimestel on valus juba praegu tankida, noh väga valus tankida. Ja nüüd pannakse sellele veel otsa piraki hinda järgmisel kevadel riigi poolt. Nüüd see ei ole ainult diisel ja bensiin, mille hind tõuseb maksutõusu tõttu, see on ka muidugi gaas ja see on ka muidugi elekter, mille hind tõuseb. Elektri hind on nagu nii tõusnud pöörastesse kõrgustesse sellepärast, et Eesti on roheline, Eesti on Euroopas eesrindlik, Eesti on üks Euroopa eesrindlikumaid riike, kus sellest nii-öelda tuulest ja päikesest toodetakse rohkem kogu elektrit kui enamikes teistes Euroopa riikides. Noh, ütleme näiteks sellised toredad riigid, kus päike ikkagi paistab nagu Kreeka või Hispaania või Itaalia või Prantsusma. Seal nii palju päikese energiat ei toodeta kui meil Eestis. Või tuule energiat. Noh, Taani ja mõned teised riigid on meist kriipsu võrra veel ees, aga põhimõtteliselt Eesti. Ja mida see on kaasa toonud? See ongi toonud kõrge elektrihinna. See on toonud kaasa ka muidugi tohutu kasvava võrguhinna. Sest kogu see elektrihinna kõikumine ja nende kaablite välja ehitamine sinna päikeseparki ja sinna tuuleparki, meil vanasti oli põhimõtteliselt 100% peaaegu 90 millegiga protsenti Eesti elektrist tuli Narva jaamadest, oli vaja ühte suurt ülekande liini, mis tuli Tallinnani ja Tartuni ja teiste suurte linnadeni ja siis koha peal võrk jagas selle laiali. Aga nüüd on vaja neid suuri liine igale poole, kus on tuulikupark, kus on päikesepark ja selle muidugi selle võrgu välja ehitamine on hiigel kallis. Nende võrkude juurde on vaja alajaamasid, need on hiigel kallid, nende juurde on vaja stabilisaatoreid, need on hiigel kallid, on vaja võrgu siis seda sageduse hoidmist, see on kallis. Et, noh,
1: no tegelikult on vaja ka aju. On vaja seda arvuti aju, mis kogu seda asja tegelikult
0: on väga
1: see on ka väga kallis ja no ma kardan, et see meile käib üle jõu selle arendamine nii, et see ühel hetkel kokku ei jookse meil.
0: No igal juhul
1: või küberrünnaku
0: väga rünnatav. Ühesõnaga, ise me oleme, meie tähendab siis Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, aga ärme unusta seaduse muudatuse poolt, mis pani kirja seaduse tasemel, et Eesti peab tootmisvõimsuse saavutama niimoodi, et kogu Eesti aastane tarbimine on kaetav tuuliku ja päikesega. Selle seaduse võttis Riigikogu vastu eelmise koosseisu lõpus 22. aastal ja selle poolt hääletasid kõik parteid Eestis välja arvatud EKRE. Kõik Riigikogu parteid, eks iga üks oma lemmiku leiab sellest nimekirjast ülesse, kõik hääletasid selle poolt välja arvatud EKRE.
1: No meenutame nüüd ikkagi siin Keskerakonda, kes võitleb siin põlevkivi energeetika eest ja võitleb kaevanduste eest ja kaevurite eest tänasel päeval enne valimisi. Meenutame siis, et enne eelmisi valimisi nad ei võidelnud selle eest ja ei saanud aru, kui katastroofiliselt see mõjub lõppkokkuvõttes nende valijaskonnale.
0: No, nemad olid üks partei, kes hääletas 100% taastusenergia võimekuse tagamise poolt Eesti riigis, nii et noh, see kõik ongi selle kulu toonud, aga
1: ma tulen
0: aktsiisidega pannakse sellele veel üks kiht kulu peale. Noh, ma esimene asja, mis mind nagu jälle, kui leidub keegi Eestis, kes usub seda valet, mida räägivad meile reformierakondlased, et aga see aktsiisitõus on EKRE süü. EKRE tegi selle aktsiisitõusu, siis no see lihtsalt ei vasta tõele. Aktsiisiseaduseid on vahepeal muudetud sotside, refi ja Eesti 200 poolt mitu korda. Nii et selle trepi, tänase vali, selle nii-öelda automaatse maksutõusu on sisse kirjutanud sinna sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus. Et ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas mingi varasem valitsus mingisugune, noh siis kui linnud veel rääkisid, siis tehti kuskil mingi seadus, mille tõttu nüüd Reformierakonna ei saa mitte midagi teha, see ei vasta tõel. Aga teine asja on see, et ma ei saa aru, mitu korda me peame selle sama reha otsa astuma. Me käisime läbi selle tee 2016-17-18. Eesti tõstis aktsiise, vahe Lätiga kärises suureks, Eesti ettevõtjad ja eratarbijad kolisid oma tarbimise Lätti ja Eesti riik kaotas raha. Täna on eelarvesse kirjutatud aktsiisi tõusud toovad lisatulu Eesti riigi eelarvesse 60 miljonit. No ei too! Ei too, nad toovad lisatulu Läti riigi eelarvesse. Eesti riigi eelarvesse toovad nad lisakulu või noh, jääb see efekt peaaegu olematuks, aga mida nad toovad? Nad toovad edasise hinnatõusu, nad toovad edasise Eesti majanduse kängumise, nad toovad edasise ettevõtete pankrotti, nad toovad edasise Eesti inimeste ostujõu kao, nad toovad selle, et me ei ole rahvusvahelises konkurentsis, nad toovad jätkuva eelarve kriisi, võt seda nad kõike toovad, sest ja seda me oleme kõike näinud, vähem kui 7-8 aastat tagasi me oleme kogu selle tee läbi käinud ja sa pead olema kas absoluutne põmbea või nagu ma ütlesin, Eesti rahva ja riigi vaenlane, kui sa seda poliitikat teed. Sest et kui sa teed seda poliitikat ja sa tead, mis on selle poliitika tulemus, ja sa ikkagi seda teed, siis tuleb teha loogiline järeldus. Sa teed seda teadlikult ja meelega, et Eestile halba teha. Ja täna on meil valitsus, mis teeb teadlikult ja meelega Eestile halba. Ja noh, lihtsalt noh, minu mõelest siin ei ole nagu isegi vaja nagu küsida. Loomulikult, kui EKRE saab pärast valimisi valitsusse, loomulikult me keerame aktsiisid tagasi ja mitte tagasi sinna,

0: nad täna on, et me jätame selle tõusu ära. Aktsiisid tuleb keerata sellele tasemele, mis on Euroopa Liidu miinimum. Euroopa Liidu miinimum, meil on praegu eelnõu riigikogus, loomulikult rahanduskomisjon seda ette ei võta. Aktsiisid nii gaasile, bensiinile, diisile, elektrile tuleb viia miinimumi peale. Ja see toob kaasa hinna languse. Aga ühe asja tahan veel ära rääkida selle no, diisli hinna tõusuks. Mis on juhtunud diisli hinnaga on... On tegelikult on maailma turul on tekkinud väga tõsine puudujääk ja kust see puudujääk tekib? Just diisli, mitte nafta. Kõik räägivad Hormuzi väinas või näe Trump hakkas Iraani pummitama ja Hormuzi väinast nafta ei liigu. Hormuzi väinast liigub nafta ammu juba samas koguses, augustis saadik liigub samas koguses umbes, kui ta liikus ennem seda veebruarikuist rünnakut, kui ameeriklased Iraani ründasid. Ainus, kelle nafta Hormuzi väinas ei liigu, tilkagi ei liigu, on Iraani nafta. Ja sellel on kindlasti positiivne tagajärg Iraani sisepoliitikale. Aga samal ajal, kui lähisida riikide, no ütleme siis Saudi Araabid, mis seal kõik on, Katarid, Ühendemiraadid, Kuveidid, Iraagid, eksportivad sarnases suurusjärgus, kui nad eksportisid ennem sõda. Samal ajal on kasvanud, oluliselt kasvanud Venezuela eksport ja Ameerika enda eksport. Ameerika on tänasel päeval nafta eksport just. Ameerika on tänasel päeval maailma kõige suurem nafta tootja ja ka üks suuremaid nafta eksportijaid. Milles on probleem on rafineerimistehased, ümbertöötlemistehased. Ja ümber, me oleme sest ennem rääkinud ümbertöötlemistehaseid 2026. Aasta alguses otsustas Ukraina, et nad võtavad spetsiifiliselt sihikule Vene rafineerimistehased. Nüüd Vene rafineerimistehased saatsid Euroopasse umbes 1 000 000 barrelit diislit, just diislit päevas. 1 000 000 barrelit. Et see on väga-väga suur kogus. See on väga suur kogus. See on 20% vähemalt oli Euroopa diislist. Ukrainlased on selle võimekuse väga efektiivselt ja süstemaatiliselt. Kui ühe korra pommitasid, tehas sai pihta, venelased tegid korda, läksid pommitsid uuesti, on tehaseid, mida nad on pommitanud 10-15 korda järjest. Nii et see on... Vene eksport on praktiliselt täielikult lakanud Euroopasse ja see on tekitanud, Euroopas endas ei ole, rohelised panid kõik rafineerimised tihed tehased kinni. Teine on siis nüüd lähisidas, iraanlased pommitasid Saudide rafineerimistehaseid, ka hiigel suured maailma ühed suuremad rafineerimistehased ja ka tegid diislit, tegid lennukikütust ja eksportisid seda Euroopasse. See on oluliselt vähenenud, tükkmaad vähenenud. Ja kolmas, siin tuleb jälle soovida õnne kõigile inimestele, kes hääletavad vasakpoolsete poolt. Kalifornias olid kaks maailma suurimat rafineerimistehast, tegid just nimelt diislit ja ka bensiini. Ja need rafineerimistehased pandi kinni Kalifornias võimul olevate vasakpoolsete poolt, sellepärast, et me tahame ju lõpetada ära fossiilkütused. Ja see on vähendanud Ameerika. Nii et sa oled nagu kõikides maailma piirkondades on nafta rafineerimine vähenenud ja väga suures koguses vähenenud. Aga tarbimine ei ole vähenenud. Ja see tõstab hinda. Nii et noh, selles mõttes... Ja see ei lahenegi lihtsalt niisama ära.
1: No mina ütleks niimoodi kogu selle teema peale, et me võime siin lubaduse välja anda. Ja meie lubadus on kivisse raiutud lubadus erinevalt Isamaa lubadustest. Aktsiisid me toome alla. Automaksu me kaotame ära. Autoregistreerimistasu me kaotame ära. Ja jäävad mingid riigilõivud. Ärme riigilõivudest räägime. See ei ole maks. Riigi lõivud jäävad, aga maksud kui niisugused me kaotame ära. Elektri hinna me toome alla. Nui neljaks, see on võimalik. Meil need katlad on olemas, paneme need käima. Vaatame, mis sellest lõpmatuselt avariilisest auverest saab. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Kui muud ei aita, ehitame juurde, aga me peame saama energeetilise sõltumatuse oma tootmise poolest, ärme räägime liinide haavatusest ja muuse seesugusest, mis on nüüd juba julgeoleku teema, aga räägime ikkagi sellest, et me oleme võimelised tootma odavat elektrienergiast, sest elekter ja need fossiilkütused, diisel, bensiin on need, mis hoiavad majanduse konkurentsivõimelise ja majanduse käimas ja inimeste elu mugava ja noh, funktsioneerivana, sest see on regionaalpoliitiline, et inimesed saaksid tööl käia. See on ka majanduslikult oluline, et sisendinnad ei oleks lihtsalt tapvad. Et need on need asjad, mida me teeme. Ja nüüd, kui mingisugused idioodid hakkavad jälle rääkima, sest aga kust te raha võtate, siis me oleme sellest siin saadetes rääkinud korduvalt. Raha raiskamise me lõpetame ära. Mina ei ole veendunud, et meil on vaja maksta 5,4% kaitsekuludeks. Ma ei ole veendunud.
0: Eriti kui see raha läheb vasakule.
1: Vaadates seda, kuidas seda raha raisatakse ja seda raha varastatakse ja makstakse mingite fiktiivsete lepingute eest ja kõike muud seesugust, mida siin riigikontroll on meil välja toonud, aga noh, skandaale ei ole. Skandaalid on kõik sellised, et lahendame, ärge muretsege. Kõik saab korda.
0: Kuule, kui me lõpetame ära Rail Balticu, kui me lõpetame ära tuulikute ja päikeseparkide subsideerimise. Kui me lõpetame ära homo MTÜde ja kõik võimalik muude vasakäärmuslike MTÜde rahastamise, kui me lõpetame ära välisabi, tohutavalt suured summad, mis lähevad nii-öelda välisabisse. Ja kui me lõpetame ära sellised asjad nagu see ei saa, kui me lõpetame ära riigi eelarves propaganda ostmise, 50 miljonit kulutatakse riigi eelarves selle peale, et hoida üleval PR-osakondi ja osta teenust PR-firmadelt. 50 miljonit. Sellele lisandub 50 miljonit veel ERR-i. Noh, 45, jah küll, 46.
1: No, küll nutavad ju kogu aeg, kus neil raha ei ole.
0: Aga noh, 90 miljonit.
1: Aga jätkame ka erastamisega.
0: 90 miljonit, noh.
1: Jätkame ka erastamisega. See sama ERR, selle me lammutame laiali. Me jätame ainult ühe riikliku kanali, olgu ta Vikerraadio nimeal või mis igalast nimeal. Ta on see, mida tõesti inimesed massiliselt kuulavad ja mis riiklike teadete edastamiseks võib olla kriitilise tähtsusega. Me jätame ühe teleprogrammi ja kõik ülejäänu me erastame. Klassika raadio jätame ka. Isiklikult huvitatud kuulan seda.
0: Ja ma räägin, me oleme praegu lugenud kokku miljard kärpeid. Me sinna juurde paneme veel selle, et kõrghariduses rahvusvahelistumise peale, ehk siis nende õõnespeade siia toomine, 50-60 miljonit. 50-60 miljonit selle jaoks, et Eestisse pumbata sisse need nii-öelda ajukirurge. No ei saa, seda raha ei saa. Et noh, need on asjad, et meil Eesti riigil ei ole tuluprobleemi, Eesti riigil on kuluprobleem ja see ei ole keeruline ära korda teha.
1: Nii et raha on ja raha tuleb lihtsalt võtta sealt, kus see on praegu sisuliselt nagu korstnasse visatud.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd läheme suure maailma asjade juurde ja suur maailm tuli koju kätte meil Prantsusmaal. Septembri lõpus algas Prantsusmaal immigrantide ülestõus, mille ässitajaks olid vasakäärmuslased. Alistamatu Prantsusmaa on selle liikumise nimi, Mélenchon on selle liikumise juht, noh, tema on Prantsusmaa vihkaja, noh, selles ei ole ka samasugune nagu Eestit valitsevad inimesed on Eesti vihkaja, tema on Prantsuse vihkaja. Tema põhimure on see, et prantslased on liiga prantslaslikud ja tuleb mitmekesisus teha ja kõik prantslased on rassistid ja kõik muusukene. See on selline ebapüha, ülimalt mürgine liit vasakäärmuslaste ja immigrantide vahel ja noh, neid immigrante on seal palett on väga erinev. Prantsusmaa riiklik statistika muidugi bluffib meile. Seal loetakse immigrantideks nii-öelda äsja saabunud, ehk esimese põlvkonna immigrante, loetakse veel ka teist põlvkonda, ehk siis immigrant ja nende vanemad, kes ei ole prantslased, aga kolmandat põlvkonda enam ei loeta. Nüüd, kui sa mingisuguste varasemate statistikate põhjal teed kokku need numbrid, ütleme esimest ja teist põlvkonda, on seal suurusjärgus 7-8 miljonit. See on siuke paardeist protsenti, 13%, võibolla 14% elanikkonnast. Ja sellele nii-öelda see kolmas põlvkond juurde panna, siis on 10% veel otsa elanikkonnast. Et me räägime Prantsusmaal 35% elanikkonnast on moslemid ja neegrid. Nad on saanud massiliselt peaaegu kõik nad on kodanikud. Eraldi tuleb muidugi öelda, et see nii-öelda rahvastiku väljavahetamine või rahvastiku sisseränne on intensiivistunud igal aastal aina enam, nii et noh, ütleme, see murdepunkt oli seal 2010-ndatel. Et veel sajandi alguses, selle sajandi alguses oli siiski Prantsusmaal immigrante 10-12%. Ja nüüd on see kolmekordistunud.

0: paarikümne aasta jooksul kolmekordistunud. No sama me võime öelda Rootsi kohta või Hollandi kohta või Inglismaa kohta, et mina käisin esimest korda Inglismaal 2003. aastal, London oli täiesti valge linn, täiesti inglaslik linn, täiesti turvaline, noh täpselt nagu postkaardi peal, punased bussid ja telefoniputkad ja pubid. No, ma käisin aasta tagasi umbes Londonis, no see on võõras maailm.
1: No Londonis on valgete osakaal langenud kuskil vist mingisuguse umbes 35%.
0: Ja umbes kolmandik. Ja ega Pariisis palju parem ei ole, Brüsselis on veel hullem. Brüsselis on valgeid kuskil seal põliselanike 20, natuke üle 20%. Ja see protsess intensiivistub. Nüüd selge on see, ja Prantsuse riik on soodustanud nende riiki tulemist, noh neile, ma nagu öeldud, kõigile antakse kodakondsus, kõigile neile antakse kõik sotsiaaltoetused, neile antakse tasuta elamine, neile antakse tasuta haridus, neile antakse tasuta arstiabi. See on kõik ajanud täielikku kriisi Prantsuse haridussüsteemi, Prantsuse meditsiinisüsteemi, Prantsuse kinnisvara, kui me siia kõrvale paneme selle, mis toimub praegu Hispaanias, kus nii-öelda kinnisvara kriis, kinnisvara kättesaadavuse kriis kutsus esile erakorralised valimised, noh millest on tekkinud kinnisvara kättesaadavuse kriis. Sa tood mõne aastaga riiki sisse, ma ei tea, 10-20% suurendad elanikkonda. Ja samal ajal nii-öelda keskkonna poliitika huvides ei luba ehitada uusi maju. Ei, noh, mis siis saama hakkab? Ja noh, Prantsusmaal on sama sees sisuliselt.
1: Aga meil ehitatakse uusi maju. Ja mina käisin üks päev jalutamas Sarku järve ääres, sõudebaasi tee ja sealt edasi läheb niisugune juba rajakesed võssa. Ja spetsiaalselt kuulasin, see ilus ilm oli ja päris palju inimesi jalutas seal, spetsiaalselt kuulasin, mis keeles inimesed räägivad. Kõik rääkisid eesti keeles. Ja ma jõudsin sinna päris lõppu kuskile, kus kõrkete vahel oli üks õngitseja ja see õngitseja tundis ma ära ja ütles reipalt tere ja rääkis, et tema on Harkust ja käib jalgrattaga sõidab sinna. Ja et aga kalane ei taha näkata ja ajas ma juttu seal. Ja see oli ainus inimene, kellega ma eesti keeles seal rääksin, kes eesti keelt rääkis. Kõik ülejäänud rääkisid vene keeles, oma vahel loomulikult. Mina ei hakkan nendega vestlema. Mm. Et me oleme Tallinnas jõudnud samasse olukorda. Meil ehitatakse maju, ehitatakse, seal on see Viki mõisa ja seal on ehitatakse veel mingisugune Harku ringmaja või mis iganes ta seal on. Et kõik on ju täis mitte eestlasi. Loomulikult on seal ka eesti peresid ja eesti inimesi, aga valdav kontingent on venekeelne.
0: Ja see on noh, igal pool nii, näiteks Nõmmel samamoodi, mul käis abikaasa, kus pojaga käisid spordile ajal jalutamas. Vanasti oli niimoodi, et noh, spordirada kubises eestlastest, nüüd on niimoodi, et vastu tulevad sul järjest venekeelsed inimesed ja aga no Prantsusmaal on asi selles mõttes ikkagi väga-väga hull ja mida on Prantsuse riik eks ole teinud, on rahaga on kinni maksnud seda mässumeelsust, aga ega lõputult ei saa ja muidugi nendel on ka süües kasvanud isu. Nüüd Eesti peavalu meedia no, tegi jälle propagandat. Lihtsalt piinliku, häbiväärset, haledat propagandat. Õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi. Teate, mis õpitingimusi nõuavad õpilased? Nad on koos nende vasakpoolsetega mingisuguse manifestisigi kokku pätserdanud. Nõuavad, et neile makstaks keskmist palka koolis käimise eest.
1: Kodaniku palka.
0: Ja nõuavad näiteks seda, et tundides ja tundide vahepeal peab saama magada. Nõuavad näiteks seda, et noh, neid nii-öelda tasuta kõike saaks, noh, toitu nad naguni saavad tasuta. Et nõuavad mingisuguseid täiesti jaburaid
1: asju. Ei, nad nõuavad, et nad ei pea üldse õppima ja nad ei pea eksamit tegema.
0: Just seda nõuavad ka.
1: See ongi Kristina Kallaslik.
0: Just seda kõike nad nõuavad, aga põhiliselt nad nõuavad, et neid ei tohi üldse kooli sundida minemagi. Ja noh, loomulikult on seal juures see vasakpoolne element, see nii-öelda Prantsusma vasakäärmuslik bourgeois, kes on eluaeg, aga noh, kaadrid on sellised. Nelson Mandela kool, ökosõbralik kool, ehitati puidust ja mis, nagu noh, meilgi kõik siin käib. Ja noh, seal olid mingid puhkenurgad ja linnulaul ja Nelson Mandela. ja kaasav haridus ja kõik, mis veel.
1: Sest Nelson Mandela, tuletan meelde, oli Lõuna-Aafrika vabariigi neeger õiguste või põlisrahvaste õiguste eest võitleja, apartheidi vastane võitleja.
0: Aga... Lõuna-Aafrikas põlisrahvas olid valged, need, kes sinna tulid, tulid pärast puure.
1: Olgu, aga ta oli põhimõtteliselt terrorist, ta istus vangis plahvatuste korraldamise eest ja selle eest, et inimesed surma said. Et ta oli terrorist ja nüüd on temast vasakpoolselt teinud mingi ikooni. See on samasugune ikoon nagu Che Guevara, kes oli ka bandiit tegelikult.
0: Õudne kõrilõike, mõlemad olid vägistajad loomulikult. Nüüd see põletati maha lihtsalt. Öko sõbralik ja kaasa varis põletati lihtsalt maha.
1: Lõke põles.
0: Ja lõud ohud. Aga noh, see ei ole nali selles mõttes, et on koole, kus õpilased ei tahtnud oma kooli maha põletada, kus käisid veel valged õpilased enamuses. On kaadreid, kus need koolid barrikadeeriti, et õpilased ja õpetajad ei saanud välja. Ja siis pandi maja põlema. Ja politseid loomulikult aetakse mööda tänavaid taga. Politsei suhtes kasutatakse lintsimisvõtteid. Tänavaid rüüstatakse. Ja oleks siis küsimus ainult hariduses. Et oi, noh, meil on liiga vähe õpikuid. Oi, meil on liiga vähe õpetajaid. Ma ei tea, mida kõike veel. Aga märatsemine, rüüstamine, tapmine on jõudnud ju ka... Või tapmiskatsed on võibolla korrektsem öelda. On jõudnud loomulikult Belgiasse, on jõudnud Itaaliasse, Hispaaniasse, on Saksamaal. Noh, see selles mõttes, see on põhimõtteliselt immigrantide ülestõus. Selle nii-öelda põlisrahva vastu. Ja nad ei varjagi seda. Nad laulavad laule, mis ülistavad terrorismi. No Prantsusmaal mingisugune räpi laul on, mis ülistab Bataclani mõrva. Noh, tuletan meelde, Bataclan oli natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui võeti pantvangi üks teatritäis inimesi peal. Pealised prantslasi, eks ole, kõik kindlasti laitmatult vasakpoolsed. Ja see oli nii võigas. Inimesi nüliti elusalt seal. Inimesi põletati seal, piinati, põletati, loomulikult vägistati ka inimesi pärast seda, kui nad olid juba surnud. Ja mingi 130 inimest tapeti ära, siis politsei läks sisse ja tappis neid islamistid seal ära. Üks jäi ellu ja siis see on selles räpilaulus suur kangelane. Teine suur kangelane selles räpilaulus on siis jälle üks moslem, kes korraldas rünnaku Prantsusmaa juudi koolile, tappis seal ära õpetajaid ja 3-aastase ja 5-aastase lapse ja siis sai kätte ühe 8-aastase tüdruku, tal relv kiilus kinni, ta hoidis tüdrukut just pidi kinni seniga, kuni ta relva uuesti käima sai, lasi läheda maapealt maha. Võt, see on nende ülestõusnute hümn Prantsusmaal. Kas ERR või Postimees või Delfi räägib teile sellest? Ei räägi. Ikka nõutakse uusi matemaatika õpetajaid. Füüsika õpetaja valati bensiiniga üle ja taheti põlema panna. Noh, et see on see, mis seal toimub. Ja no, meil, noh, kuuled niimoodi, ritsikad siristavad. Uudistest, et aga noh, see, et vaat, ma nagu võrdluse tooksin sellest, et kui sa olid 2007. Aastal Eestis ja kui sa parasjagu ei sattunud aprilli lõpus Tallinna kesklinna, ega kui uudised ei oleks rääkinud, et toimus mingi märatsemine, ega sa ei oleks teadnud seda. Kesklinna elanikud nägid seda ja kuulsid seda. No samamoodi, et kui sulle uudised ei räägiks sellest, et Ukrainas on sõda, kust me teaksime seda, et Ukrainas on sõda? Et näed, sa võib teha vabalt ka uudise sellest, kuidas näeb, Kiievis ööklubid töötavad ja baarid ja kõrtsid töötavad, inimesed käivad
1: tööta.
0: No hea küll, aga noh, kuni viimase ajani töötasid, et kui sul uudised otsustavad, et sündmust ei ole. No lihtsalt ei ole, sellepärast, et seda ei ole isegi enam võimalik rääkida selles võtmes, et näed õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi, sest noh, sotsiaalmeedia kubiseb videotest, kus näiteks on kamp moslemeid ja musti on kinni püüdnud ühe valge õpilase poisi ja lihtsalt peksavad teda oimetuks. Et noh, võt, kuidas me õpitingimusi parandame, kuidas kamp õpilasi on kinni püüdnud 2 valget õpetajat naisterahvast, kes siis kaitsevad ennast elu eest võitlevad, mingi noh, kari musti õpilasi on ümber ja peksavad neid, et ei kuule, peame ja siis mul küsis mingisugune kommentaator, küsis sotsiaalmeedia postis, et millel põhineb minu väide, et tegemist on immigrantide mässuga põlisrahva vastu. Et noh, mis ma iga lolli inimesega vaidlen, millel põhineb sinu väide, et see ei ole nii? Millel põhineb see teie väide, et see ei ole nii? See põhineb sellel, et peavoolumeedia ei kajasta asja.
1: Noh, see on see, mida Mihal meile ju siin pidevalt üritab nina peale visata, et kuidas kus need immigrantide massid on, keda EKRE 2015. Aastast alates on lubanud.
0: Rae keskuses.
1: Palun, need immigrantide massid on kohal. Aga meie immigratsiooni põhiprobleem ei ole veel. Veel ei ole need araablased ja mustad. Meie immigratsiooni põhiprobleem on seal samas Donbassist, Venemaalt, Valgevenest. Me ju kahe käega tervitame kõiki neid, kes ennast mingiteks dissidentideks nimetavad. Kes
0: ütlevad, aga nüüd on ka Kõrgõstan, nüüd on ka Kasastan, nüüd on kõik need riigid, sest tööjõudu on ju vaja. No, sama jutt, mida rääkis Macron prantslastel, tööjõudu on ju vaja. No,
1: kõik nad igal pool on sama juttu rääkinud. Saksamaal alates 70-test, kui nad hakkasid türklasi tooma. Aga nüüd on see siis jõudnud sinna maale, et riigid võetakse käest ära ja need samad valitsused vaatavad näpsuus peast ja ikka veel räägivad, kuidas see kõik on suurepärane ja progressiivne.
0: No,
1: ja mina tahan öelda Eesti kohta lõpetuseks ikkagi veel seda. Et kui teie kujutate ette, et need Donbassist ja mujalt endise nõukogude territooriumilt siia saabunud inimesed on kõik põgenikud ja kõik on ka kohutavad kannatajad selle Ukraina sõja pärast, siis ärge arvake, GRU ja FSB on siin sellise võrgustiku püsti pannud ja meie korrumpeerunud eriteenistused ja poliitikud ühel hetkel see kaardimaja lüüakse teil laiali, kui te samas vaimus jätkate. Kui see poliitiline süsteem ja selline idiootlik juhtimine, nagu meil Eestis praegu on, nii majanduslikus kui poliitilises plaanis jätkub, siis Eesti riigil saab olema lähegaastatel lõpp. Ja selle eest muide hoiatas ju ka oma kõnes Rubio.
0: No Rubio kõnet me ei jõua enam kajastada, me siin muid teemasid võtsime nii pikalt ette, võibolla räägime hiljem natukene sellest mõnest Eestis saates, aga Rubio ütleb selge sõnaga, et te jääte, et võidelda tuleb oma. Rahvuslus ei ole räpane sõna. Uhkus oma riigi üle ei ole vale. Oma riigi huvide eest seismine ei ole midagi valet ja see ei väldi, või see ei tähenda, et me ei saa liitlas suhteid pidada, kui me ajame oma riigi asja. Et noh, seda tuleb küll Rubio kõne, noh, minge uute uudiste lehele ja lugege. Tegime sealt kokkuvõtte. Nii et, aga noh, Prantsusmaal on asi hull ja Inglismaal on asi veel hullem. Inglismaal on politsei üheselt läinud immigrantide poolele. Noh, piltlikult öeldes lihtsam ja ju koht, kehtestab komandandi tunde valgetele, et nad ei protestiks ja laseb siis noh, järjest rohkem immigrante küladesse ja linnadesse. Noh, Prantsusmaal see, mis seal toimub, see viib vältimatult muidugi Le Peni valimisvõidule, kui tulevad üldse veel valimised. Sest noh, see, mis seal toimub ja noh, selle kõige taustal muidugi on Prantsuse riigivõla plahvatus, millest räägime võibolla ka jälgmine mõnes teises saates, see, mis toimub maailma rahaturgudel praegu eelkõige euroalaga. Noh, see ma ei ole kindel, et meil on vaja muretseda Euroopa Liidu pärast juba väga lähedas tulevikus.
1: Igaks juhuks hoidke kodus natuke sularahaga.
0: Täname kõiki vaatamast, olge jälle meiega ja ilusat sügis jätku.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Kaku Raadio.

0: oh jah .
1: Nüüd oli inimestel , muusikasõpradel , melomaanidel väheke mõistatamist , et tuli see laul AI-lt või ikka päris inimeselt ja mul on rõõm öelda , et Kagu Raadio stuudios ongi AI kohal ehk Aapo Ilves isiklikult .
2: Hei , hei !
1: Mängis kitarri , väikest Yamaha kitarri siin . Projektijuht , kes su siia kohale juhatas ja toimetas , imestas , et nii väike kitarr , et mis on tõesti pisut pisem kui mõnel
2: ta on 3/4 kitarr , ta on tegelikult noh , põhimõtteliselt võib öelda guitarele , aga ta kael ei olegi nii nagu märgatavalt ja tuntavalt tavalisest kitarrist lühem . selle saamislugu on muidugi tore .
1: no teda võiks ju kuulata kohe hakatuseks siis .
2: ma olin 2012-2013 olin Soomes tuuritasin , olin Santu Karhu Karjalo rokkkuninga kirramees ja 2014 mulle jälle kirjutati , et tule nüüd tõlkekonverentsile ja siis ma mõtlesin , et oh lahe , et seekord saab siis niimoodi , et ei pea kogu aeg oma suurt kitarri venitama ja sõitsin Soome ja sain kohe Helsingi raudteejaamas Santu Karhuga kokku ja siis ma juba kahtlustasin , et mul on unustatud midagi öelda . siis jõudsime Turu linna rongiga , astusime perroonile ja seinal oli suur poster , mitte mingi väike poster , ikka suur poster , täna õhtul Ilves ja Karhu ja kus kitarr on räpinas . ja siis ma helistasin Ramo Tederile ehk pastakale puuluubimehele , kes toona elas seal lähistel ja ütlesin , et tuleta mulle nüüd meelde , kus Turu linnas kitrapood on ja siis ma sain ja ma olen selle väikese pilliga väga rahul .
1: kus su Karhu siis niimoodi ette ei hoiatanud , teeb kontserdi ja tahab koos suga esineda ja ütle , et instrumenti on vaja kaasa võtta .
2: no vot , juhtus niimoodi , jah .
1: ahah , no ma arvan , et sommid olid vähemalt elevil , et niisugused kaks toredat metsalooma , et Ilves on ikka soome keeles Ilves või ei ole ?
2: jah ,
1: on ikka , jah . Karhu ja Ilves . päris äge , aga see lugu , mis sa meile siin nüüd hakatuseks mängisid , Uneliiva Matist , et ega see kuskil plaadi peal ei ole , see on uus asi
2: veel .
1: aga tuleb , jah ?
2: ei tea , kuidagi laiskus on hea asi , siis ei pea mitte midagi tegema ja noh , praegu on nagu raamat on aktuaalsem .
1: no raamat on muidugi aktuaalne , aga mis see tähendab , et raamat on aktuaalne , siis see ei kirjuta laulusõnu ka kellelegi , kes väga tahab ?
2: tegelikult on laud on selles osas tööd täis .
1: tellimused valdavalt või vaatad ise mõne artisti välja , et oh , sellele võiks visata mõned
2: tellimused .
1: tellimused , jah .
2: ei jõua ise , noh , tellimusi on nii palju , et ei ise ei jõua eriti midagi vaadata .
1: nii , no aga mõnda lugu , mis teised teevad või mingid teised bändid , seda sa ikka vahepeal kuulad või ?
2: no peab ikka kuulama , jah .
1: no on mõni
2: kõrvaringi laiendama nii-öelda .
1: mõni lahe bänd kuskilt silmapiiri ilma , ma mõtlen just niisuguseid uuemaid , keda nagu varasemast ajast eriti ei tea või et ikka rohkem niisugune klassikaliste asjade fänn , kuulad kinod näiteks ja. ,
2: jah ? jah , vene muusikat olen kuulanud palju just poeesia tõttu ja soome muusikat ka .
1: aa , no nende poeesia on siis setem kui Eesti oma või ? see on Eesti poeesia esindaja , et
2: jaa .
1: oled saanud sealt natuke snitti ka võtta teinekord või mingi
2: no eks see tuleb paratamatult mingi tunnetuse kaudu .
1: no vot , aga võtame siis selle raamatu pihku , ega siis see on hea , kui vahepeal tuleb inimesi , kes hakkavad oma raamatut mulle siin ette lugema , ma olen teda siin sirvinud küll ja mõned lood ka otsast lõpuni jõudnud juba läbi lugeda .
2: raadio näitab teadupärast ju pilti , et kui inimesed leiavad , targad inimesed leiavad seda raamatu poest , see on siis Aapo Ilves Sulatõtt ja teisi jutte , ja kui kaas täiesti lahti teha , siis siin on minu prillid .
1: sinu prillid ?
2: jaa .
1: kus koha peal ?
2: Need samad prillid .
1: ah , need samad või ?
2: mida raadiokuulaja ju näeb väga hästi .
1: ma ei tea , kas ta näeb , aga siin on muid asju ka igasuguseid , kas need kõik värgid , mis siia peale on siis kunstnik kandnud , ma ei tea , kes selle pildi teinud on , et kas need tulevad siin raamatus jutuks ? siin mingisugune
2: lootma peab ta .
1: lootma peab jah , eriti ahvatlev tundub olevat siin keegi pikkades sukkades daam , kellel on taguots pisut paljas , aga no võib-olla temani me jõuame veel . sa oled niisuguse hoiatuse pannud ka siia raamatu tagakaanele , et see ei ole lasteraamat , mis siis mõtled , et lapsed näevad seda pilti ja mõtled , oh , uus lasteraamat on ilmunud et siis igaks juhuks ei osta .
2: ühtepidi on inimesi hoiatatud , aga teistpidi ilmselt on see ka kõige kindlam meetod, kuidas lapsed lugema saada.
1: No ma isegi mõtlesin just seda, et kui sa paned kuskile märke, et see ei ole nagu lastele mõeldud, siis kohe lapsed tahavad lugeda vähemalt kui mina. Ma mõtlen, mis see sul seal...
2: Ai, ma olen endale
1: väike memorandum äkki või?
2: Märkmeid kirjutanud.
1: Märkmeid, jah. No ma alustaks tegelikult raamatu tagant otsast pihta, sellepärast, et mõni inimene võib-olla hakkabki lugema näiteks leheküljest number 106, kus on siis tuttava linna tuled, tema paistab sulle tillukese täpine, no see on kohe ühe sinu siis räpina signatur laulu algus siia tehtud ja sa hakkad siin kohe mõnusalt heietama, et kui tuleb Tartu poolt, see artikkel on vist kunagi Sirvi jaoks kirjutatud, nagu ma aru saan.
2: Jaa, et... Sirvis oli selline rubriik tuttava linna tuled, kus...
1: Oli, jah.
2: Kultuuri inimesed siis rääkisid oma...
1: Telliti sinu käest, et tutvusta Räpina linna.
2: Kodukohtades.
1: Kodukohta. Ja siin sa siis kirjutad nõnda, et Sirbi lugeja tuleb Tartu poolt, et ilmselt Värska poolt ei tule, aga kuskid mujalt. Ja mõnisada meetrit pärast asula silti, Paisärve poolsel tee serval, veidra lasipudaga seisab kahekorruseline tumepunane Hrussovka, mille juurde pannakse kunagi tagasihoidlik viita Apo Ilvese sünnikoht. Ja sinna alla siis teine sama.

0: millele vaatama.
1: Mis nad teevad seal?
0: Ega nad ei pruugi mats ära jagada, et siuke silt ise välja panna. Ja siin sa siis kirjutad räpina kohta igasuguseid huvitavaid fakte, kes siin kõik kuulsustest on elanud. Ma isegi natuke mõtlesin, et siin mingid lugusid Jaan Pehkist päris mitu tükki või Oreli poisist, et kus sa said temaga siis räpinas olles tuttavaks, kui ta koolis käis või?
1: Jaa, ta tuli aianduskooli, oli siuke ilus kõhn, hästi õrna häälega poiss, suure lokki siukse pahmakaga.
0: Siis kui tuli, oli kõhn või?
1: Jaa, oli see pliiatsi kujuline.
0: Ennast niimoodi priskemaks nuumas oligi räpina hea elu peal.
1: Selle pidi mikrofoni panema enam-vähem suhu, et sealt oleks midagi kuulda.
0: Nii.
1: Aga tänaseks on tegemist Eesti vaieldamatult ühe suurima lauljaga.
0: Aga kuidas te siis tuttavaks saite, sa käisid ka räpina aianduskoolis või?
1: Ma käisin ilmselt seal
0: selles mõttes, et
1: mingitel tütarlastelikel põhjustel ja sest, et aianduskoolis oli ju palju kauneid tütarlapsi.
0: Sellepärast sa siis ka vahepeal
1: kõikasid siin. Vaatasin, et kohalike poistega Jaan Pehk tegi bände, lauli selle häälega Nirvana kavereid. Ja siis kuidagi saime jutu peale ja siis neil oli stuudio aeg pandud Tartusse ja neile on baskitaristi. Ja siis ma läksin neile appi. Tulin Tallinnast, kus ma olin kuu aega elanud oma kunstimüügist väga mõnusalt.
0: Kunstimüügist?
1: Jah, ma tegin üks äppeningi, et teeskesin nagu ma tahaks kunstiülikooli astuda ja siis viisin oma vestusel kaasas olnud pildid galeriisse müüki ja siin need ilusti läksid seal kaubaks. Aga siis kui ma sinna stuudiosse jõudsin, seal nüüd juba pikisilmi ootas Tartus, siis mul oli küllaltki suur pohmakas ja siis stuudio

0: praktiliselt ei pidanud ise välja, noh ei pidanud mitte midagi ise välja mõtlema. Tüüp elas lihtsalt nii hullumeelset elu, et kõik Leninid, Stalinid ja Mark Twainid olid tema maailmas.
1: Aha, olemas. Seal oli jah, siukene koht, mis mulle väga meelde, kus need Lenin ja Stalin kõrtsi läksid juua täis, olid koos, et olid ka niisugused napsumehed või sa väheke fantaseerisid seal juures.
0: No kusagilt tuli see info, et nad ikkagi seal Tampere konverentsil päris kuiva suuga ei vahtinud. Võibolla ma keerasin natukene vinti peale.
1: Kes ikka Tampere konverentsil kuiva suuga passib.
0: Jah.

0: nii ega see sinu raamat Sulatõtt ja teisi jutte, see sisaldab materjale erinevatest aastatest ja aegadest, et kas sa oled nad kuidagi niimoodi teemade järgi ka siin järjekorda sättinud, ma vaatan, et siin on kaks suurt peatükki, et esimene raamat on siis pealkirjastatud Mönn ja teine raamat on Räpina, et seda Mönni materjali on päris hulga, äkki sa oskad mulle ära seletada, mis see Mönn tähendab, ma saan aru küll, et see tuli ühe metsaväo masinisti või ma ei tea, kelle suu, ei, see ei olnud metsaväo mees, see oli mingisugune metsamees, kes väikse liisu siis metsast lagedale aitas, et mis toori see üldse on siuke.
1: See sellega jõuabki sõbra Santu Karhuni välja, sest et tema rääkis, et nagu õigetes Karjala, Kalevala müütides olid ka tegelased menningäised, kes olid sellised eriti karvased inimesed, kes elasid metsas.
0: No, äkki ta nägi sind ja mõtles väga sihuke eriti karvane.
1: Võib olla küll,
0: jah. Ja. Nii, elasid metsas ja, no, ja kus sa selle jutu, mõni päris inimene ka, keda sa reaalselt tead, näiteks no, see vana memm Liisu 95 aastat.
1: Seal on võetud ikkagi oma suguvõsa loost natukene joonist, et seal on seda seniilsuse kurba nägu ja lapseliku rõõmu ja Eesti lugu just. Ja kõige olulisem on muidugi see, et selles avaloos saab päris mitu tiblat hukka.
0: Oh, see meeldib sulle, jah?
1: No, peab meeldima.
0: No, peab meeldima. Tänapäeval peab see eriti meeldima. Ma kujutan ette, et isegi Rainer Saks rõõmustaks seda lugedes päris kõvasti vist, kui tiblasid hukka saab.
1: Jääb tal tegema vastava ettepaneku.
0: No, ja sa kirjutad siin toredasti ka, et osa on kirjakeeles ja siis sa viljedad siin kohalikku murrakut, et kuskil on isegi kirjas niimoodi, et sa võid laulda ja kirjutada Eesti võru ja seto keeles, et kui hea seto ja võru murraku vahe tegija sa siis oled?
1: No kui ma seto poole kirjutan, siis ma ikka lasen reeglina mõnel spetsialistil üle vaadata ja noh, mul on pigem ikkagi see räpina kandi keel.
0: See on ka mingi eraldi murrak siis, et sest väga ei räägita, võru keel ja seto keel, aga ma ei ole nii kuulnud, et keegi ütleks, et oh, siis ma räägin nüüd räpina keeles. No muidugi võru keelega ongi niimoodi, et ega see igas
1: külas
0: on oma ette. Igas nurgas kõneldakse, kuidas

0: nii, aga siin kõrval ruumis on siis saate nii-öelda produtsent või mänedžer, kes ka on sinu raamatut lugenud ja tema on eriti vaimustatud obsöönsest loost, ma saan aru, et tihti lugu mainib seda, et siin on siis väga oskuslikult kellegi härra Olavi suhu paigutatud elama kõik võimalikud obsöönsed sõnad, et kas sa said siin loos enam-vähem kõik ära kasutada, mis ise tead või pidid kuskid sõnaraamatust juurde vaatama veel?
1: Ma tean kindlasti oluliselt rohkem, aga
0: ei mahtunud ära.
1: Kõik ei mahtunud, aga nad on

0: jälle antropomorfitseeritud selles loos. Ja neil on selline töö, et nad raamatus on selle kohta ju selgitav lõik kohe, et miks need obsksöönsed väljendid seal Olavi suus on ja mis on nende amet. Olavi suus elas palju toredaid roppe sõnu. See oli kirju ja auväärne seltskond. Nende ülesanneteks olid emotsioonidele ja mõtletele kaalu lisamine, enesetunde parandamine valu, viha ja kurbuse leevendamise teel, keere rikastamine ning kultuurilise mälu kandmine.
1: See on tegelikult väga hea põhjendus, mulle see väga meeldib, sellepärast, et mõnele inimesele pannakse pahaks, et liiga palju roppusi võibolla kasutab, aga ta saab ju ära seletada.
0: Aga just... amatöör ongi halb kuulata.
1: On, jah.
0: aga see, noh, selle looga on selline ilmus kusagilt legend, et seda olevat kasutatud lavakunstikoolis lavakõne õppes, et tudeng pidi suutma seda lugeda ilmekalt ja niimoodi, et ta naerma ei hakka. Aha. Aga kahjuks ma ei ole saanud enam sellele kinnitust. Ei leidnud seda allikat ka enam üles.
1: Aga see...
0: Ma küsisin Anu Lambi käest, aga tema ütles, et tema küll ei tea.
1: Tema ei tea, jah. See isegi mõnda vägisõna teinekord igapäevases kõnepruugis kasutada.
0: Ikka.
1: No mida näiteks? See on sul lemmik, mis niisama kohe ei taha suus püsida, välja vupsab vahepeal, käib väljas nii-öelda.
0: Jah.
1: No.
0: Ja seal loost tuleb ka alati on mingi põhjus, et miks see sõna sealt nii-öelda väljas käib.
1: No nii, siin ta läheb siis see sõnade pande.
0: Aga see on väga hooliv seltskond ju.
1: Jah, on tore seltskond, päris palju on need, aga ja, ma ei jõudnud küll üles lugeda, palju neil see suus tükki järg elab, aga ja. Et lähevad siis ühte vanamuti vist natuke seal koolitama, et kes igal pool käib selle valge tsensuuri kustukaga ringi ja hirmsad sõnad ära kustutab. No sina kui kirjanik, ma ei tea, kas see praegu ka veel kehtib, et siin vahepeal vaadati kõik vanad raamatud üle, igasugused pipi piksukad ja tõmmati sealt neeger maha ja kõik muud asjad. Et viimasel ajal ma siukest aplaavat enam ei ole kuulnud, et kas see kampaania on mööda saanud, et nüüd võib jälle neeger ütelda või näiteks.
0: Ei tea, mul selles
1: selles siin on ka sul neeger minu alles. Et noh, jah, varem ma mõtlesin, et neeger oli mingi obsöönne sõna ja kui sa näiteks Ameerikasse lähed seal üks must teisele tänav, on küll hüüab mõnusalt, hei niger, te ei tee keegi teist
0: sõnad, nagu. Sõnade taga on mõtted ja igasugune selline sensuur valge teibiga on ikkagi selle tunneli valguses, mille lõpus on põlevate raamatute virn. Sellega ei saa ma mitte nõus olla.
1: Jaa. Selge, aga see Olav, see on ka mingi päris inimene, oled sa tunnud siukest?
0: No jah,
1: ma tegin väikse... hakkate mõistatama kuulsaid Olaveid igasuguseid.
0: Väikse nime konkursi ja siis lõpuks valisin ikkagi Olavi.
1: Ma tegid konkursi lause, jah? Natuke sellest obsöönsest loost lõigukest ka ette lugeda. Mõne koha peale peab ilmselt panema piiksu, panet ise sinna sobiliku sõna, ehk obsöönne lugu. Olavi suus elas palju toredaid roppe sõnu, seda kohta, mida Aapo juba ise luges, ma ei hakka kordama. Paljude nende roppude sõnade suguvusa ulatus väga iidsetesse ugri aegadesse, aga oli ka nooremat rahvast ja võõrsilt tulnud kraami. Mõne puhul oli suisa raske mõista, miks ta just sellesse seltskonda on sattunud, aga Olavi suus ei põlatud kedagi ära ega jäetud kasutult nurka vedelema. Roppudel sõnadel oli väga palju tööd, sest Olavi keelekasutus oli mahlakas ja tabudevaba. Kui parajasti väga palju tegemist ei olnud, lösutasid vägi ja vandesõnad ühes koos vulgaarsuste ja solvangutega mõnusasti suunurgas. Ja mängisid kaarte, nende lemmikmängudeks olid toredad nimed, linnade põletamine, turrakas ja küüned persse. Kaardimastidel ilutsesid nappis riietuses ning kopuleeruma ahvatavates poosides tütarraste pildid. Aegaad lipsas mõni sõna korraks üle huulte ja kiitles tagasi tulles näiteks nii, juhuu, ma kõlasin poes. Päeval, millest täna juttu tuleb, veetsid me loo kangelased taas kord mõnusalt aega lobisesid elust olust. Põrgu uhkeldas, mind peeti eile 5 korda meeles. Kaugelt Venemalt pärit aga teiste vägisõnade poolt ammugi omaks tunnistatud nahui nentis tagasi hoidlikult. Mina olin eile õhtult trahteris suisa sidesõnana kasutusel. Ei mäletage enam mitu korda see väljas käidud lugemine läks sassi. Nahui abikaasa imekaunis Pistets vaatas teda heldinult. Pohujutas nahui ja Pistetsi hõimlane pohui laisalt. Pisike kollase näo ja pesemata juustega terahiinlane ohkas raskelt. Temaga polnud kellelgi juba ammu asja olnud, sest tema sokid kippusid haisema. Kõik vägisõnad naersid heatahtlikult ning vanim nendest halja tokkerdunud raiske tegi sellele sea emmile pai. Ootamatult läks suu lahti ning rüve sõnu tabas pahmakas külma õhku. Sitta auk sööstis kiiresti vabadusse. Mõne aja pärast naasis ta rahulolevalt ja teatas. Kaikusin just üle kalmistu. Olav libises väravas ja kukkus tagumiku peale. Oot, mille peale ta kukkus? Nurises perse. Olgu, rahustas teda vana huit. Küll tuleb peatselt taas ka sinu kord. Oja, hüüdsid vande vägisõnad läbisegi. Selle peale, kui keegi meenutas, mida ükskord politseinikul öeldi. Me suisa tuprusime huultele, kui kohtunik pärast küsis, et kas te tunnistate ennast süüdi, et ütlesite politseinikele sõna, mida kohus keeldub siin kohal kordamast lalises pasarahe õhinal. Jah, aga kohtusaalis me siiski välja tulvata julenud, nentis litapoeg. Kahjuks on inimesi, kes meid ei mõista, kellele me ei meeldi. Moralistid ja puritaanid, need on kõige hullemad. Millised koledaid sõnu sa tead, ütles tõra ja võdistas kotte. Aga sina käisid eile jälle internetis ja kaotasid oma täppitähe ära. Ja olid pool päeva just nii, nagu äsja öeldud sai. Ja see peale asjamees noogutas häbelikult ja vastas, jah, aga õnneks kasvab see mulle iga kord päris ruttu tagasi. Nii aga pööraks nüüd vahelduseks lehekülje 32, kuidas Jaan viinakuradiga tookord see... Selle algus ka mulle väga meeldib, üldse terve jutt on tore, et üle etanooli auruse Eestimaa sügistalve libises vari. Kui see riivas mõnda talu, hakkasid lapsed tubades vaikselt nutta tihkuma, kassidel läksid turja karvad turri ning ketikoorte niigi kurvad silmad, valgusid täis murusid ja rähmaseid pisaraid. Kulgemine öös oli ette võtnud... Hirmsaim kõigist tõbedest ohvrite peale ablas jälendik eestuse vaenlane ning emade silmaveekutsuja viinakurat ja siin kavatseb see viinakurat siis võtta suuna majaka peale, mis asub Türil ja seal on see sinu sõber Jaan Pehkele küsitu.
0: Ja see on jälle, viinakurat on ju samuti inimesestatud nagu ja seikleb siis teise inimese sees ringi ja üritab armastatud poplauljat maa murda, aga seda kas ja kuidas tal see õnnestub, peab juba raamatust lugema.
1: See on ka ikka niimoodi faktipõhine, et Jaan ei pidanud pärast su peale pahandama olla seda lugu lugenud, et sa oled vähegi liialdanud äkki.
0: Jaanil on täpselt nii tugev absurdi taju, et ta ei olnud kindlasti minu peale pahane. No esimeses proosaraamatus on ka temast terve tsükkel, kus on ka tõesti sündinud lugusid absurdi kastmesse valatud.
1: Aga see on vastupidi ka, et tema või siis tema teine mina Oreli poiss on sinu mõne laulu sisse pannud või teksti sisse?
0: Ja ma leidsin ennast sellest tema minu türi raamatus küll.
1: Aha, mis ta kirjutas sus seal siis?
0: Eks ta kirjutas ühest meie lõbusast napsuvõtmisest loomulikult.
1: Ma isegi eeldan, et need võivadki lõbused olla, et miks need kurvad peaks olema. Kõlab lõiguke 2007. aasta Sirbist, päris jaanuarikuus ilmunud, kuidas Jaan viinakurandiga tookord. Üle etanooli auruse Eestimaa sügistalve libises vari. Kui see riivas mõnda talu, hakkasid lapsed tubades vaikselt nutta tihkuma, kassidel läksid turja karvad turri ning ketikoorte niigi kurvad silmad, algusid täis mõrusid ja rähmaseid pisaraid. Kulgemise öös oli ette võtnud hirmsaim kõigist tõbedest, ohvrite peale avlas jälendik, eestuse vaenlane ning emade silmavee kutsuja viinakurat. Teemoni majakaks oli üks türil asuv maks, mis elendas üle Kesk-Eesti nagu tillukene 3-liitrine floresseeriv elevandi loode. Viinakuradi silmad ju ainult näevadki sellised asju. Tema 40 haruline keeleke lööb võbelema, ning kolejad rööstitu saab

0: olema ohvri piin, kui pimeduse kandja tema meele tallutab. Lähme lööme naabri Vanjale taburetiga pähe. Ütleme sellele suurele kutile, et ta on pasakäkk ja sea perse. Magaks täna lumehanges, ah? Võta, võta aga taskust, ega tal endal seda nagu nii vaja ei lähe. Pohui, mis tähendab ei lähe rooli? Kuulsusetud viimased mõtted. Viinakurataga muigab ja jätkab oma koledat teekonda. Kutsuvalt blinkiva maksab peremees organismiks ehk omanikuks osutus vahel ka orelipoisi nime kasutav kultusmuusik ning kirjanik Jaan Pehkele kohta Jaak Urmet on Eesti Päevalehes kirjutanud nii. Tema loomingule nii luules kui ka muusikas on omane lapselik naivism. See on päikeseline ja helge. Lohmakas rõivas suur kogu, Jaani on ikka julgest üle 100 kilo ja võimas habe. Välimuse poolest võiks teda vabalt näiteks keskaegseks muungaks või ka uuehäälseks õigeusu papiks pidada. Päeval, mil selles loos kirjeldatavad seiklused algasid, oli Jaani ihu numbriks XXXL ja sõbrad olid tema pärast natuke mures. Vabal ajal, mida kirjamehel oli laialt käes, meeldis talle pisut napsutada. Vari rullis ennast Türi linnakohal laiali, näis veidi mõtlevat ja hakkas siis ühe pargi puiestel lösutava majakese kohal tihenema. Jaan tuli poest kilekott vasaku käe otsas kilisemas. Koduväravale jõudnuna hõõrus ta parema käe nimetis sõrmega silm ja pomises. Pime on täna pime, ime, ime, muna, ime, muna, vandereeg. Ta keeras ukse lukust lahti ja sisenes. Viinakurat vaagis keskkonda ning otsustas ennast sisse seada Jaani peas. Küll ta need joodikute kupleid juba tundis. Enamasti sisaldasid need vanu autoromusid, hallitanud unistusi ning räbaldunud lubadusi ja pornopilte. Hubasemad keskkonda jooma sortsile annab otsida. Keha näppa libistas ennast muhedels ohvri kuulmekäiku. Nüüd oli ta siis kohal. Jaani peas aga avanas teemonile sootuks imelik pilt. Ruum oli täidetud kummalise pikkade torude ja kahevärviliste klahvidega aparaadiga. Mille nimi millegi pärast viinakuraldid isegi meelde tuli, see oli orel. Oreli najal oli toetatud vibu ning oreli kõrvalistus väike lokkis juustega poisse kirjutas midagi. Viinakurat hiilis lähemale ja piilus üle kirjutaja õla. Paberile oli peene ning kalligraafilise käekirjaga tähendatud laulusõnad Mare välja tagale, e-tuurist a-tuuri, kui kikkerpu õitseb, saab sinustki mees. Kohkunult astus viinakurat sammu tagasi, pudenes peast välja, kukkus klaviat tuurile. 170 kilomeetrit kagupool tekkis ühe vanaldase personaalarvuti sõnumi aknasse tähekogum Jõlghas. Viinakurat vaatas, kuidas Jaan brändiklaasis suure lonksu võttis ning noogutas rahulolevalt. Tore, tore, aga nüüd hakkame ärplema peksma. Türil on ju raute, lähme heidame rööbastele ning pistame rongi enesega rinda. Selle peale Jaan rõhitses ning viinakuradil läks korraks pilte eest ära. Edasi saate juba ise lugeda. Ning ma leian siit enda nime ka ühe lehekülje pealt. See ei ole kindlasti mina, sest ma ühtegi Lead ei tunne. Meelis see Lea siuke tore story jällegi on siin. Et natuke nagu thriller või kõrgelt õudukaks isegi kiskus lõpupool ära.
1: No see, jah, see on selline road movie.
0: Road movie,
1: on see Meelis ja Lea. Ja see on jälle üks nendest lugudest, mille tõttu hakatakse lasteaias seda raamatut peitma. Aga see ilmus loomingus ja toonane peatoimetaja Jaanika Kroonberg leidis sellest vahinglikku, kus ta ütleski. Ega ta see oli vahinglik.
0: No siin päris värske aastarvuga, no tänavuse aastarvuga me ei näinud, et oleks ühtegi lugu, et kõik on vähemalt siin kolm aastat vanad, mõned ka üle 10. Vastiseks sa praegu ka midagi taolist kirjutad, näiteks või Sirbi või siis mingisugusel muul otstarbel, et jääb nendest laulutekstide kirjutamisest üldse aega üle või tahtmist või on mõni hea idee kuskilt niimoodi siginud, et paneks selle üks vahva loo hakkama.
1: Juskagi vastata.
0: No on midagi käsil või kuidas see sünnib, et see üksid kirjutama hakkad, no kas või see viinakuradi lugu, sa viskad ta niimoodi ühe jutiga valmis või läbi kui mõni päev aega, et kirjutad juppi ära, siis mõtled jälle, et mis edasi saab.
1: Selle looga ei olnud küll probleemi, jah. Selle meelist ja Lead ma kirjutasin Tamperes mingi, ma olin seal natukene residentuuris ja sellega läks tegelikult päris kaks nädalat ja oli nagu erinevad lõpuversioonid suisa.
0: Siis see, mis siia raamatuse sai, see meeldis sulle kõige rohkem, jah?
1: Mhm.
0: Nii, muinasjutud lastele ja suurtele. Mis ma siit loen, mingi fotoprint või mis asi see on? On siuk asi olnud kunagi või?
1: Jaa.
0: Sealt on pärit siis laul muinasjut Sari Mõrva, see on siuk hea mõnus lühike lugu, kus siis väikse linna peatänaval postkontori juurest lugedes neljanda maja teise trepi kui esimesel korrusel elas Sari Mõrvar, kes tappis iga päev ära vähemalt 3-4 inimest.
1: Ära nüüd edasi lue.
0: Ma ei loe, ma ei kavatse edasi lugeda.
1: Aga see on tegelikult, kui see, seda võtta seda nii-öelda laibaloendus, siis see teeb Roald Dahli mustadele muinasjutudele tugevalt ära.
0: No teeb, jah.
1: Aga sellel on muidugi oma kiiks.
0: No siin on väike kiiks juures
1: sellel ka, no. Järgeb, no täiesti loogiliselt järgneb 4 krimilugu.
0: Mm-hmm. No jah, aga muidugi, no see ei ole mingi Midsommeri lugu, et tapetakse rohkem kui elanike on, et siin on tõesti väike konks asja juures, aga no ma tahan su käest küsida siukse küsimuse, et on rahulik mees olevat igat pidi, et kas sa vahepeal olid ise ka tahtnud kedagi ära tappa näiteks analoogselt sellele Sari Mõrvarile? Nii nagu tema toimetab.
1: Keegi ei tule küll nüüd meelda.
0: Närvi püsti ajand niimoodi, et...
2: Ega päevaga inamb ja inamb, üts küsimus

0: aga räägi vahepeal siis sellest ka, mis elu sa ise praegu aastal 2026 elad. Käid selle Virjola raudvaraga esinemas ka ja...
1: Jah, väga mõnus on üle 40 aasta Virjoral jälle punkida.
0: Üle 40 aasta?
1: Jah.
0: Ma ikka vaatan neid Virjola raudvara uusi lugusid, need teevad vahva klipi ka sinna juurde, et päris äge bänd, et kui palju teil need esimese, oled sa nüüd ametlik liige see bändis, ma saan olla...
1: Ma olen ikkagi see nii-öelda aksessuaar või lips või lisa.
0: Nii.
1: Et ma põhikoosseis või trügi. Ma ei saa teen nendega mingid lugusid.
0: Et mitte terve show või laivi jooksul see ei pea laval olema.
1: Ei pea, jah.
0: Mäletan ühte kunagi vana ajal toimunud rabarokki, et seal oli üks juuke telk, kus käisid siis poeedid oma asju esitamas ja sa ka esinesid seal.
1: Mina olin selle kuraator.
0: Olidki kuraator, jah?
1: See oli ametlik, see oli seene lava.
0: Mis see siis, seene lava, või?
1: Jah. Ja mina vedasingi seda asja.
0: Aga seal oligi kaks ägedat lava, üks oli see sommide tehtud see metal või heavy karaoke ja teine oli siis see seenelava. Mm-hmm. Tihti lugu võibolla seal pealaval nii ägedaid bände ei olnudki, aga see sinu etteaste vist äkki oli kivisildnik ka seal samal korral.
1: Ma arvan küll, jah.
0: Jaa, et see oli päris äge vaatamine.
1: Mina vist tegin suupilli geniuse Alar Kriisaga äkki tookord.
0: Jaa, sul oli gitar ka kaasas, sa ikka seal mängisid ka midagi.
1: Minu üks olulisemaid ülesandeid toona oli peakorraldaja Kristo Rajasaare kindlal nõudmisel olin ma kutsunud esinema tänaseks kahjuks meie hulgast lahkunud poeti Marko Mägi ja siis pidin iga natuks aja tagant teda aitama territooriumile sisse tagasi ja kui ta esines, siis ma pidin turvameestel ütlema, et see ei ole see, mida te arvate, see on show.
0: No kus ta käis siis, et ta territooriumilt välja lipsas kogu aeg? No ma isegi vist tean vastust, aga seda siis olla pealegi. Mm-hmm. Ega kas tänapäeval ka mingit juksi asju teed, et lähed kuskile? No nüüd on sul need raamatu esitlused olnud, vähemalt üks ma tean, et oli võibolla juba mitu, et käid sa näiteks kuskil võtad gitarri kaasa ja võibolla laulad ja loed oma poeesiat või tee päris nii, et piisab, sest Virjola raudvarast küll.
1: Eks mul ole muid kooslusi ja projekte ka ikka.
0: On, jah.
1: Aga see ei ole minu nii-öelda põhitegevus hetkel.
0: Mm-hmm. Noh, ma saan aru, kui mina kirjutaks laule või asju luuletusi näiteks, siis ma mõtlekski, et see on ühtlasi minu hobi ka, aga noh, sinu jaoks on see suurelt veel töö, sa teenid sellega ilmselt ka leiva laua peale. Mõni niisugune meeste hobi ka veel on näiteks saunas käimine või kalal või jahil või ma ei tea, mis asja.
1: Võin kalamest vaadata pikalt, aga anna mulle õng kätte, mul hakkab kohe igav sellepärast, et me ei võta ju.
0: Ei võta.
1: Ja jahil jätan ka käimata. Ka sauna ikka tuleb minna vahepeal.
0: Vahepeal. Aga elad sa siis praegu Räpinas ikka või?
1: Jaa, enda juures kodus.
0: Enda juures kodus. Nii, no võib-olla mõni raadio kuulab teada, kes sul seal veel elavad. Seal sinu juures kodus.
1: Seal kuidagi nagu liigub jah rahvast.
0: Liigub ikka. On see mõni näiteks lemmikloom ka mingi kass või? Ma kujutan ette, et sul võiks kass olla isegi.
1: Kassi ei ole praegu sellepärast, et viimatine viimatise kassi 20-aastase elu lõpp oli nii traumeeriv, et ei ole praegu kassi.
0: No nii, vanaks elas siis kass.
1: Jah.
0: 20-aseks.
1: Mm-hmm.
0: No, tänapäeva kassid, hea peremees on ka ja miks ta ei võiks elada 20-aastaseks? Ma arvasin, et kuskil 15-16, et siis on ju ka paras ports elu juba. Mm-hmm.

0: ütleme siin mõned peatükid või mõned lood on ka jõuludest. Jõuluinimene, meeldivad sulle jõulud või?
1: No need on muidugi tellitud kirjatükid.
0: Ah, et päris oma tahtsi kirjutanud, et ja kes see tellis?
1: Üks lugu muidugi jõululugu Informant.
0: Nii.
1: Sellega oli niimoodi, et ma pidasin Postimehes följetoni mõne aasta eest ja soojandasin üles tegelase nimega Ilme Nüri.
0: Ilme Nüri, jah. Ilme Nüri. Küsimas, et kes see Ilme Nüri on?
1: Võiks ju aru saada, et see tähendab loll nägu või umbes neil. Aga kunagi Ilme Nüri muide kirjutas kunagi ka eelmise aastatuhande lõpul ajalehes Koit ja siis ta saatis oma täiesti kohutavad luuletused Loomingusse ja toonane luuletoimetaja Asta Põldme kirjutas Ilmele aupakliku kirja ja ütles, et Loomingusse need ei sobi, aga et ma saatsin Vikerkaarde edasi. Ja siis see soga ilmus Vikerkaares ja siis Kajar Pruul peatoimetaja kirjutas Ilme Nürile, et tahaks nüüd honorari andmeid ja siis Ilme vastas, et saada kanna Aapo Ilvesele ja siis Kajar vastas, et airaisk. Ja siis Ilme Nüri seikles ja Postimehe veergudel suvi otsa arvamus küljel, ilmselt seda keegi eriti lugenud. Aga siis tekis see toimetaja vahetus ja Ilme Nüri sai kinga. Ja siis oli juba hakkasid juba jõulud terendama ja siis ma kirjutasin selle loo lihtsalt talviseks ja saatsin Juku-Kalle Raidile, siis see oli varsti. No põhimõtteliselt 20 minutit hiljem oli juba avaldatud.
0: Ma kujutan ette, et kui Juku-Kalle siukse loo kätte saab, siis ta loomulikult avaldab selle. See on Ilme Nüri.
1: Seal on, ütleme, et seal on.
0: Ilme Nüriga on siin tõesti mitu tükki, siin on tema suvi ja siis on ta siin kuskil suveteatris veel.
1: Selle suveteatri följetoniga oli selline tore lugu, et Postimees pani veebi selle juurde Lutsu teatri foto ja Lutsu teatri rahvas ei olnud sellega absoluutselt rahul, sest nad ei tahtnud Ilme Nüri vaatenurgaga suveteatrile üldse seostuda.
0: No aga kes sul siis inspiratsiooni allikaks oli, mis teatritrupp oli ikka keegi või?
1: Kuule, ma olen neid suvetükke ikka kirjutanud päris mitmeid ja näinud ka mitmeid, et ma võtsin sellise
0: kuldse keskmise
1: kvintessentsi, et ma ei mõelnud ühtegi konkreetselt.
0: Oled sa mõnda elu jooksul eriti head suvetükkiga näinud, mis sind lausa võis vaimustada näiteks?
1: Ikka.
0: No too näide ka siis.
1: No mul õnnestus kirjutada Vanemuis ja kuninga käsule laulutekstid. Ja see oli ka tegelikult suvetükk. Seda tehti Toomkiriku varemetes ja see oli väga vingem.
0: Nii. Kas niimoodi võib Eestis juhtuda, et mõne teatri etenduse, no kas või suveteatri jaoks kirjutatud lugu saab ka niisuguseks rahva lemmikuks, seda kas raadiotes mängima, jõuab võibolla isegi meie tagasihoidlikesse, ma ei tea, mis meetoditel koostatavatesse edetabelitesse näiteks, on mõni sinu teatri jaoks kirjutatud lugudest, nüüd pop, mida paljud inimesed teavad.
1: Minu lugusid on ikka kõlanud etendustes küll.
0: No ma tean, et on. Huvita, mis sinu kirjutatud laulu näiteks Kaguraadios kõige rohkem kuulda või mis ei saa arvad?
1: Ei tea.
0: Ei tea.
1: Pean rohkem Kaguraadiot kuulama.
0: Mida?
1: Et peaks rohkem Kaguraadiot kuulama.
0: No selle pärast ei pea, aga noh, saad sa kuskilt mingisugused autoritasusid ka või ei saa?
1: Saan ikka.
0: Saad, jah. Ma kasutan juhust, küsin, kas sinu sugune produktiivne laulu sõnade autor võib sellest ametist ja autori tasudest laekuvatest honoraaridest lausa ära elada?
1: Ilmselt tegelikult saaks, aga noh, see oleks väga rikas elu.
0: Mis elu see on?
1: Jaa, mul on praegu autorite ühingus registreeritud teoseid 498.
0: Oho, päris kõva sõna. Siin 500 registreerid, see peaks vist mingi eriti.
1: Siis kui Raad Jürlau viitsib need kaks laulu ära registreerida, mis meil ammu tehtud on, et
0: Päris palju siis ju. Mm-hmm. 500 lugu. Need kõik tekstid või sa muusikat ka kirjutanud mõnele loole?
1: Seal on ikka tekste ja muusikat ja isegi seadeid.
0: No ma arvan, et no, ma kõhutunde pealt ütlen, me ei pea siin mingit erilist loetelu ja nüüd õnneks viimased paar kuud ei pea enam isegi autorite ühingule siis kogu seda playlisti või seda esitama, aga ma arvan, et me oleme ikka räpina lugu päris palju mänginud ja, ja seda ka koos korradi kotsin ma elan. Et need lähevad hästi kaubaks. No, plus siis veel siin sünnipäeva laul oli kunagi seda obsöönsemat varianti võibolla mitte nii palju, aga viisakamat siiski. Annet tuleb tunnistada.
1: Tegin mingisuguse lõika sellest, jah, kus.
0: Jah, tegid küll. Siis me oleme siin mänginud ka lugu, mis on võrkpalli etsile pühendatud. Iga väikest viisi semud, nagu ma aru saan vist. Informant jõululugu. Ja siin ongi peategelaseks Ilme Nüri. Sel hooajal tulevad nad eriti varakult juba jõuluhakul, mitte varakevadel mõtles Ilme, ja see on kuidagi kliimamuutustega seotud. Ei pääse sellest meedia inimesedki. Ilme otsustas oma informandi rolli tõsiselt võtta, no kui nad juba ta rahvastiku registrist välja viskasid ja alustas minu ema Olga Oravoli naine, kes teadis ussi sõnu. See tõttu ta küüditatigi Siberisse, aga hiljem selgus, et tegelikult oli teda selle oskuse tõttu hoopis mujale vaja. Vanaema viidi Kremlisse, talle anti sooja tuba ja 3 korda päevas süüa. Kommunistide ladvikus oldi nimelt kimpus kõhuussidega. Isegi rohke viina viskamine aidanud parasiitidest lahti saada. No mida sa loodad, kui kogu aeg alkoholile äsja lüpstud kalamarja peale vohmid? Ilme ampsas killukese soola siia saia ja pakkus ka enda vastas istuvale noorukile. See raputas näost ühetades pead. Ilme nihutas vaevu hoomatava liigutusega oma Angora villase kleidikese serva, sukkasäärest pisut kõrgemale jätkas. Hädaline toodi Olga juurde, püksid aeti maha ja pepu püsti. No ja vanaema siis manas, pael ussile tuli sõnu laulda, kauni jõululaulu häälega, solkmetele aga kiledalt ja koledalt. Mõlemal juhul päädis protseduur sellega, et parasiidid roomasid vaatama, mis toimub. Kahel pool punategelase kannikaid olid valmis spetsiaalsed koolitatud komnoored, kes ussid naksti välja tõmmasid, aga ega vanaema loll olnud, ta jätis ussi sõnad alati õigel hetkel katki, et kommunistide režiimis saboteerida ja vankumatult oma ametis edasi püsida. Kindlasti huvitab teid ka see, mis edasi sai. Noh, paelussides tehti pioneeridele kinga paelu, solkmedega hoiti paar päeva kohupiima sees ja siis hopsti pannile. Priit Pullerits ajakirjandustudeng pillas diktofoni põrandale, haaras selle kähku kobamisi üles, toppis taskusse ja jooksis saapad kaenlas soki jälgi lumele jättes ja öökides kaugel ära ega tulnud eales tagasi. Ilme sirutas oma kaunid pikad jalad välja, nihutas kleidi ääre põlvedele taas lähemale, tõusis diivanilt püsti, sulges tudengist lahti jäänud välisukse ja kõndis aknale piiluma, mida naabri Annika teeb. Ansakas pealt 80 memmek istus kasukasse mähkunud lumise murelipuu kõrval pingil ning liigutas 0,5 meetrist heegelnõela. Tema kõrval lebas hiiglaslik nöörikera. Sülle jalge ette hange oli aga moodustamas midagi arusaamatut. Puukuuri räästale riputatud blinkivate jõulutulukeste peegeldused ei teinud asja selgemaks. Ilme paotas akent, mida heegeldame, küsis ta oma naiselikult. Võrklaeva vastas Annika. Nonsens mõttes Ilme aga jätkas. Ja kuhu sa sellega pärast põrutad? Põhja vastas Annika, seal on Tallinn. Ilme neelatas küsivalt, Annika jätkas pilku tõstmata, sest eestased ei oska lennata. Ahah, vastas Ilme ja sulges akna. Tal oli informandiks olemine meeldima hakanud, aga Annikast ilmselt polnud täna küsijat. Ah, mis siis teab, et võib ka ilma palumata jagada. Ilme avas sülearvuti, tekitas pealkirja kliima hakkab soojenema peast ja alustas. Aastatuhande lõpuks oli ka kõige juhmimal suur kapitalistil selge, et pidevale majanduskasvule rajatud süsteem lõhkeb kohe-kohe nagu mull. Targimad lurjused kogunesid parve ja mõtlesid välja rohepöörde. Ilme pani sussid jalga, läks verandale, süütas peenikese pika sigaretti ja toksis nutifoni kaudu tütrele Londonisse. Jou, kallis, kuidas läheb? Vastus tuli kohe. Sauvamps, mul pole täna aega, meid ootab ees Pikadilli sirkus ja roheline, tema liinil olemist tähistav täpp kadus. Jah, mõtle silme, mul oli ka sinu vanuses üks pidev Pikadilli sirkus, muidu sind ei olekski olemas. Tütrele informandiks olemine oli haledalt nurjunud. Ilme läks tuppa tagasi, lülitas akna laual ilutsevad elektriküünlad vilkuma ja jätkas tarkuste ritta ladumist. Ta tõestas veenvalt, et kliima soojenemise vastu võitlemisest religiooni loovad inimesed jätavad võrrandist välja päikese aktiivsuse kõikumise. Maailma mere ja atmosfääri masside suhte ja pole ealeski teadustanud nähtust nimega holotseen. Ta meenutas, et 1000 aastat tagasi peeti Gröönimaal kariloomi ning tänaste jääväljade asemel toimis põllumajandus. Kui me oli põrmustanud pandipakendite ja prügi sorteerimise valed ja jõudnud valmis arvutustega, mis näitasid mitusada korda on paarkümmend aastat vana diiselauto pidamine ja selle ökoloogiline jalajälg väiksem moodsa elektriautomast, ilmus akna taha esimene droon. Ilme tõmbas kardina ette ja lasi informatsioonil tulvata. Ajalugu on dünaamiliselt perioodiline süsteem, kogu aeg on varieeruv. Praegu. Vaata aknast välja kirjutas ta muigas rahulolevalt. Hetkeks katkestas teda tarre astuv naabri annikas, viskas lumise kasuka nurka ja küsis Maailma targimi informant noogutas ja viipas lubavalt kõrvaltoa poole. Annika käis selle ilme vana arvutega Minecrafti mängimas. Kusagilt kostus helikopteri mürinat. Ilme pani motorheadi plaadi kõlama ja klõbistas edasi. Tal oli hooks ees. Hommikul sisse võetud mikrodoos lüsergiinhappe dietüülamiid ja andis mõistusele tiivad. Peatselt tundis ta siiski, et ajul sama head vunki hoidmaks oli tarvis midagi toitvat hammustada. Ilme sulges MacBooki kaane, libistas sülearvuti sahtlisse ja suundus keldrisse hoidised inventeerima. Massiivse tuletõkke ukse sulges ta endarel tihedalt, et põrandaalune rõskus elukorrusele imbuks. Tänavasse keeras tume kaubik, selles sööstid välja mustades vormides ja maskides mehed, relvad pikalt ees. Sisenesid ilme eramusse ja naasid 10 sekundit hiljem koos kotti topitud inimesega, kes kiledal häälel sajatas, mida kuradit! See on ilmunud Elu 24 postimehes. 23. detsembril, nii et siis jõuluajal, aastal 2023. Nii, aga ma küsin sugast nüüd veel nõnda, et mis looga siin selles raamatus sulatõtt ja teisi jutte? Ma ei tea, palju siin nüüd tutan, kindlasti on, aga muidu pealkiri niimoodi ei ütleks, et milleks ise kõige rohkem rahul olid, mis sul endale meeldib, siuke lemmik või?
1: Ma olen ikka täitsa kogu selle tervikuga väga rahul ja ei hakanud ühtegi kirjastust selle raamatuga tüütama, sest et ma leidsin, et ma võin teha täpselt sellise raamat, nagu ma tahan. Et
0: oma kuluva kirjaga kantsid siis välja või?
1: Jaa, kellegi ka aru pidama ja jagelema.
0: Ongi kirjastus räppina, 2026. See ei ole see kirjastus. Lihtsalt räppina. Ilu, kole ja ajakirjanduslikke lugusid on siin veel alapealkirjaga pandud juurde. Kui suure tiraasi siis trükkida lasid ja kus seda siis osta saab? Ribakood on siin, et Apollod ja rahvaraamatud on sellega varustatud või peab sinu poole pöörduma?
1: Põlva koopipoed on kõige paremini ilmselt varustatud nende raamatutega.
0: No ja kui suure tiraasi sa lasid trükkida siis?
1: No iga tead lasin ma juba juurde trükkida.
0: No nii hästi on läinud. No ma kujutan ette küll, et ma ei teagi, siin viinde peale, mis te maksab siukene, kui ma läheks koopi näiteks ostma.
1: Kui sa lähed koopi, siis ma, kui ma õigesti mäletan, siis ta maksab seal 16,99.
0: Päris huvitav viind ka veel.
1: Mis ei ole ju üle liia palju.
0: No ta ei ole tõesti, aga mis ta 99 siis, et lihtsalt 6,9 oleks sees või?
1: Ei tea.
0: Numbri kombinatsioon.
1: Ma ise seda hinda välja ei mõelnud.
0: Aga kui keegi tuleb sulle sinna koju ukse taha, ütleb müü raamat ära, et mis siis hind on? Ma olen kallim ikka autori käest otse ostes. See on väärindatud hetk veel inimese
1: jaoks. Ma väärin seda 15 eurot, mis see inimene mulle ulatab ja saab raamatu vastu.
0: Aha. No aga jäi sul need lugusid järgi ka, et keegi hakkab peale käima, et või anna järg ka välja teine osa.
1: Ega siin on muidugi kõik, absoluutselt kõik viimati see mingi 15 pluss aastaga kirjutatud lood ikkagi sisse ei läinud, et mõni oli liiga artikkel.
0: Ega no kas no sul nii palju laulutekste kirjutatud, et kas no näiteks Tõnu Oja kombel või sinna teisi ka, kes need laulutekstid autor, need on ilmunud ka ju luulekogud sellel Marek Sadamal, et sa neid ei kavatse kunagi raamatu kaante vahele kõiki panna, et siis kõiki 500 tükki.
1: Ma loodan ikka jah, jõuda selleni küll.
0: No on väikest viisi töös ka juba või mõte liigub?
1: No midagi olen juba kokku ajanud, jah.
0: Aha.
1: Aga see võiks olla juba tegelikult ikkagi mingi kuuse kirjastusega koostöö.
0: Nii ma arvan, et see meie jutt läheb eetrisse ega pea, aga varsti on sul ka sünnipäev, et kordus võiks näiteks sünnipäevasel päeval olla. Kui võivad sa tähtsustad oma järjekordse eluaasta algust või eelmise lõppu?
1: Ma 50 sain siis sõbrad korraldasid mulle konverentsi, aga...
0: Oli, ja ma ka mäletan.
1: Peale seda ma pole midagi, mingit tramburaid
0: korraldanud.
1: Ja
0: aga mis sa meile siis see kord see jutu lõpetuseks mängid, kitar juba ootab siin pikki silmi, et saaks veel ühe loo teha. Viitsid, ei viitsi hästi. No võt, siis võtame fonoteegist midagi.
1: Jah.
0: No, sul on näpuga ka.
1: Ukse vahele.
0: Ukse vahele? Tua ukse või?
1: Välisukse.
0: Ah, välisukse, no see on all peha, see oli niigi kangelastegu, et sa saad hakatuseks mängisid Unemati laulu, loodame seda siis kunagi mõne plaadi peal trehvata või ametliku salvestus saada, et saab õhtuprogrammi käima panna, et inimestel parem oleks une saabumist oodata. Nii et Aapo Ilves oli meil stuudios oma raamatuga siin ja vaadake, kas koopis saada on ja kui ole, siis võib oodata, kuna järjekordne trükk aset leiab. Aitüma tulemast.
1: Juhu, issa.
0: Juhu, issa.

0: Sedasi lõpeb siis tänane saade ja ka lõpeb Sirbis ilmunud lugu Tuttava linnatuled. Tema paistab sulle tillukese täppina. Teile aga soovitan ma mööduda kuulsast paberivabrikust, nuusutada õhku, mõelda paberi tootmise varju külgedele ja minna vaatama hoopis Sillapäe lossi ja seda ümbritsevat Eesti liigi rikkamat mõisaparki. Kindlasti astuge läbi ka uhkelt renoveeritud tall Tõllakuurist, kus asub Räpina loomemaja ja kus ma praegu hea meelega stuudios istuks ja mõnda hitti salvestaks, kui oleks lubanud teile seda lookest kirjutada, nii pajatab siis Aapo Ilves. Räpina hitt on aga kindlasti aianduskool, mille kuulsamad vilistased on Vigala Sass, Heino Kiik ja Jaan Pehk. Tänapäeval käivad aianduskoolis põhiliselt rikaste meeste igavlevad naised. Nad õpivad kaugõppes ja nende erialaks on floristika, tekstiilkäsitöö, maastiku ehitus, keskkonnakaitse või aiandus. Räpinalased näevad aianduskooli õpilasi tänaval või poes. Lävimine puudub, sest lossi keldris ei ole enam kõrtsi. Ja kui olekski, kellel sina tänapäeval ikka aega minna. Tegelikult on Räpina ilus ja rahulik, kes teab ja tahab, on juba ammu siin. Sirp, 14. veebruar 2020.
1: Ja loomulikult peab tänama minu raadiosse tassimise eest võrkpalli etsi, tuntud ka kui Sigala Vass, kellel on Moostes väike tore punk kultuurimaja vanas Sigalas. Loodan varsti sealgi raamatut esitleda.

sõidab nüüd. Kas mitte eile veel ei möödunud sa siit? Pea püsti sirge rüht, nii kõnnib vaid eliit. Sinu näol oli naer, su silmis helge lootus. Sama naer, mis nüüd sootuks, jäägitult kadunud näib. Käevangus kaunis naam, nii kaunis, et ma praegu talle mõeldes ilma aega.

juhtub nii, et tüütab ära kõik. See elu siin on võik, nii tahaks ära kaugel siit. Kui ei soojenda mind, ei sõbrad ega päike, miks on õnn küll nii väike, see, mis kord lõpmatu näis. Ja nukrust elu toob hoopis rohkem kui rõõm. Armastust kaks-kolm sõõm, ülejäänd lausa põrgun.

Sanutad nüüd, Ilo, kuis mul see hinge läheb? Mis siis nüüd, Milo? Miks siis nii, Milo? Vahepeal kergem.